0: Ja jedan.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, behavija, jedan.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Ovu cijelu emisiju snimili smo na terenu kao najavu Vareš Klasik Festivala, koji je sa 14 godina održavanja na pragu svog značajnog jubileja, jedne i po decenije postojanja. S obzirom na to da festival pratimo gotovo od početka, stojimo iza konstatacije da je riječ o jednom od najkvalitetnijih, najzanimljivijih i najdugovječnijih manifestacija iz oblasti umjetničke muzike kod nas, a i šire. Ovu, da je nazovemo seriju sasvim zasluženih i vrlo objektivnih komplimenata, zaokružit ćemo pohvalom koncepta za koji je, kao i za postojanje Vaclafa, kako je skraćeno ime Vareš Klasik Festivala, zaslužna, izvrsna i neumorna direktorica Andreja Nikolić, violinistkinja, violistkinja, koncertna umjetnica i osnivačica još dva međunarodna festivala koja vodi sa jednakom energijom i uspjehom. U okviru Vareš Klasik Festivala tokom proteklih godina imali smo priliku čuti izvrsne domaće i renomirane

0: talentirane inostrane umjetnike, djela u širokom historijskom rasponu, lokalno pa čak i svjetski premijerno izvedene kompozicije, ukomponovane u vrlo osmišljeni program, odabran u skladu sa temom festivala. Još ćemo istaći jednu nama izuzetno važnu odliku ovog festivala, povezivanje domaćih umjetnika, kako stvaralaca, tako i reproduktivnih umjetnika, koji su dokazali da se nametnuti nesporazumi, da ih tako najblaže nazovemo, na političkom, ekonomskom, društvenom i drugim planovima mogu lako prevazići minimumom dobre volje i slijedeći plemenite ciljeve kakve nam daje umjetnost. U narednim minutama saznaćemo više o ostalim programima festivala, a također imat ćemo priliku da čujemo i reportažne snimke načinjene na svečanom koncertu kojim je Vaslav otvoren 28. jula u sali Doma kulture u selu Mir, nadomak Vareša. Upravo emisiju počinjemo upoznavanjem ovog divnog mjesta koje ima svega 8 stalnih stanovnika. Ovaj put bilo ih je mnogo više s obzirom na to da je svega par dana prije koncerta održano godišnje okupljanje Mirjana. Njihova ljubaznost i susretljivost zauvijek nam se urezala u srce.
1: Ja sam Ivo Dusper, predsjednik mjesne zajednice Mir.
2: U blizini smo Vareša, jedno prekrasno mjesto koje ima kompletnu infrastrukturu, ali čini mi se da se nedovoljno za vas zna. Hajde da malo upoznamo.
1: Pa selo Mir je jedna manja sredina, ali je velika srcem, duhom i gostoprimstvom. U ovo selo dolazi razni posjetioci, razni gosti, razni prijatelji. Koliko smo poznati, poznati smo s tim što imamo naše Mirjane koje rade po cijelom svijetu i oni to prenosi, oni to ukazuju, oni to dokazuju. A i oni dolaze ovdje da bi ovo sve izgradili, da bi se ovo sve poboljšalo, da bi imali nekog osnova gdje vole doći na svoje ognjište, na svoje očinstvo i među svoje narod.
2: Vi ste se potrudili da pružite još neke sadržaje, dakle ima godišnje okupljanje Mirjana i svijeta, a u nekoj budućnosti meni se čini da bi ovo moglo biti izvrsno turističko mjesto, odnosno da i drugi vide, da i drugi uživaju o svim ovim ljepotama. Šta ste to sve napravili? Malo se pohvalite.
1: Mi se možemo pohvaliti što od 2000. godine svake godine održavamo susrete Mirja. Znači, ove godine su bili 26. susreti. Prošle godine su bili 25. jubilarni susreti gdje su obilježeni. I ove godine, tako nismo imali prekida u održavanju susreta. Tu nam dolaze naši svi Mirjani, većina naših Mirjana dolazi na te susrete. I ove smo godine imali dosta naših Mirjana, naše posjete, naših prijatelja koji su dolazili, posjećivali nas. I svi koji dođu, vjerojatno nesu neke lijepe, pozitivne ovoga svega što su vidjeli ovdje na Miru.
2: Dakle, rekli ste da pravite i pješačke staze za budućnost tog turizma koji je zaista ovdje mir, tišina, čist vazduh, sve miriše. Ja ne znam da se može ljepše zamisliti. I još sportski teren.
1: Razvijamo sada jedan vid naše ljepote, svega što možemo sebi priuštiti. Možemo priuštiti jer smo napravili jedan kompleks sportsko-rekreativnog centra tu na mjestu Ožega. Planira se dosta tih radova još oko toga da se radi. Evo, u teku su izgradnja pješačkih staza, uređenje sela, prilaz put do toga gore sportsko-rekreativnog centra. Radili smo sada i put, komplet asfaltiranje puta do selo, gdje su nam pomagale i kompanije, općina, ZEDO, kanton i tako, te strukture koje su pomagale, koje su uvidjele da ovdje ima i života, da ovdje ima razvitka, ima budućnosti. I za naše koji su u inostranstvu, a to će ih privući da ovdje i dolaze što više, a oni koji žele da se vrate ovdje, da budu ovdje svoj na svoj.
2: Ja potvrđujem da sve što ste rekli je istina, da svako ko dođe bit će oduševljen, neće se pokajati i nadam se da ćete imati što više prilika da ugostite što više ljudi koji će otići odavde s divnim uspomenama. Hvala vam puno i puno sreće vama i svim Mirjanima.
0: Uvijek nam je zadovoljstvo kada se susretnemo sa našim Sanelom Ređićem,
2: našim najuspješnijim gitaristom. To je dakle četvrta, ako smo dobro shvatili, saradnja sa Andreom Nikolić, Vareš Classic Festival i Gitar Festival, zapravo saradnja domaćih umjetnika. Meni se to najviše sviđa kada su umjetnici iz Bosne i Hercegovine našli zajednički muzički jezik i ostvaruju krasne koncerte. Prvo čestitke i hvala. Program je vrlo zanimljiv, vrlo raznovrstan, prolaz kroz razne epohe, kroz razne stilove i prilika da se i vi iskažete kao neko koji je uradio aranžmane ili tako za jedan dio kompozicija. Hoćemo kazati što vam je najdraže bilo?
3: Da, prije svega, draga Majo, ovako ću da kažem, jel? Veliko je zadovoljstvo biti vaš gost svaki put i jako se radujem kad vas vidim u publici. Obzirom da ste vi sigurno novinarka koji moj rad prati, pa reći ću slobodno, preko 20 godina od mog možda nekog prvog koncerta za Sarajevo Art koji je bio 2004. godine, dakle ne smijem ni reći da je to već 22 godine. Što se tiče saradnje sa kolegicom Andreom Nikolić, ona je nastala 2022. godine, dakle uzimo neku petu godinu saradnje. Nastala je zahvaljujući Tuzla Guitar Weeku, odnosno sedmici gitare Tuzla koju sam te godine pokrenuo, tako da se zapravo Andreja meni javila kad je to vidjela. Ja sam znao za Andreju ranije, znao sam za ovaj festival koji radi ovdje u Varešu. Zapravo njena ideja, njena inicijativa, na čemu sam joj zaista jako zahvalan sada. Dogovorili smo se da probamo ostvariti jednu saradnju između Vareša i Tuzle. Tako da smo, evo, već treći put u Varešu nastupali. 2022. godine je bio prvi put, pa 24. pa sad 26. godina. A u Tuzli smo nastupali 22. 24. dakle pet saradnji ovdje i svirali smo u Sarajevu također na baš čaršarskim noćima 2022. godine. Tako da je to sad nekih, ja bih rekao, najmanje šest saradnji koje smo imali ovdje u Bosni i Hercegovini. Naravno, ta saradnja se proširila i na Europu, dakle na ostale države, jeli? Tako da smo nastupali u nekoliko još zemalja, a pored toga smo prije mjesec i pol smo snimili jedan CD koji planiramo da naredne godine objavimo. Tako da, evo, zaista sa velikim zadovoljstvom smo večeras izveli ovaj repertoar ovdje u Varešu pred publikom, koja je zaista za mene nešto veoma fascinantno, jel, kad uzmemo u obzir da mi nismo zapravo ni u Varešu, mi smo u jednom selu koje se zove Mir, koje je sigurno još jedno 200-300 metara nadmorske visine iznad Vareša. Danas sam saznao da to selo ima 8 stanovnika. Dakle, 8 stanovnika koji ovdje 365 dana u godini borave i da smo tu uspjeli da napunimo jednu salu koju bi vjerovatno bilo teško napuniti u Tuzli ili u Sarajevu ili u nekom većem gradu, a ovdje smo imali, pa ja bih rekao, između 100 i 200 ljudi u publici, što je zaista veliki, veliki uspjeh za, pa čak bi rekao i za veće grade poput Beograda ili Zagreba. Tako da mislim da smo imali jedan veoma uspješan nastup sa konceptom koji smo osmislili tako da povezujemo države koje su zapravo povezane Mediteranom i s tim morem. Jeli? Tu naravno računamo nekako i sebe, Bosnu i Hercegovinu koja ima mali izlaz na Jadran koji je zapravo se uljeva dalje u taj Mediteran. Tako da smo svirali muziku pet kompozitora gdje smo imali priliku čak da napravimo i jednu svjetsku izvedbu kompozicije Koralj, tako dakle kompozicije koja je nama posvećena. Također smo imali priliku, to jeste imao sam priliku, jeli, da se ja na neki način iskažem i kao aranžer, obzirom da smo izveli moju obradu, moju transkripciju sefardskih pjesama, dakle pjesama bosanskih sefarda, hrvatskog kompozitora Emila Koseta. Pored toga smo imali također priliku da izvedemo i jednu svitu koju je napisao italijanski kompozitor Rafael Belafronte, koji je to originalno napisao za gitaru i violončelo, ali na moju molbu i nagovor je upravo za naš duo to obradio za gitaru i violinu. Jeli? Pored toga svirali smo i neke klasike, dakle jednu sonatu Nikola Paganinija, koji je naravno poznat violinista bio, ali ono što malo ljudi zna je to da je on svirao i gitaru. Postoji neka teorija da je svirao gitaru da raširi prste lijeve ruke, jer je htio da ima bolju tehniku još na violini, tako da je poznavao gitaru. Za gitaru znači jako teško pisati, osim ako zaista ne svirate gitaru, i to dobro ako ne svirate gitaru. Dakle, nije dovoljno da samo malo poznajete gitaru, nego morate je dobro svirati. Tako da smo svirali njegovu jednu sonatu na početku koncerta i kraj koncerta smo objedinili pjesmama Manuela de Falle, koje su pisane izvorno za klavir i glas, a u jednoj obradi za gitaru i violinu, jeli? Tako da, evo, mislim da je koncert izuzetno bio uspješan. Reakcije publike vidim da su jako pozitivne i imali smo, jeli, ovacije na kraju koncerta. Tako da, evo, ovo je nastavak jedne, u svakom slučaju, jedne uspješne saradnje. I ja sam siguran da ovo nije kraj našeg puta ovdje, kad je u pitanju Vareš i kad je u pitanju Tuzla, jeli, da će se ova saradnja u svakom slučaju dalje još nastaviti.
0: Čućemo sefardsku pjesmu Adio Kerida u aranžmanu Sanela Ređića za gitaru i violinu. Izvode Sanela Ređić i Andrea Nikolić.

0: Sanele, prepričali ste nam program koji smo mi u publici imali priliku da uživo slušamo. Naši slušaoci će imati priliku mali reportažni snimak da čuje ovog koncerta. Repertoar je poprilično udaljen od onoga što vi nama običajno snimate i na svom YouTube kanalu pružate. Dakle, tamo je bilo jako puno Baha, kome smo se radovali, u drugačijem obliku u odnosu na ono što se najčešće izvodi, kao i kompozitore koji su baš isključivo pisali za gitaru i poznati su po tome. Dakle, kako vam godi izlet u malo drugačiji repertoar? Koliko je to izazov zapravo?
1: Naravno da je izazov i ovo je meni kao muzičaru uvijek jedno osvježenje. Johann Sebastian Bach je u svakom slučaju sigurno jedan od tri najdraža kompozitora u svakom slučaju. Jako puno svira muziku Johana Sebastiana Baha i ti neki snimci koji su u početku nekako spontano nastajali, oni su mi donijeli, tako ću reći, sigurno jeli svjetsku neku popularnost, obzirom da sam ih tako za YouTube jel snimao, dostupni su svima. Tako da sam jako puno poziva za koncerte u mnogim zemljama dobio upravo zbog tih snimaka. Evo sad samo iz glave ću sjetiti nekih zemalja u koje sam pozvan isključivo zbog tih snimaka Johana Sebastiana Baha. Kipar, Kolumbija, Meksiko, Sjedinjene Američke Države. U novembru imam 6 gradova, 6 velikih koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama, Kina. To su ovako sad neke zemlje u kojima sam prvi put nastupao, upravo zahvaljujući tim snimcima koje postavljaju na YouTube. Ali, tako da,

0: okviru svog doktorskog rada. Tako da zapravo završavam svoj doktorat, radim ga u Osijeku na doktorskoj školi, u Osijeku inače predajem na Akademiji za umjetnost i kulturu. Tako da ću na proljeće taj cijeli opus za lautu izvoditi na nekim koncertima, obzirom da moram braniti svoj doktorski rad. I evo, upravo sad na jesen planiram još jednom to sve snimiti, zato što to što sam na YouTube-u snimio, snimano je u periodu od 9 godina. Ja mogu da vidim svoj razvoj i mislim da sad neke stvari mogu dosta bolje odsvirati. Tako da ću snimiti ekskluzivno za jedan dupli CD njegova djela za lautu. Tako da jako puno toga snimam, ali ovakav jedan izlet kad sviram sa violinom, kad sviram sa čelom, kad sviram sa klarinetom, kad sviram sa harfom, kad sviram sa nekim drugim tako instrumentima, solo pjevačima, tako dalje, je uvijek jedno osvježenje, kao kad se ovako usred ljeta popnete na preko 1000 metara nadmorske visine, pa naveče vas ovako vjetar malo rasladi, tako da je to za mene veoma nešto interesantno svaki put.
1: Sanilo Ređiću, osim divnog koncerta, saznali smo i neke lijepe novosti, dakle vaš doktorat, čekamo da završite pa da vam lijepo čestitamo, onda dupli CD, pa još jedan CD sa Andreom Nikolić. Divne novosti, hvala za te informacije, nećemo vam, kažu baksuzje za muzičare, čestitati unaprijed, možemo samo kazati ono čuveno toj, da se što prije vidimo. I želimo vam sretna putovanja po destinacijama koje ste nam nabrojali. Puno publike, puno biseva, puno ovacija i vašeg zadovoljstva lijepim koncertima. Čestitamo na ovome svemu što ste do sada radili i jako smo ponosni na vas.
0: Hvala i vama Majo i evo, kao neko ko potiče iz jedne male zemlje poput Bosne i Hercegovine, velika mi je čast da mogu na svim tim scenama, na svim tim binama širom svijeta predstavljati zapravo i Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 5 godina zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji će se desiti u novembru. To će biti 20 zemalja u kojima sam nastupao od ukupno 35 u mojoj karijeri, tako da svaki put je zaista veliko zadovoljstvo putovati, predstavljati Bosnu i Hercegovinu i vratiti se prije svega ovdje odakle sam krenuo, svojim korijenima i svijet za domaću publiku.
2: Slušamo treći i četvrti stav iz svite za gitaru i violončelo italijanskog kompozitora Rafaela Belafrontea u aranžmanu specijalno urađenom za ovu priliku za gitaru i violinu. Stavovi su romantiko i tango.

0: Uvijek nam je zadovoljstvo kada se približava jesen jer nas očekuje Vareš Classic Festival. Ovaj put malo smo se ranije sastali, Andreja Nikolić, što nama ne smeta, što znači da će biti koncerata. Vi ste najavili ovim prvim koncertom koji se održava u jednom prekrasnom selu sa divnim imenom Mir. Bilo je puno muzike, ali je bilo puno pažnje od strane publike. Hajde da nas uvedete, Andreja Nikolić, u 14. izdanje Vareš Classic Festivala uoči jubilarnog 15.
1: Evo, hvala vam puno na dolasku i hvala puno na praćenju svih ovih godina Vareš Classic Festivala. Nekako nevjerovatno zvuči da smo i ovu 14. dočekali. I tako kako godine prolaze, slušamo i glas naše publike koja se u Varešu i u cijeloj našoj zemlji na kraju, veoma se publika naša aktivira tokom ljeta, dođe dijaspora. I svih ovih godina su mi govorili, pa zašto ne organiziraš koncerte također, kad smo mi ovdje u 7. mjesecu, do polovice 8. je u Varešu općenito najveći broj ljudi. Pa smo tako, evo, i prošle godine već počeli sa malo ranijim koncertima i evo ove godine smo u dogovoru sa Mirjanima i našim Zdravkom Radošem se nadovezali na susrete Mirjana koji se odvijali protekli vikend. I onda, evo, organizirali ovaj uvodni koncert Vareš Classic Festivala koji se ove godine odvija pod temom Korijeni i nekako na selu Mir, ne samo da mi donosimo umjetnost u mala mjesta i sredine kao općina Vareš, nego čak i tako mala mjesne zajednice i mala sela unutar same općine. I evo, selo Mir, jedan od tako prekrasnih primjera divnih domaćina koji su svoje selo uredili i omogućili, jel, da ima i prostor i uvjeti i ljudi koji su nam pomogli u organizaciji ovog prvog koncerta. I presretna sam, evo, da je baš to bilo sa mojim dragim kolegom Sanelom Ređićem i naša tema iz istoga mora, evo, otvorila je novogodišnju priču Korijena Vareš Classic Festivala.
0: Sam je kraj mjeseca jula, dakle nešto će se događati u avgustu. Hajde da publika pripremi papire i olovku, da zapiše datume i da zna kada i gdje će dolaziti. Vi ste to već isplanirali i uvijek su programi atraktivni, zaista je šteta propustiti.
1: Da, evo, ove godine uspjeli smo jako lijepo organizirati Vaclav Akademiju i ona će nam zapravo otvoriti središnji festivalski dio. U proteklih godina dodijelili smo nekoliko nagrada Vaclav Rising Stars u kojima, evo, i dolaze mladi umjetnici, nagrađeni umjetnici koji su dobili i pune stipendije i recital u sklopu otvorenja samog festivala u sklopu Vaclav Akademije. Znači 17. augusta dolazi nam sjajan violista direktno iz Njemačke sa jednog od najvećih festivala, dolazi u Vareš i otvara sa recitalom. On nam je nagrađeni iz 2024. godine, Marko Marić iz Beograda, a s njim će podijeliti koncert otvorenja Duo Amoroso, Senka Slipac i Vehbija Hođić, kojima smo dodijelili nagradu za 25. godinu s obzirom na njihova postignuća na međunarodnim takmičenjima i svemu, evo, što smo upratili da su radili vrijedno. A Vaclav Akademija prvenstveno se trudi, jel, pružiti mladim bosansko-hercegovačkim nadama platformu i stipendije i masterklasove i koncerte na jednoj profesionalnoj razini, tako da mi je jako drago, evo, baš da će to otvorenje pripasti tako jednoj kombinaciji. I taj tjedan će biti Vaclav Akademija, dolazi profesor Pustički, Krešimir Pustički iz Zagreba i Stipe Bilić, pijanista. Imamo punu klasu, 12 studenata, svi su pod stipendijama djelomičnim ili potpunim za koje su se natjecali i prijavljivali, evo, u proteklih tjedana, što je zaista fantastično i jako sam na to ponosna i sretna. Imat ćemo još dva koncerta sa studentima, polaznicima i sa profesorima u tom tjednu. Znači 17. otvorenje, 20. je mali koncert i 21. je Vivat Akademija, završeni koncert Akademije. Onda imamo malu pauzu i idemo na Vaclav on Tour, gdje u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom 2. septembra sviramo u Sarajevu, u Franjevačkoj crkvi, i dolaze nam gosti moj bečki ensambl Wise, Cipra Kvartet i solisti ensambla Klang Forum Wien, Markus Deuter i Evan Halbert na kontrabasu, i sviramo jedan tako fantastičan program, nekoliko praizvedbi. Dolaze tada rezidencijalni skladatelji, njih troje, Gabriele Proj, čije smo dijelo također i večeras Sanel i ja praizveli, Meinhard Rüdenauer, koji ove godine slavi 85. rođendan i već je za Vareš pisao jedno dijelo 2021. Izrazio je želju već mnogo puta da dođe u Vareš i ove godine smo uspjeli to nekako organizirati da dođe i on, i također sjajna kompozitorica Aleksandra Vrebalov, jedna od najznačajnijih, evo s naših ovdje prostora, najuspješnijih, jer ona, imamo jednu narudžbu za sljedeću godinu, za Evana i mene, nam piše djelo i evo tu ćemo ga započeti raditi na njemu u Varešu kada ona dođe. I imat ćemo, znači, 2. septembra u Sarajevu koncert, na večer u 19:30 u Franjevačkoj crkvi, zatim dan poslije u Zenici, u Napretku, u njihovoj dvorani. Sa Napretkom Zeničkim imamo evo već jako lijepu suradnju već zadnjih nekoliko godina. I završni koncert ovogodišnjeg Varaš Klasik Festivala je u Kraljevoj Sutjesci, evo već 2. godinu za redom. Imamo isto prekrasnu suradnju i partnerstvo sa Frabonom Tomićem i cijelim samostanom. Tamo ćemo malo istraživati njihovu knjižnicu, jer su kolege izrazili veliku zanimanje i baš se jako radujemo. To ćemo 2 dana tamo provesti na jednoj maloj rezidenciji svi zajedno i vidjeti što sve oni to tamo imaju. Možda otkrijemo neka djela Franje Bosanca, pa ćemo vidjeti što se sve nalazi. I 5. septembra je onda završni koncert tamo. Sva 3 koncerta imaju nekako malo raznolik program, nije na svakom koncertu jednako, nego 3 su različita programa i tako da će onda taj vrhunac biti taj posljednji koncert sa virtuoznim djelima i nekako posebno isto komponiranim za sam prostor te posebne crkve u Kraljevoj Sutjesci.
2: Čućemo izbor iz 7 narodnih španskih pjesama Manuela de Falje. Izvodi gitarist Canel Ređić i violinistkinja Andrea Nikolić.

0: Andreja Nikolić. Mi smo završili prvi, najljepši dio. A sada idemo na onaj drugi, koji se nadam da nije toliko loš. Dakle, kakva je podrška? Hoćemo se nasmijehnuti ili kritikovati?
1: Pa joj, evo, mislim, ja ovo 14 godina već radim i svake godine nekako kritikujemo i hvalimo. Mislim, nakon ovog večerašnjeg koncerta zaista ne mogu kritikovati nikoga ni ništa, jer ovo je jedno tako gostoprimstvo i tolika ljubav i tolika briga i trud da jednostavno mi je srce puno. Nema mi mjesta za neki kritični pesimizam. Mislim, situacija takva u Bosni i Hercegovini kakva jest, jel? Za sva javna sredstva postoje natječaj. Kakvi su, takvi su, jedini su koji imamo, mi redovito se na njih prijavljujemo, pa se onda oni nekad ponište i tako. Mi smo uspjeli nekako stabilizirati to financiranje sa privatnim sredstvima, sa sponzorima, evo i općina nas podržava sada redovito, federalno ministarstvo, evo i ured premijera iz Zeničko-Dobojskog kantona rade isto tako neke natječaje. Mislim, to je sve još uvijek nedovoljno da bi se festival u potpunosti profesionalizirao na način na koji ja radim u Beču, na primjer. Ja to već godinama govorim i veoma javno i pred ministarstvom samim. Mislim da je veoma bitno da se cijela kulturna scena Bosne i Hercegovine malo više politički angažira na način da zajedničkim snagama digne se ukupan budžet. Kada bude više novaca u budžetu, moći će se više tih novaca i rasporediti. Jel? A da bi to bilo slučaj, mora nekome do toga biti stalo. I meni se čini da u ovih 14-15 godina da nikome do toga nije stalo i da se zbog toga situacija ni ne mijenja. I da su onda zbog toga i takvi budžeti na tim konkursima takvi kakvi jesu, što se meni čini s godinama možda čak i gori umjesto bolji. Mi, evo, mislim, hvala Bogu i s nekom srećom i bariškom dijasporom i prijateljima koji se žele uključiti. Evo ovdje imamo tih nekoliko firmi koje rade na općini ili tako, koje se žele uključiti u taj jedan društveni doprinos, pa uspijemo sve te troškove nekako iskombinirati i složiti. I evo imamo sada podršku, mislim, ja sam još osnovala još jedan festival, Mediteranski glazbeni mostovi, čijega je Vareš Klasik festival dio, koji je započeo prošle godine u Maroku i zapravo je Maroko Rabat je centar tog festivala i Vareš Klasik festival je dio toga, moj bečki festival je dio toga, suradnji sa Hrvatskom su dio toga i tako da je i ovaj projekt iz istoga mora sanela i mene dio tog jednog mediteranskog festivalskog projekta koji se nastavlja u decembru ove godine. Tako da i Hrvatska nas, evo, Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u sklopu tog mediteranskog projekta nas prvi puta ove godine podržava u Varešu. Tako da, to je sve dio jednog dugogodišnjeg rada i razmišljanja, promišljanja kako da mi neka sredstva koja mogu omogućiti neki kakav takav profesionalni rad ovdje, da ih stvorimo, jel, da dovedemo ljude, da uvjerimo da je to zaista važno, bitno i vrijedno. Ne znam, evo vi radite, živite u Sarajevu, pratite, ima događanja i na koji način se to financira. Mislim, nije jednostavno ni u glavnom gradu, a kamoli ovako nekom malom gradiću. Mi se zaista borimo, mislim, borimo se, ponosno se borimo. Mi nikoga nikada nismo ništa molili, da pače. I jako volim uložiti svoj novac, ali raditi onako kako ja želim, na način koji smatram da je ispravan i... I to je prvenstveno razlog zašto smo se održali. Da smo se oslanjali na podršku javnih sredstava ili na kraju krajeva i sponzorsku bilo kakvu, festivala davnih dana ne bi bilo. Meni je Vareš velika ljubav i umjetnost mi je velika ljubav. S tim se bavim sa puno posvećenosti i strasti i vjere da i ima smisla i da vrijedi uložiti trud. Sada jako su me dirnuli ljudi večeras i evo i vi svojim dolaskom na kraju krajeva i mislim da ćemo zajedničkim snagama nastaviti ovo graditi ka 15. obljetnici.
2: Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Maten, a na kraju slušamo sonatu u A-duru za gitaru i violinu Nikola Paganinija. Izvode gitarist Canel Ređić i violinistkinja Andreja Nikolić.

0: 25. avgusta 2025. na Iliđi je izvedeno 15 novih pjesama koje je ocjenjivao stručni žiri u sastavu Armin Šaković, kompozitor i pjevač, popularna srbijanska folk pjevačica Ana Bekuta, muzikolog, kompozitor, aranžer i muzički producent Ashar Kurtović, kompozitor i producent Suad Jukić i pjesnik Benjamin Isović. Po njihovim ocjenama, Milan Miletić napisao je najbolji tekst za pjesmu Srna koju je otpjevao Saša Lazarević Kudra, Amela Osmanović i Emir Hocu najbolji autori muzike za pjesmu pod naslovom Kad zlatni akšan padne, Amar Češljar autor je najboljeg aranžmana za pjesmu Dan 2 koju je izvela Aldijana Tuzlak Bečar. Najbolji interpretatori su Feri Davdić i Lepa Đorđević koji su otpjevali pjesmu pod naslovom Tajne Iliđe. Publika i žiri odabrali su pobjedničku pjesmu pod naslovom Bojim se starosti. Saša Lazarević Kudra, drugi put na Festivalu narodne muzike Iliđa, prošle godine ste bili također, ove godine ste pjevali pjesmu pod naslovom Srna. Veza sa Iliđom za vas je višestruka.
1: Tako je, ja sam vam pomenuo i prošle godine, pošto sam bio učesnik i prošle godine. Samim tim, pošto sam i ove godine, znači da mi se dopada i da mi prija ovdje i atmosfera i druženje. A također sam vam i rekao i šta je moj najveći motiv bio da prošle godine dođem kao debitant na ovom festivalu. To je jer moj ujak, jedno veliko ime za Eksiju, kad je upitno narodna muzika, pogotovo za Sarajevo je bio, znate dobro, muzički urednik tadašnje radio televizije Sarajevo.
0: Upitno
1: je Božović, tako je. Njegova topla zima, njegove zelene oči i tako dalje i tako dalje. I mala iz Novog Pazara i ostale koje su ponekle upravo tik desetak metara ovdje od nas.
0: Da. A otkad ste bio u svijetu muzike?
1: Ja sam u svijetu muzike malte ne, što bi rekli, otkad sam se rodio. Reći ću vam da sam prvo naučio da nešto odsviram pa da napišem slovo A.
0: A šta ste to svirali?
1: Ma svirao sam, otac mi je završio učiteljsku školu, a svoje vremena je bilo obavezno da ko pohađa učiteljsku školu svira neki instrument, tako da sam ja u kući imao mandolinu i harmoniku, pa mi mandolina, pošto sam bio mali, bila lakša po težini, jer sam se mučio sa velikom harmonikom, naravno zbog same težine instrumenta, fizičke težine. I to me je vuklo, nekako sam to volio, to mi je, neka me iko ne zamiri, ali muzika je i pesmama jedna od mojih najvećih ljubavi.
0: A kad ste prvi put došli u Sarajevo?
1: U Sarajevo sam dolazio, pa ne mogu tačno precizno da kažem, ali možda ima pre 15 godina, imao sam nastupe u nekim diskotekama, mislim da se jedna od njih zvala Aqua, koliko se ne varam, mislim da još uvijek postoji. Nastupao sam sa Sekom Aleksić, Kirkom. I poslije toga naravno imam puno prijatelja u Sarajevu koji mi dolaze u Beograd gdje nastupam povremeno u jednom
0: kulturnom restoranu. A kakva su vam sjećanja na ujaka, Mijata Božovića?
1: Divna, ne znam, to je jedan čovjek koji je dao sve za dobru muziku i čuvao i negovao. Imao sam priliku da malo pre popričam sa sadašnjim muzičkim urednikom koji mi je pomenuo da i dalje čuva zapise od Mijata, od kojih neki možda još nisu ugledali svjetlo dana onako kako treba. I drago mi da je tako i da se takva pesma neguje i čuva, jer je to jedno blago. Blago svih nas koji volimo dobru pesmu.
0: Svakako ste razgovarali sa ujakom i o ovom festivalu.
1: Svoje vremeno, da.
0: Tih razgovora.
1: Kako da ne, kako da ne. Bio sam mali, uvijek mi je bila želja. Kažem, to mi je bio motiv. On kao on. Njegova veličina, njegovo stvaranje u muzici, a pomenut ću i još jednog čovjeka koji je također ostavio veliki, veliki trag sa pesmama i na Iliđi, a i u Sarajevu. U pitanju je Blagoje Košanin. Odlazi moja draga voljena, bez tebe gorko vino. O ljubavi moja prošla i tako dalje, i tako dalje.
0: U svakom slučaju, Iliđa osvaja srca
1: tako
0: svih
1: je.
0: Onih koji dođu ovdje.
1: Apsolutno, to Bilo bi greote, što kažu naši stari, da se nešto drugojačije kaže. To je zaista tako i... Što da vam kažem, pesma je... To je ja se time vodim. Pesma je jedan most koji niko ne može nikada srušiti.
0: BH Radio 1. Pjesma Srna, koju je na Iliđi 2025. izveo Saša Lazarević Kudra, dobila je nagradu za tekst koji je napisao Milan Miletić. Autor muzike i aranžmana je Dejan Nikolić.

0: Hvala puno.
1: Amela Osmanović Ameli, tako, nastupa pod rednim brojem?
2: Sedam.
1: Sedam. Kažu da je sretan broj.
2: Kažu da jeste, evo, nadam se da. A inače i volim taj broj. Čim sam vidjela da je sedmica, neki je znak.
1: Prvi put na festivalu?
2: Prvi put na festivalu, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo sa ovakvom jednom ekipom da surađujem, sa ovakvim jednim bendom, i moram zaista da pohvalim organizaciju zato što je sve besprijekorno odrađeno, što je rijetkost u zadnje vrijeme kad su u pitanju festivali. Zaista jeste. Svaka čast.
1: Živite na relaciji domovina Bosna i Hercegovina, Njemačka, u kojoj ste koliko već godina?
2: Pa u Njemačkoj sam od 93. godine i na neki način i jeste to relacija Bosna-Njemačka, i naravno i djeca su odrasla gore, rođeni su u Njemačkoj, ali uvijek kad dolazimo u Bosnu ja se trudim da su oni jednostavno dio svega ovoga i da to osjete, i tu ljubav i šta u stvari znači Bosna.
1: Da li planirate da se vratite u domovinu?
2: Nije isključeno. Vjerujte mi, u posljednje vrijeme sam jako često tu i imam mnogo, mnogo prijatelja koji žive tu, i negdje, eto, i ta ljubav koju sam pokušala da prenesem i na djecu, mada oni sad u ovom dobu kojem jesu već imaju i radna mjesta i gore su, ali nije isključeno da se vratim.
1: Koliko ste dugo u muzici? Vi ste i autor.
2: Tako je. Ja sam u muzici pa od malih nogu. A pjesme stvaram tako od nekog svog srednjoškolskog doba. Jako mi je važno, pošto sam bila student na Filozofskom fakultetu Sarajevu, slovenski jezici i književnost, tako da mi je jako važno, recimo, kad pravim i tekstove, da to ima neki smisao i da...
1: Uglavnom sam ljude pitala koje im se pjesme sviđaju, a ja ću vas pitati koje vam se pjesme, odnosno tekstovi, sviđaju.
2: Ja volim tekstove...
1: Sa
2: ovog festivala. Ima mnogo dobrih pjesama. Zaista ima mnogo dobrih pjesama. Ja sam slušala sve, ono, pomno sam odslušala, i sad ne bih kategorizirala ove su bolje, ove su loše. Stvarno mi se sviđa i mislim da je ove godine tako neka fair play konkurencija i zdrava konkurencija. Da.
1: Ali sudeći po onome što vi pjevate, da, a tu je malo ima tih termina iz Sevdalinki, da volite malo taj pravac.
2: Ovo je za mene bio izazov, jer radila sam mnoge pjesme i u rock žanru, pop žanru, narodnjake i sve, ali nikad nisam imala priliku da napravim jednu pjesmu koja je ovako baš sevdah. Mm-hmm. Jeste malo modernija varijanta, ja sam željela samo da bude nešto veselo, da nas neka tema uveseli, da to nije ono patetično nešto. Na tome sam radila i mislim da sam uspjela.
1: Kad kažemo sevdah, sevdalinka, koje je pjevačko ime vam odmah dolazi na prvo mjesto?
2: Safet Isević.
1: Znači, sevdah je za vas Safet.
2: Definitivno. Doajen. To je to neprikosnoveno za mene, za moj ukus, mada ima jako mnogo izvođača koji su se stvarno ostvarili kroz sevdah.
1: A kad kažemo Iliđa, koja pjesma?
2: I za Iliđu bih rekla, eto, opet ću...
1: Opet Pokraj jajca.
2: Nije Pokraj jajca, Jablani se povijaju.
1: Da.
2: To je divna jedna pjesma.
1: Kada zlatni akšan padne, pjesma koju je izvela Amela Osmanović Ameli, autorica teksta, potom muzike zajedno sa Emirom Hotom, koji je autor i aranžmana, osvojila je nagradu za najbolju muziku.

0: lijepo.
1: Evo još malo impresija prve takmičarske noći, Aldijana Tuzlak-Bečar, prekrasno izgledate.
2: Hvala vam puno.
1: Lijepa pjesma, lijepa interpretatorka.
2: Hvala puno, evo uzbuđena sam, baš naša sarajevska publika zaslužuje spektakl večeras i ja ću stvarno dati sve od sebe. Pjesma mi je super, autori su jako pažljivo napravili pjesmu i mislim da mi baš leži, tako da eto, vidjet ćemo.
1: Generalna proba bila...
2: Pa dobro je prošlo, sve je
1: družili
2: super, jesmo. Imali smo dovoljno vremena i da se spremimo i sve je bilo baš kako treba.
1: E sad onako pošteno nakon one generalne probe, ima li neka pjesma koja se izdvaja po mišljenju Aldijane Tuzlak-Bečar, osim naravno vlastite?
2: Pa osim vlastite moram da kažem da je pjesma mog komšije i prijatelja Kemala Hasića meni favorit.
1: Aldijana Tuzlak-Bečar u emisiji koju smo radili pred festival, pričali smo o novoj pjesmi, da li to znači da se nešto sad još kuha u toj radionici?
2: Pa jeste, kuha se svašta, imamo već novu pjesmu u pripremi, na ovoj liđanskoj pjesmi smo isto dosta radili, promocija prve pjesme isto jako dobro teče, obilazim televiziju i radio stanice, tako da ide se, hvala Bogu, super.
1: A na sceni će vam se pridružiti suprug, supruga je Elvise. Prekrasna, kažu da je za lijepu ženu dobrim dijelom kriv suprug.
3: Tako je, mora biti nekako obostrano, ne može, pa šta da kažem, ovo je stvarno jedna tradicija koju svi mi pamtimo, eto, ko djeca, ko mali, stvarno velika imena i čast nam je da smo dio ove priče, jednostavno.
1: A Elvise, ja vas pamtim kao mog učenika u prvom razredu niže muzičke škole.
3: Probude se neke emocije, to je stvarno jedan period koji je bio jako težak, vjerovatno i za vas kao i za mene, ali

0: Hvala puno.
1: Nikad oči nisu stare, ja moram priznati da je to meni jedna od dražih pjesama ovog novijeg doba, a pa možda i najdraža.
2: Hvala
1: ti. Interpretator Keval Hasić preko puta mene, takmičar ove festivalske noći, prve festivalske noći na Iliđi 2025. A i u pjesmi Kako bojim se starosti. Ovdje nikad oči nisu stare, bojim se starosti. Šta je
2: pa
1: to?
2: Pa tačno 20 i kusur godina razlike između te prve.
1: Da.
2: Kako si mladi i misliš da nikad oči neće ostariti.
1: Da.
2: E sad kad dođeš u ove godine u kojima sam ja sad postaješ svjestan da se u stvari svi mi malo bojimo starosti.
1: Da, ipak vrijeme prolazi.
2: Da. I to prebrzo.
1: Ali i te godine koje nas uvode u tu kategoriju donose nešto lijepo, a to je iskustvo, zrelost. Šta su te godine donijele Kemalu?
2: Pa meni su donijele, iskreno da vam kažem, čelavost, 10 kila više, da me bolje kosti. Ništa one meni dobro nisu.
1: A na sceni?
2: Pa na sceni su mi donijele da sam onaj stari sad mačak. Sad znam šta hoću, znam šta neću, to sam učio u životu. A ovo ostalo, ko kaže da godine to, samo se, mislim ja govorim svoje ime, samo se mi nešto to utješimo.
1: Dobro.
2: Inače to sve.
1: Volim tu vašu duhovitost, evo.
2: Hajde, hvala.
1: Dobro, bili ste na generalnoj probi.
2: Jesam.
1: Kažu da je bilo neka frka sve, ajde brzo da se
2: to... Nije bila frka, bio sam najbolji. Ništa bila ni frka nikad. Uvijek mi je falilo samopouzdanje. Šalim se na bilu, pa znate kako je generalna proba. Treba da se proba, pa uvijek je neka sitnica, nekom je nešto ne ispadne kako treba, pa se ponovi, pa bitno je da smo tu odradili dobro i da večeras će ova noć, ja se nadam, svim takmičarima želim puno sreće i uspjeha da prođe bez ikakvih grešaka i da ljudi koji dođu večeras, koji nas budu gledali i slušali, da uživaju.
1: A ja ću vama poručiti, nemojte se bojati starosti.
2: Kasno je. Ja sam se prepao, tako da. Kada evo kriza i srednjih godina, tako da. Teško, ali hvala vam.
1: Hvala Kemal.
2: Hvala i pozdrav svima.
1: Kemal Hasić kaže boji se starosti, tako mu se pjesma zove, a njegov brat Mahir Hasić je tek ušao u te neke fine godinice.
2: Pa tako.
1: Još uvijek mlad.
2: Pa dobro.
1: Koliko to godina?
2: O, 31.
1: 31, ma to je najbolje. Svi kad pređemo neke godine slavimo 30-leći rođendan.
2: Pa dobro, jest. Meni nekako zvuči puno kad kažem za sebe da imam 31, ali dobro.
1: Vi ste autor pjesme.
2: A, da, ja sam autor muzike i aranžmana.
1: Da.
2: A kolega Esmir Salihović je napisao ovaj predivni tekst.
1: Što je za vas, Iliđa?
2: Iliđa, prvo, bila mi jako velika čast kad je moja pjesma uopšte ušla u konkurenciju da se može takmičiti na Iliđu, zato što Iliđa ima ogromnu tradiciju, neka od najvećih imena narodne muzike su počinjala tu, pobeđivala na Iliđu, tako da mi je ogromna čast i privilegija da moja pjesma je tu neću takmičarno.
1: Brat je vrlo samouvjeren, kaže, moja pjesma najbolja.
2: Pa dobro.
1: Podsjeća me na mog sina kad je bio na malom šlageru 1997. Sve je govorio, moja pjesma najbolja i stvarno je pobjedio.
2: Ja se nadam da će tako biti.
1: Znači treba imati taj gas pobjednički.
2: Naravno, ali eto, ne treba biti ono sad previše. Hvala sam se.
1: Hvala lijepo, Mahire. Hajde samo da mi izdvojite vi kao autor neke pjesme koje vam se dopadaju.
2: Na festivalu, mislim, takmičarskom, pa moram da pohvalim Aldijana Tuzlak, ima odličnu pjesmu. Ima tu još par pjesama, sad da ne zaboravim nekoga, ali stvarno sve su pjesme dobre, ali eto tu mogu izdvojiti Aldijana Tuzlak koja ima stvarno dobru pjesmu.
3: Poslušajmo još jednom pobjedničku pjesmu Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Bojim se starosti, Kemal Hasić.

0: Hvala vam puno.
1: Nekako sam dočekala da vas snimam, jeli, da čujem ovu pobjedničku izjavu. Puno je ljudi hoće da se slikaju s vama.
0: Divna noć, divna noć. Morat ću razmisliti sutra šta sam sve fulio, jesam nekoga zaboravio. Nadam se da nisam, nemojte mi zamjeriti.
1: Sad ćemo vidjeti, u stvari, vrijeme će pokazati kako će ova pjesma pronaći put.
0: Pa to bi bilo još veća nagrada.
1: Da.
0: Nagrade žirija su lijepe i od publike naravno su nagrade divne. Ako pjesma ostane da živi, da ljudi pjevaju, to je tek prava nagrada.
2: Sa ovom pričom u emisiji Narodna na BH Radio 1 završavamo osvrt na prvu takmičarsku noć Festivala narodne muzike Iliđa 2025. U narednoj emisiji poslušajte zabilješke sa druge noći prošlogodišnje Iliđe. Pozivamo vas da 25. i 26. avgusta kao publika ili kao slušaoci i gledaoci radiotelevizije Bosne i Hercegovine pratite izbivanja na festivalu Iliđa 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Hadžićima kod Sarajeva. Policijski službenik motociklom je udario grupu pješaka, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da je policajac bio van dužnosti. Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre prema naselju je zaustavljeno. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 220 osoba. Razorni zemljotres od 7,4 stepena po Richteru nanio je nesagledivu materijalnu štetu. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji, govore stanovnici Kolumbije.
1: Tragam za bratom koji je živio u ovoj zgradi, siguran sam da je ovdje, sve njegove stvari su tu. Ne odgovara na pozive, domar nije vidio da je izašao iz zgrade. E, njegov auto je parkirano ovdje, nije izašao. Negdje je tamo zarobljen.
2: U našoj zgradi voda se prelijevala. Kada smo izašli iz zgrada pored nas, se potpuno srušila.
1: Prije samo trenutak izvukli su živu djevojčicu, a jutros je neko spasen iz stana na uglu odmah ispod. Spasili smo i stariju ženu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je

0: je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Bihaću 19, Mostaru 26, u Neumu 28 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O zrelosti. Carl Gustav Jung, rođen 26. jula 1875. umro 6. juna 1961. godine. Zrelost ne znači da si ostario, već da si naučio kada da prećutiš.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: 6:45 u jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Policajac udario u grupu pješaka u Hadžićima, jedna osoba poginula, tri povrijeđene. 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu, još nema rezultata istrage ni odgovornosti. Raste broj poginulih nakon zemljotresa u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Muhić.
3: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Dobro jutro. Policajac udario grupu pješaka u Hadžićima. Jedna osoba poginula, tri povrijeđene. 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu. Još nema rezultata istrage ni odgovornosti. Raste broj poginulih nakon zemljotresa u Kolumbiji. Spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas uglavnom sunčano. Temperatura do 40 stepeni. Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Hadžićima kod Sarajeva. Policijski službenik motociklom je udario grupu pješaka, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da je policajac bio van dužnosti. Danas se navršava 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško je povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće i odgovornost biti brzo utvrđeni, to se nije dogodilo. Zašto, istraživao je Amir Sužanj.
1: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibije Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
2: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
1: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
3: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija

0: bakterija bila u pitanju. Mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti dva saobraćajna tehnička vještačenja koja su bila neophodna, da bi se otkrio uzrok saobraćajne nesreće.
1: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća GRAS iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
2: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu utjecati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju ili prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
1: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Niha Duk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
3: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
1: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
4: Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre prema naselju je zaustavljeno. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: U Novoj željezari Zenica počinje reorganizacija rada uoči proglašenja stečaja. Radnici kojim priroda posla to omogućava radit će od kuće, dok će ostali raditi na zaštiti postrojenja. U narednim danima očekuje se i odluka o stečaju, a ranije je dogovoreno da će radnicima biti isplaćene otpremnine. Prijevoznici Zapadnog Balkana najavili su nove proteste. Transportne asocijacije održale su u Skoplju sastanak kako bi od Brisela zatražili izuzimanje od pravila 90 dana boravka u 180 dana. Ako do 1. septembra ne bude rješenja, uslijedit će nova blokada granica, potvrdio je član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković.
6: Shodno regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostali i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granici.
4: Proteste su najavili predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona. Oni će se danas okupiti ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke kako bi se usprotivili novom sistemu polaganja vozačkog ispita. Poručuju da zbog ovog sistema mjesecima probleme imaju instruktori i kandidati. Iz ministarstva su saopćili da nema povratka na stari sistem. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 250 osoba. Više od 2300 osoba je povrijeđeno. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji, govore stanovnici Kolumbije.
7: Tragam za bratom koji je živio u ovoj zgradi, siguran sam da je ovdje, sve njegove stvari su tu, ne odgovara na pozive, domar nije vidio da je izašao iz zgrade, e njegov auto je parkirano ovdje, nije izašao, negdje je tamo zarobljen.
8: U našoj zgradi voda se prelijevala, kada smo izašli iz zgrada pored nas se potpuno srušila.
7: Prije samo trenutak izvukli su živu djevojčicu, a jutros je neko spasen iz stana na uglu odmah ispod. Spasili smo i stariju ženu.
4: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno je 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva koristila sjevernokorejske balističke projektile i Rusija je prijavila nove ukrajinske napade, ali nema izvještaja o žrtvama. Danas je Međunarodni dan mladih. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj dan kako bi usmjerili pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Detaljnije Ajla Bjelak.
9: Međunarodni dan mladih prilika je da se ukaže na važnost njihovog učešća u društvu, donošenja odluka i kreiranja budućnosti. Pitali smo građane Sarajeva da li mladi u Bosni i Hercegovini imaju dovoljno mogućnosti i koji su problemi sa kojima se suočavaju.
10: Zaposlenje i kredit, znači ovi stanovi, to da ja ne znam da li mogu stvarati kako sa ovim platama.
11: Pa mislim da nekako ne mogu da se zaposli bez iskustva.
12: Umjereno, ni loše ni dobro. Glavno može se, ali u većini slučajeva potrebna konekcija.
13: Ma nema niko ovdje mogućnosti, ni mladi, ni stari, ni niko nema dobre mogućnosti.
9: Mogućnosti je malo, a društvene očekivanja su prevelika. Upravo ta očekivanja koje društvo postavlja se negativno odražavaju na mentalno zdravlje mladih i sprječava ih da dosegnu svoj puni potencijal, navodi Admir Zahirović iz studentske omladinske organizacije AIZEK Bosna i Hercegovina.
14: Društveni okovi i ta očekivanja koja su postavljena od strane društva prije nekoliko decenija sigurno da ne pridonose niti razvoju mladih, a samim tim niti razvoju jednog društva, s obzirom da na taj način vi formirate ličnosti koje su bile podobne društvu prije 20-30 godina, a očekujete da iste takve ličnosti vode društvo u budućnosti.
9: Problem mnogih zemalja, pa i naše, je odlazak mladih. Ekonomska nesigurnost, otežano pronalaženje zaposlenja i bolje prilike u inostranstvu često su glavni razlozi njihovog odlaska. Osim ekonomskih razloga, na odluku utiče i osjećaj sigurnosti i perspektive koje imaju u vlastitoj zemlji. Zašto mladi odlaze? Sociolog Vladimir Vasić.
15: Ključan razlog zašto mlad čovjek odlučuje da ode odavde, zapravo bezbjedonosna situacija, politička situacija, odnosno stvaranje takvog ambijenta od strane nekih ljudi da je ovo besperspektivna zajednica i da je vrlo, vrlo neizvjesna budućnost ako uzmemo u obzir da smo imali ne tako davno ozbiljne sukobe u Bosni i Hercegovini i da se stalno politički vraćamo u taj period.
9: Kako stvoriti društvo u kojem mladi svoju budućnost mogu graditi u Bosni i Hercegovini i šta im konkretno omogućiti? Predsjednik Vijeća mladih kantona Sarajevo Andrej Madunić.
16: Ono što ja vjerujem da je garant koji bi dosta mladih ljudi ubijedio da je ostati u ovoj zemlji ispravna odluka, a neke mlade ljude čak ubijediti da se vrate, ako su otišli, jeste konkretne investicije u one stvari koje su za njih važne. Mi ako budemo konkretno investirali u to da univerziteti u Bosni i Hercegovini budu sve jači i jači, mi ćemo konkretno dati mladim ljudima do znanja da ovdje mogu da nastave svoje obrazovanje. U današnjem vremenu koje je navodno vrijeme slobodnog tržišta, vrijeme masovnih ulaganja, možemo zapravo da garantujemo mladim ljudima platformu koja je stabilna.
9: Međunarodni dan mladih prilika je da se o njihovim potrebama govori glasnije, ali izazovi sa kojima se suočavaju ne bi trebali biti tema samo jednog dana u godini. Stvaranje boljih uslova za mlade znači stvaranje boljih uslova za budućnost cijele zajednice. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
4: U Mostaru počinje gradnja kuće za onkološke pacijente, a za danas je najavljena svečanost polaganja kamena temeljca. Projekat će pružiti podršku, sigurnost i dostojanstven smještaj pacijentima i njihovim porodicama, saopćeno je iz Sveučilišne bolnice Mostar. U Kreševu će danas biti održana javna tribina o darivanju i transplantaciji organa. Događaj se organizuje u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život. Cilj tribine je podizanje svijesti o značaju transplantacije kao najuspješnijeg načina liječenja zatajenja organa. Berba duhana u Posavini i Semberiji u veliko traje. Ova industrijska biljka dobro se prilagođava klimatskim promjenama, što se pokazalo i ovog ljeta. Proizvođači poručuju da je kvalitet dobar uprkos suši, ali da bi otkupna cijena mogla biti i viša. Ivana Trbić.
17: Suša je ove godine stigla ranije i usporila razvoj duvana. Kiša nakon više sedmične suše nije bila dovoljna, pa će konačni rod zavisiti od vremenskih uslova u narednim danima. Proizvođač Jovica Savić iz Ljeljanče nada se da će sušare ipak biti pune.
18: Pa nije loše, jezda nisu imali kiše tri puna mjeseca. Ali duvan opet može, on podnosi sušu koliko toliko. To je najbitnije da ima klasu, on stvarno ima klasu, stvarno ima boju dobru i u polju i u sušaru, tako da imamo kvalitet dobro.
17: Ova proizvodnja nosi velike troškove, posebno radne snage, ali i sušenja roda, kaže Jovica.
18: Male su cijene, nizare, mi dobijamo 5 do 6 maraka. To je malo stvar. Ove godine teško da se nešto izvučemo, pošto je stvarno plin dosta skup da i tamo kolica. I tako mi ovu malu sušaju što punimo. Nas izađe 1100 radnici, 700 maraka radnici platimo i plin je sada 90 feniga i tako da izije 1100 samo berba i sušenje duvana.
17: Otkupljivač vrši posljednje pripreme za kampanju otkupa suvog lista koji bi trebalo da počne prema prvim informacijama koje pristižu sa terena od proizvođača. Bit će ovo prosječna godina za duvan, kaže Čedo Gotovčević, direktor duvana.
19: Ove godine je negdje ta prosječna godina, kad bi gledao, ali to je u odnosu na prošlo znatno, znatno lošije. No, mi smo išli sa cijenom takvom da pokriva cijenu koštanja proizvođača. Mi smo išli stalno povećanja za njih 4-5 godina da ne bi radili na gubitku, jer je proizvođač koji su odustali od proizvodnje duvana nikada se više nisu vratili. Mi to znamo. I mi imamo problema oko realizacije.
17: Bez obzira na izazove, berba duvana u Semberi i Posavini biće nastavljena i narednih sedmica. Hoće li ovogodišnji rod opravdati očekivanja, zavisit će od vremena do kraja sezone, ali i od toga da li će proizvodnja, uprkos sve većim troškovima i sve manjoj zaradi, uspjeti da sačuva proizvođače koji se ovim poslom bave decenijama. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
4: Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Brojne institucije intenzivno rade kako bi adekvatno odgovorile organizaciji. U glavnom gradu već se osjeti festivalski duh, a događaju se posebno raduju turisti. Opširnije Ines Baždalić.
20: Sarajevo Film Festival, dok neki prave raspored projekcija za filmove koje će gledati, drugima festival znači napuštanje grada.
21: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak moment Sarajeva.
22: Ja ne znam, pretvorio mi se u modernizovani vašar. Tako mi nešto izgleda. Hajde, ono, prije 10 godina, što bi mi rekli prije cenera, je bilo okej, okay, a ovo je sad već spektakl, što bi rekli nadrealisti.
20: Dolazak više desetina hiljada ljudi očekuje se tokom festivala i MUP kantona Sarajevo ima spreman operativni plan i osiguranje za više od 20 festivalskih lokacija, kaže potparolka Mirsiha Novolić. Ulica Franca Lehara na Marin dvoru tokom festivala bit će zatvorena za promet.
23: Uprava policije MUP kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je neovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena.
20: Pojačanje radi i svi službi kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
24: Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je preventivnim djelovanjem osigurati dosljednu primjenu propisa, visok nivo zaštite potrošača, zdravstvenu sigurnost hrane, zakonito poslovanje subjekata nadzora i očuvanje povjerenja građana i turista u kvalitet usluga koje se pružaju u kantonu Sarajevo.
20: I ove godine kantonalno javno komunalno preduzeće RAD intenzivira aktivnosti kroz mehaničko očišćenje ulica i održavanje higijene,
24: Ove godine, kako kaže potparol Mirza Ramić, imaju i simbolične nagrade za objekte koji na propisan način skupe ambalažni otpad od stakla.
0: Ono što je cilj same inicijative jeste da potaknu se vlasnici i zaposleni unutar samih ugostiteljskih objekata uz minimalan neki angažman da ta ista ambalaža bude odložena na propisan i način koji je usmjeren prema samoj reciklaži.
24: Spremni smo, kažu i iz turističke zajednice kantone Sarajevo.

0: Rejevo, direktor Haris Fazlagić.
1: Više se ne bavimo sad toliko ciframa, je li došlo 1% više ili manje. Jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu. Turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni, imamo primjere iz regiona i u svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
0: Brojimo još dva dana i počinje Sarajevo Film Festival. Otvara ga film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Historijska drama kojom ovaj poljski autor zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Tuzli i Zenici 20, Mostaru 28, u Neumu 30 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začići i Zupci. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do 30 minuta. I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Policajac udario grupu pješaka u Hadžićima, jedna osoba poginula, tri povrijeđene. 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu, još nema rezultata istrage ni odgovornosti. Raste broj poginulih nakon zemljotresa u Kolumbiji, spasioci dalje pretražuju ruševine. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, urednik emisije Adis Muhić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: U UEFA kupovima igraju se revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisca 2-1. Protivnik modrima u play-offu bit će norveški Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od sastava Hapoel Berševa posle poraza u Beogradu sa 2-0, pa će dalje izraelski klub. Nakon 3-3 u Belgiji, Bode Glimt i Royal Union su ponovo odigrali zanimljiv susret, ovaj put sa 5 golova. Na kraju produžetaka 3-2 je slavio norveški sastav, koji je bio prošlogodišnja senzacija u Ligi šampiona. Dalje će i Celje, Sabah, Levski, Fenerbahče kao i Slovan iz Bratislave. U Ligi Evrope gruzijska Iberija je eliminisala irski Larn, a u konferencijskoj ligi do play-offa su došli norveški Bran i grčki Panathinaikos. Večeras igraju Kopenhagen, Debrecen, Katovice, Hapoel Tel Aviv i Rapid Paide. Naš predstavnik u ovom UEFA-inom takmičenju, Borac, igraće protiv bjeloruskog Vitebska revanš susret u četvrtak. Uoči meča koji će se igrati u Mađarskoj, Banja Lučani imaju gol prednosti. A od 21 sat svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će utakmicu UEFA Super Kupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA Lige šampiona za ovu sezonu i branilac titule Superkupa. Sa druge strane, klub iz Birminghama pod vodstvom Unaja Emerija osigurao je svoje mjesto nakon što je osvojio Evropsku ligu pobjedivši Freiburg sa 3-0. Meč se igra na Red Bull Areni u Salzburgu, a pravdu će dijeliti Omar Artan iz Somalije. On će postati prvi sudija izvan Evrope kome je povjeren jedan meč UEFA Superkupa. Na Evropskom šampionatu za plivače i plivačice u Parizu i danas nastupaju predstavnici Bosne i Hercegovine. U bazen će Iman Avdić, koja će se takmičiti na 200 metara slobodnim stilom. Prvi nastupi naših plivača nisu prošli zapaženo, jer su u ranijim kvalifikacijama nedovoljne rezultate upisali Arijan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzović, a do polufinala na 50 metara delfin stilom nije stigla ni naša najbolja sportiskinja Lana Pudar. Pored njih, 7. član BH delegacije na Evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. Dodajmo i da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvovat će 6 ekipa: njemački Melzungen, Grossi

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM

0: investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Osam sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Hadžićima kod Sarajeva. Policijski službenik motociklom je udario grupu pješaka, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povrijeđene. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da je policajac bio van dužnosti. Vatrogasci u Hercegovini dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta, zbog čega je zatražena i međunarodna pomoć. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 250 osoba. Povrijeđeno je više od 1300 ljudi, a stotine osoba vode se kao nestali. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji. Razorni zemljotres nanio je nesagledivu materijalnu štetu. Danas je Međunarodni dan mladih. Tim povodom politička platforma M1 Prava za mlade predstavit će program unapređenja položaja mladih, a SOS Dječja sela rezultate projekata usmjerenih na osnaživanje mladih u biznisu. S druge strane, Institut za razvoj mladih Kult dodijelit će nagrade mladima, čiji rad doprinosi pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bihaću 21, Tuzli i Zenici 22, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. Danas se pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

8 sati, evo skoro će 4 minute. Dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se sa vama sve do 10 sati i naravno ovog prijepodneva pripremili smo za vas interesantne sadržaje. Svakako, evo, malo prije ste poslušali vijesti BH Radija 1 koje je vrijedno pripremio naš Adis, a mi ćemo svakako i u nastavku pratiti aktuelne priče širom Bosne i Hercegovine i o tome vas informisati. Evo što vas između ostalog očekuje. Konstantno upozoravamo na probleme trgovine ljudima, pa ćemo danas u Tuzli ispratiti kampanju Izlaz postoji, koja izvanično počinje javnom akcijom, a s ciljem podizanja svijesti javnosti o trgovini ljudima. Također u Kreševu pratimo i javnu tribinu o temi darivanja i transplantacije organa, jer dobro znate da zdravlje nema cijenu i da bolestan čovjek samo želi jedno, da ozdravi. Obilježavamo i 12. avgust, Međunarodni dan mladih. U Sarajevu tim povodom pratimo prezentaciju kampanje M1 prava za mlade. Također pridružujemo se i šetnji mladih u Tuzli, a u Zenici pratimo sajam mladih poduzetivnih kreativaca. Također u Banja Luci ćemo svakako govoriti i pratiti kreativni avgust. Stoga svakako imate dovoljno razloga, evo, da budete uz valove BH Radija 1. I ono što je posebno zanimljivo za ljubitelje astronomije, večeras očekuje prava poslastica. Možemo, evo, ako smo na pravom mjestu, posmatrati djelimično pomračenje sunca, maksimume meteorske kiše Perzeida i poravnanje šest planeta. O tome ćemo naravno govoriti sa stručnjacima, stoga evo možda i to bude interesantno za vas i uputite se ka određenom bliskom dijelu gdje ćete evo moći ispratiti ove astronomske fenomene. A još je samo preostalo da vam kažem da se sa vama druže Faris Račević, Vanja Ilić, Bojana Kost, i počinjemo uz Srce porodično i Željka Samardžića.

0: Na početku našeg druženja u otvorenom studiju informišemo vas da je situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat sve teža, a zbog kritičnog stanja na terenu zatražena je i međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, novi izuzetno opasan požar izbio je u naselju Živašnica kod Konjica. Gašenje vatre na pojedinim dijelovima Konjica je praktično nemoguće bez zračne podrške. Situaciju dodatno komplikuju visoke temperature, nepristupačan i strm teren i visok intenzitet požara s kojim se lokalne snage više ne mogu same izboriti. Stoga, zbog navedenog, nadležne institucije su uputile hitni apel i zatražile međunarodnu pomoć u gašenju, prvenstveno u vidu kanadera i dodatnih helikoptera, kako bi se spriječila još veća ekološka i materijalna katastrofa na području Konjica. Svakako pratimo situaciju na terenu, o tome vas informišemo i svakako šta to kažu iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjice. A ukoliko ste na cesti zbog kvara na vangabaritnom vozilu koje prevozi specijalni teret, saobraćaj na magistralnom putu M17 u mjestu Jelina kod Zenice odvija se jednom saobraćajnom trakom, potvrđeno je iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Do kvara na vozilu došlo je tokom noći oko 2 sata i 20 minuta. Na licu mjesta su policajci koji osiguravaju te regulišu saobraćaj koji se odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Ukoliko ste na cesti putujete van granica Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačići, Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali u svakom slučaju naoružajte se strpljenjem i većom količinom tečnosti za hidrataciju. Apel naravno na sve koji planiraju duže putovanje da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelaznim putevima od nadležnih automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Ćemo u nastavku do Kreševa s razlogom. Javna tribina posvećena promociji donorstva organa i transplantacijske medicine biće održana u Kreševu. Tribina se organizuje u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život, a biće realizovana u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu od 19 sati. Okupit će stručnjake iz oblasti transplantacijske medicine, predstavnike udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i donorske mreže u našoj zemlji, transplantirane pacijente i građane koji su zainteresovani za ovu temu. Cilj javne tribine je podizanje svijesti o značaju donorstva organa i transplantacije kao najuspješnijeg načina liječenja završnog stadija zatajenja organa, ali i razbijanje predrasuda kroz razgovor sa medicinskim stručnjacima i ljudima kojima je transplantacija spasila život. Za naš radio govori predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, Tomislav Žuljević.
1: Zapravo ova tribina u Kreševu koju ćemo imati je u sklopu kampanje Da za donorstvo, da za život, koju provodi naša udruga zajedno sa donorskom

0: državno i uz potporu federalnog ministarstva zdravstva. Ta kampanja traje još od početka ove godine, već smo imali neke tribine u Travniku, Sarajevu, ne znam, ja ne mogu se sjeti sad, puno je toga bilo. Imali smo i, ako nas pratite na društvenim mrežama, smo jako aktivni po pitanju toga. A ova je tribina isto u sklopu ove kampanje u poliklinici Sunce u Kreševu, gdje je liječnica iz te poliklinike izrazila želju da se uradi ta tribina tamo. I jako je važno razgovarati o tome i jako je važno preko vas medija. Jednostavno za ljudima kažemo koliko je bitno znati nešto o donorstvu, o transplantaciji, koliko je važno o tome razgovarati. Jer uvijek se moramo staviti u poziciju da će nam danas sutra prije zatrebati organ za transplantaciju nego da ćemo biti donori. To smo, ja mislim, 100 puta do sad ponovili, ali nikad nije to od viška. Dakle, tu i profesorca Halima Resić na tribini, kolegica Adela Čomić. Imat ćemo zanimljive teme jako. I evo, pozivamo sve Kreševljake i ljude koji su tu u okolici da dođu, da imat će šta i pogledati i poslušati, a imat će i mogućnost da potpišu donorsku kartu. Tribine su sigurno prilika da ljudi promijene mišljenja, a moram vam reći zaista da je situacija u javnosti još uvijek jako, mogu slobodno reći, loša, zato što najveći razlog je nepovjerenje u zdravstveni sustav i najveći razlog je zapravo što ljudi ne poznaju kad se mogu donirati organi, ko može donirati, kad se eksplantiraju organi, tako dalje. Ljudi se jednostavno plaše zloupotreba i mi to razumijemo, ali zato i radimo ove kampanje, zato radimo tribine, ulične akcije, kako bi razbili te predrasude kod ljudi, jer zaista tu nema, mislim, jednostavno, evo, kad pogledamo Republiku Hrvatsku koja radi 300 i više transplantacija u toku godine i kad pogledamo naših 16-17, onda je stvarno bruka i sramota da smo mi na toj razini. Ali vjerujte da se stvari mijenjaju sigurno u pozitivnom smislu. I sad ove kampanje koje mi radimo moraju paralelno pratiti i transplant koordinatori, anestezijolozi. Vi možete dovesti građane Bosne i Hercegovine da imaju jako visoku svijest. To je jedan lanac karika povezan i dok jedna karika iskoči iz tog lanca nema transplantacija. Možete imati obrnuto, možete imati ekstra dobre liječnike, stručnjake, novac, sve, ako nemate razvijenu svijest kod ljudi, opet nemate transplantacija. Dakle, sve jedno drugo prati i ništa nije nevažno. Svaki štand istureni naše udruge donorske mreže, svaka tribina, evo i ovo javljanje vašem radiju koje stvarno zahvaljujemo vam sve što nas pratite, sve je važno kako bi se podigla svijest kod ljudi. Donacije nema transplantacije organa, to ljudi moraju da shvate.
1: Evo, čuli ste, bio je to Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo još jednom, u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život, večeras u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu o 19 sati javna tribina na kojoj možete saznati više o donorstvu organa i transplantaciji. I još jednom podlačimo, zdravlje nema cijenu. A nakon priče iz Kreševa idemo put Tuzle, pratimo aktivnosti u Udruženja žena Romkinja. Evo, ovo mi je zaista drago da i ovog prijepodneva pozdravim u našem programu direktoricu ovog udruženja, gospođa Indira Bajramović je sa nama. Poštovanje, gospođa Bajramović, dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu. Prvo i hvala što stvarno nas pratite i naše aktivnosti. Dobar dan vama, vašim slušalcima i slušateljkama, naravno, i ja se uvijek rad odazovim.
1: Svakako, evo, razlog je zaista važan. Govorimo o promotivnoj akciji koja će se danas od 11 sati realizovati na Trgu Slobode u Tuzli, a u okviru kampanje Izlaz postoji. Evo, bar u kratkim crtama da pojasnimo, kada kažemo Izlaz postoji, o kakvoj kampanji je riječ, s kojim ciljem je provodite i šta je, rekla bih, ključni razlog, odnosno rješenje koje želite postići?
2: Pa, u suštini, ovo nije, mislim, prva kampanja, samo što je drugačiji naziv. Izlaz postoji je u suštini kampanja vizana je za trgovinu ljudima. Kampanja Izlaz postoji realizuje se u okviru regionalnog projekta Sigurno utočište i to je proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, koji provodi World Vision u Bosni i Hercegovini zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine. Inače, kampanja se provodi u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu, u finansijsku podršku Kancelarije za praćenje i borbu trgovine.

0: protiv trgovine ljudima Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Ova kampanja se provodi u Tuzli, Brčkom, Banja Luci, Bijeljini, tako da to su organizacije koji rade organizacije koje se bave inače borbom protiv trgovine ljudima, jeste. Ovo, naravno, ima tu još organizacija, ali evo, mi ćemo imati, znači, danas u Banja Luci je bila 10. augusta, u Mostaru će biti 17. i u Brčkom će biti u posljednjoj 7. augusta ista kampanja. Želimo da obavijestimo, mislim, iako mi to radimo čisto, imamo te ulične akcije, dijelimo promotivne materijale, stalno razgovaramo i sa zajednicom i sa predstavnicima institucijama, jer želimo preventivno da radimo o trgovini, ukazujemo na to, posebno na radnu eksploataciju, ali evo, slušamo sada, malo prije smo čuli vezano za doniranje organa, pa i to na neki način može biti, dugo je kad se doniraju organi, jel kad ja potpišem pa
1: a drugu karticu,
0: jeste na neki drugi način, tako da ovaj veliki unos posao je ova trgovina ljudima i nama je stvarno stalo da što više naših sugrađana i sugrađanki osvijestimo kako i ko najlakše može postati žrtvom trgovine, posebno kad imamo sad ove migracije, jel, koje su toliko masovne, ja bih rekla, i u svijetu, pa i kod nas imamo tu djecu koja dolazi bez pratnje odraslih, imamo djecu koja su bez dokumenata i kakvih, pa i odraslih. Jel, sve ono što spada u trgovinu ljudima, jako je važno da se ljudima prenese, pa i ovaj odlazak, jel, u inostranstvo, vidjeli smo puno slučajeva što se dešavalo.
1: Pošto trgovina ljudima, gospođo Bajramović, predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava, a pogotovo su u toj situaciji pogođena djeca, vi ćete danas od 11 sati na Trgu slobode u Tuzli, upravo kao što ste malo čas rekli, podijeliti promotivne i edukativne materijale kako bi, naravno, podizali svijest javnosti o trgovini ljudima, ali kako bi i upoznali javnost kako prepoznati rizike i šta su dostupni mehanizmi zaštite žrtava. Možda evo samo kratko još, koliko mi svi ponaosob možemo, evo na plastičan način da pojasnimo, učiniti više kako bi zaustavili trgovinu ljudima. Da li to znači da evo možemo početi od toga da zaustavimo prosjačenje, pa onda sve ostalo?
0: Pa, vidite, mi radimo na tome da ta djeca ne budu na ulici, nego trebaju da budu u školskim klupama u školi. Nekada moram stvarno reći, institucije zakažu, jer to su djeca školskog uzrasta, to su mala djeca, vidjeli ste i sa bebama po ovim ručinama. I sve zavisi, ja bih rekla, od grada do grada. Kod nas sada nema toliko djeci. Stvarno, jer mi, znate da imamo mi timove, to su i mobilno-interventni timovi koji obilaze grad i kad nađu tako zateknu ženu sa djecom u prosjačenju, oni kažu koja prava ima, da to ne smije rati u stvari, koja prava može ostaviti kod Centra za socijalni rad ili neke druge institucije. I onda opet kad je zateknu, oni je još jednom obavijesti i kaže da ne smije. Na kraju neka djeca nekad se i oduzmaju. Jer ne možete, i mi svi moramo rati u korist te djece i za korist djece. Neki roditelji jednostavno ne postupaju onako kako im se kaže, jer misli da to njima niko ništa ne može. I kod nas stvarno u Tuzli imam puno djeci, ali recimo vidjela sam da sam u Mostaru, u Sarajevu i mi imamo i presude za varnu eksploataciju djeci u Tuzlanskom kantonu, u Tuzli, i mislim da stvarno mobilno interventni tim dobro radi svoj posao kao institucije. Inače u mobilnom interventnom timu jesu predstavnici institucija Centra za socijalni rad, oni su i koordinator Centra za socijalni rad, policija, ima udruženje Zemlja djece,
2: članica i mi smo jedina romska

0: organizacija koja ima svog člana u tom mobilnom interventnom timu. Tako da to se mora raditi, stvarno, ono, sinergija mora postojati između svih nas i moramo, naravno, građane, kad govorimo, svako će kad vidi dijete dati, jel, neku marku ili nešto, razmišljajući o tome gdje taj novac završi i za koga to dijete radi. Tako da, mi uvijek kažemo, ako ćeš već nešto da djetetu, uzmimo neki soki, sendvič, ne znam, čokoladic ili nešto, a nikako novac.
1: Sjajno, evo to je zaista dobra preporuka. Još jednom pozivam, naravno, sve Tuzlake i oni koji gravitiraju ka Tuzli da vas prate danas od 11 sati na Trgu Slobode i naravno, evo, u uvodu ste napomenuli koji su to još gradovi gdje će se moći pratiti ove promotivne akcije u okviru kampanje Izlaz postoji. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme i družimo se opet prvom prilikom.
0: Pa sigurno, hvala vama na pozivu i evo da smo imali priliku pozvati građane da u što većem broju budu na Trgu.
1: Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: I sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu do 40 stepeni Celzijusovih. A nećemo izostaviti ni informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Više informacija imaju sigurno u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu, a to će nam plasirati ovog prijepodneva Ksenija Selimović. Ksenija, prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro na vama i vašim slušateljima. Na magistralnoj cesti Zenica-Nemila kod mjesta Jelina, zbog kvara teretnog vozila van gabarita, saobraća se usporeno jednom trakom. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Hum. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3 botone. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Naše želje su iste, hvala lijepo. Bila je to Ksenija Selimovića. Naravno, mi apelujemo na sve vozače koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima eventualnim na graničnim prelazima putem nadležnih automoto klubova u Bosni i Hercegovini, kao što je Bosansko-Hercegovački automoto klub. Ipak, naoružajte se strpljenjem i većom količinom tekućine za hidrataciju. Game's

0: M1 prava za mlade. Tačnije, u pitanju je platforma koja svoj rad u potpunosti usmjerava na unapređenje položaja mladih. E, zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Amini Sadiković u ime M1 prava za mlade. Amina, svakako dobrodošla na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
0: Evo, rekla sam u uvodu, o 10 sati već puno posla pred vama, pa da čujemo, povod je svakako ovaj međunarodni datum, ali vjerujem da ima više ciljeva ova današnja prezentacija.
1: Tako je, nekako simbolično smo upravo odabrali ovaj dan, s obzirom na to kao što ste i rekli, M1 je u suštini od svog nastanka od 2014. godine jedina politička platforma koja je usmjerena isključivo na mlade. I kao takva, ovaj dan nam je posebno važan i bitan da nekako opet skrenemo pažnju i vratimo fokus na mlade. Mi u svom dugogodišnjem radu surađujemo sa donosiocima odluka, sa političarima, sa kandidatima, budućim donosiocima odluka. Nekako uvijek njima stojimo na raspolaganju sa našim iskustvom i radom da vratimo fokus na mlade. Pa je upravo zbog toga odabran i ovaj dan kada ćemo prezentirati nekako naša dosadašnja aktivnost, naš dosadašnji rad, s koji smo kreirali nekoliko izbornih lektira u kojima mi obrađujemo neke probleme, izazove sa kojima se mladi u našem društvu susreću i za sve to ponudimo neke konkretne preporuke koje nudimo političkim strankama kako bi to nekako oni prenijeli u svoje programe i u svoje aktivnosti, na kraju nekako da te preporuke zažive u stvarnosti. Tako da ove godine smo se posebno fokusirali na temu obrazovanja, tako da smo izradili još jednu novu lektiru i kroz koju smo obradili temu obrazovanja, mada mi kroz cjelokupan svoj rad uvijek se fokusiramo na sve nekako oblasti koje su mladima važne, od zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene brige, socijalne, njihovog učešća u društvenom političkom životu.
0: Pa stambenog zbrinjavanja, pretpostavljamo, da.
1: Jeste, stambenog zbrinjavanja, pa smo opet i ovu temu obrazovanja opet povezali sa svim tim.
0: Da. E sad, ono što je važno, Amina, danas ćete predstaviti sve ono što su potrebe mladih ljudi, kakav je naravno položaj mladih u Bosni i Hercegovini, ali između ostalog pronašla sam podatak da ispred političke platforme M1 prava za mlade smatrate da upravo pitanja mladih i dalje nedovoljno prepoznaju se u predizbornim programima i javnim politikama. Pošto smo u izbornoj godini, šta će biti vaši potezi?
1: Pa tako je, nekako i ono što mi prepoznajemo jeste da o mladima svi govori, mnogo se o mladima govori, ali nekako svemu tome se ne pristupa na neki studiozan istraživački način gdje se zaista polazi od konkretnih njihovih potreba. Tako da ono što mi radimo jeste, s obzirom na to da su i naši članovi mladi, sve ono što mi radimo kreiraju upravo mladi i za mlade, temeljimo sve ono što radimo na relevantnim istraživanjima, na podacima. I sve što kreiramo stavljamo na raspolaganje političkim strankama. Mi kroz svoju saradnju sa njima nekako nastojimo da sve ono što mi kreiramo njima stavimo na raspolaganje. Upravo to kako kažete, ne bave se svi dovoljno ovom temom i u izbornim programima nemate baš da nađete konkretno da se neki dio odnosi isključivo na mlade. A potrebe mladih nisu uvijek iste kao potrebe opće populacije, tako da upravo tu nekako mi pronalazimo svoj prostor.
0: I sad, evo, danas od 10 sati kada se okupite ispred velikog parka u Sarajevu preko puta tržnog centra Aria Mall, vi ćete pretpostavljam pozvati sve političke aktere da mladima posvete više pažnje nego to što je bio slučaj do sada sadašnjem političkom diskursu, je li tako?
1: Tako je, upravo to.
0: E, mislite li da će možda sad se to desiti samo da bi se dobili poeni na izborima i kako ćete to prepoznati da je zaista to iskreno?
1: Pa vidite, mi gledamo na to da ne radimo samo u toku predizborne kampanje, mi radimo i mimo ovih nekako jesenskih, kraj ljeta, početak jeseni pred same izbore i zaista pratimo ono što političke stranke rade i gledamo da ispratimo do kraja to. Ako vidimo da je neko preuzima naš program, ako vidimo da neko iskazuje interes, mi to ispratimo do kraja i nekako i medijski i kroz naše aktivnosti nekako očekujemo da to u konačnici vidimo, da to nisu samo, kao što kažete, način za prikupljanje bodova, već da se zaista vidi se to prosto da li neko samo preuzima neku ideju ili ima neki konkretan način da razradi. Opet su to preporuke sa nekim jasnim koracima, ali to sve opet treba konkretizirati i na neki način predstaviti koji su to jasne stvari koje će se razraditi, da li će to biti određeni javne politike ili mehanizme koji će se kreirati u tom smislu.
0: Uglavnom, cilj je unaprijediti položaj mladih ljudi.

0: I u nastavku obilježavamo 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Malo čas ste evo čuli šta se to konkretno od 10 sati dešava u Sarajevu kada je u pitanju prezentacija političke platforme M1 Prava za mlade, a u nastavku našeg druženja idemo put Tuzle s razlogom, jer će povodom Međunarodnog dana mladih Fondacija Tuzlanske zajednice u partnerstvu sa lokalnom fondacijom Biljina organizovati jedan interesantan skup koji počinje od 11. sati. Konkretno gdje, šta su ciljevi, vi saznaćemo svakako od naše naredne gošće. Dobro jutro želim Ajli Kunosić, asistentici na programu za mlade Fondacije Tuzlanske zajednice. Ajla, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Drago mi je da se družimo, evo zajednički obilježavamo Međunarodni dan mladih sa mladim ljudima, pa da čujemo evo šta se to konkretno danas dešava u Tuzli od 11 sati.
1: Pa da, danas obilježavamo Međunarodni dan mladih, jedan, pa mene kao mlada osoba, ako pitate, veoma važan ovaj datum. Danas su Tuzli u sklopu projekta T2B Connected koji sprovodi i implementiraju Fondacija Tuzlanske zajednice i lokalna fondacija Biljina. Imamo organizovanu jednu šetnju gdje će mladi ljudi kroz ulice Tuzli ponijeti i prenijeti okolini svoje poruke. Nakon toga nastavljamo sa neformalnim druženjem, razgovorom, razmjenom iskustava, priča u lokalnom kafeu Sloboda i nekako zaokružujemo cijeli ovaj dan na neki onako mladalački način.
0: A kakav je to mladalački način?
1: Pa onako najavili smo već onako mnogo zabavi, smiha, druženja, igara, priče, tako da baš jučer kad sam govorila vezi za radio televiziju Tuzlanskog kantona, rekla sam onako negdje čujete u gradu neku vrevu i kuku, ono, nemojte se prepast, to smo negdje mi.
0: To smo samo mi mladi u Tuzli, tako je. Ajla, cilj samog događaja jeste da se osnaži glas mladih ljudi i da se potakne njihovo aktivno učešće u društvenim procesima. Možemo li evo bar kratko reći šta su to konkretno poruke mladih, šta su zahtjevi, šta su potrebe?
1: Tako je, dan mladih, pored toga što slavi mlade, slavi njihovu energiju, uspjehe, nekako promoviše i važnost mladih i to da nekako čujemo naše potrebe, šta to muči mladi ljudi, šta je to potrebno mladim ljudima. I onda kroz pripremu ovog i organizaciju ovog dana mladih smo prije svega napravili jednu anketu, jedan ovaj Google Form, gdje smo onako rekli našim volonterima i svim mladim ljudima do kojih je došla ta anketa, dajte, pišite nam vaše poruke. I nekako najviše je bilo toga da ono, želimo da se čujemo, želimo promjenu, želimo da je naš glas tu negdje prisutan, da se čuje, tako da nekako i da ne mislim da mladim ljudima je najviše potrebno da se prije svega, kako bi mi to rekli, dožive i ide i uoče u ovom cijelom društvu.
0: A vjerujem evo da se to odnosi i na oblast obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja,
1: naravno,
0: zdravstvene zaštite, generalno društvenog života, evo što će pospješiti položaj mladih u Bosni i Hercegovini, kako bi mladi naravno i ostali u Bosni i Hercegovini, a ne odlazili evo u zemlje zapadne Evrope. Pozivamo svakako, je li tako, Ajla, u 11 sati da vam se pridruže svi zainteresovani, još jednom da podsjetimo gdje ste.
1: Mi krećemo ispred parka, ispred muzičke škole, prolazimo kroz grad i našu šetnju završavamo na Slonom trgu. I naravno pozivamo sve mlade ljude, prolaznike da nam se pridruže i da proslavimo Dan mladih.
0: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha u realizaciji, vrijeme će vas poslužiti sigurno. Bila je to Ajla Kunosić, asistentica na programu za mlade Fondacije Tuzlanske zajednice.

0: Evo čuli smo i bila je to Dua Lipa, a u 8 sati i 49 minuta i dalje nastavljamo priču povezanu sa obilježavanjem 12. avgusta Međunarodnog dana mladih. Malo čas ste evo čuli šta se konkretno dešava u Tuzli, pa u Sarajevu i širom Bosni i Hercegovine, mnoštvo aktivnosti, a jedna i tekako interesantna realizuje se i u Zenici, tačnije Centar za mlade Input u Zenici i ove godine u svojim prostorijama organizuje sajam mladih poduzetnih kreativaca. E, dobro jutro želim izvršnom direktoru Centra za mlade Input Zenica, sa nama je Adi Salčinović. Gospodine Salčinoviću, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i ja vama želim i svim slušaocima radija.
0: Rekla sam u uvodu, Centar za mlade Input u Zenici, kao što i samo ime centra kaže, vrijedno radi za mlade, pa tako i na ovaj Međunarodni dan mladih. Konkretno kada govorimo o ovom sajmu, šta podrazumijevamo pod tim?
1: Pa evo gledajte, ovo je već 12. godinu se obilježava Međunarodni dan mladih i ovim sajmom. I cilj nam je da okupimo što više mladih ljudi, da jednostavno povežemo, da pokažu ideje svoje, da je mladi ljudi koji nisu toliko aktivni, da jednostavno vidi od drugih mladih ljudi koji su aktivni, jednostavno oni krenu i imamo, da budem iskren, za 12 godina jako fini rezultata, mladi ljudi koji su dolazili prošlih godina, koji nisu bili toliko aktivni, sad su postali aktivni i pokrenuli su neke svoje biznise, neke aktivnosti, hobije i tako dalje.
0: Mm-hmm. E sad, ono što je važno jeste da kroz sajam slavite kreativnost, inovacije, znanje i naravno poduzetnički duh koji će i svakako zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini kako bi naravno razmišljali u buduće o svojoj egzistenciji. Vi na sve moguće načine podržavate mlade ljude. Šta ste kroz ovaj dugi niz godina zapazili? Šta su to najvažnije potrebe mladih?
1: Pa evo gledajte, najvažnije je mladima pružiti ovaj ugodan prostor i edukaciju i savjetovanje. Jednostavno se mladi potaknu da oni mogu biti pokretači u društvu, da oni mogu biti rezultirati neke promjene i tako dalje. Pa evo mi na taj način, evo i tokom djelovanja našeg, već od 18 godina koliko djelujemo, a ja kažem sad, nije samo
0: današnji dan. Punoljetni ste.
1: Jeste. A nije samo današnji dan mladih, nego 365 dana mi radimo sa mladima i trudimo se da potaknemo mlade da budu kreativni, inovativni i stvarno da vam kažem da ćemo biti iskren da imamo rezultata od toga. Ima jako puno mladi koji dođu i jednostavno odlaze više, stalno su tu i potiču i druge mlade. I evo kažem, baš današnji ovaj dan, dosta mladih, na primjer, ljudi prije nekih 50 godina nije ni znalo zapravo 12. i 8. august šta se obilježava i tako dalje. Sada već dosta mladih ljudi bar u gradu Zenici i kod nas, našem centru koji dođu, znaju da je 12. i 8. Međunarodni dan mladi, da je to jednostavno dan koji je posvećen mladima, da se njihovi uspjesi pokažu, da se jednostavno potaknu mladi. Evo sad, kao što ste rekli, kroz inovativnost i poduzetništvo, imamo dosta mladih koji su sasvim školice, završavaju fakultete, pa jednostavno na ovaj način nama je cilj da ih potaknemo kroz biznise, inovacije, IT, STEM, AI i tako te neke stvari, gdje jednostavno oni uče i ono znanje koje oni imaju dijele i šire drugima.
0: Sjajno. I evo još da kažemo, gospodine Salčinoviću, u prostorijama Centra za mlade Input u Zenici počinje sajam. U koliko sati, do koliko sati trajete za sve one koji su zainteresovani i žele vam se pridružiti?
1: Od 10 do 13 sati tu smo mladi ljudi, ima dosta mladi ljudi koji će izlagati i sa nekim od nevladnih organizacijama kao što su Crveni križ grada Zenice, Savez izviđača, Kula Gorica i još par organizacija koje radi sa mladima, će nam se tu pridružiti. Tako da evo i ovom prilikom mladi ljude koji slušaju sad trenutno, pozivam da se odazovu ovome lijepom događaju, da zajednički proslavimo i obilježimo Međunarodni dan mladih, da se družimo, da razmijenimo ideje, da jednostavno potaknemo neke nove ideje i nove neke rezultate da postignemo.
0: Sjajno, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme, pratimo ovu priču i želimo uspješnu realizaciju sajma.
1: Hvala i vama, svako dobro vam.
0: Adi Salčinović, izvršni direktor Centra za mlade Input Zenica, bio je u proteklim minutama sa nama i evo ovu priču o obilježavanju Međunarodnog dana mladih zaokružit ćemo da će se danas realizovati svečana dodjela priznanja Youth Activism Award 2026. godine, kojom će biti odata priznanja mladim ljudima i organizacijama koje svojim angažmanom doprinose razvoju zajednica širom Bosne i Hercegovine, što svakako pratimo, a SOS Dječja sela obilježavaju Međunarodni dan mladih predstavljanjem priča i projekata. Sve počinje u gradskoj vijećnici Sarajeva od 18 sati i 30 minuta. Budimo uz mlade, podržimo mlade, a svakako budite i ustala se BH Radija 1, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti. Sa vama smo u otvorenom studiju do 10 sati, još mnoštvo interesantnih priča uz vas.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz regionalne pop hitove. Jakov Jozinović donosi nam pjesmu Nećeš spavati. Uživajte u zaraznom ritmu i pravom ljetnom hitu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu, uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Do nesreće je došlo oko 1 sat iza ponoći, a iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Vatrogasci u Hercegovini dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta zbog čega je zatražena i međunarodna pomoć. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 250 osoba. Povrijeđeno je više od 1300 ljudi, a stotine osoba vode se kao nestali. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji. Razorni zemljotres nanio je nesagledivu materijalnu štetu. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno je 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva koristila sjevernokorejske balističke projektile. I Rusija je prijavila nove ukrajinske napade, ali nema izvještaja o žrtvama. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bihaću 21, Tuzli i Zenici 22, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. Danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: najlakšem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u toku sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. I super je što je u ljeto, kad su nam tople noći i gdje možemo da odemo u prirodu, legnemo na travu i uperimo oči ka nebu i čekamo te zvijezde padalice, kako ih u narodu popularno zovu. Super je kod meteorskog roja što mi ne moramo da imamo nikakvo pomoćno sredstvo kao što je teleskop pogled, i čak je i bolje da posmatramo golim okom, zato što možemo da vidimo veći opseg na nebu i u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a sa teleskopom vi morate znati odakle će doći pa uhvatiti pravi trenutak jer je vaš pogled sužen. Tako da je to jedan od najljepših astronomskih događaja koje možemo gledamo, kao što već rekao, jedan pravi svemirski vatromet.
1: Mm-hmm. A osim maksimuma meteorske kiše Perseida, kažu, očekuje nas i djelimično pomračenje sunca.
0: Jeste djelimično pomračenje sunca, međutim, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko 7:30 po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu.
1: Odnosno kada zalazi, je li tako?
0: Pa jeste, zalazi i morate, ako hoćete da posmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren, što ćete jako teško vidjeti u gradu, pa čak i u nekim kotlinama, jer vam planine zaklanje zapadni horizont. Tako da, nažalost, iako je jedan fantastičan događaj, vrlo teško ćemo ga posmatrati sa većine tačaka u ovoj našoj državi. Inače, pomračenje sunca nije tako rijedak fenomen, on bude bar dva puta godišnje, nekad u nekim godinama imamo i 5 pomračenja sunca. Međutim, totalno pomračenje sunca koje smo mi, ako se sjećate, imali 1999. godine na ovim prostorima, je jako rijetko, zato što pomračenje nastaje tako što sunce se nađe između mjesec se nađe između sunca i zemlje i stvara sjenku koja je vidljiva možda ih u prečniku od 200 km na zemlji, tako da je na nekom vrlo malom području vidljivo, što ovdje recimo ove godine je slučaj da ćemo imati totalno pomračenje na Grenlandu, Islandu, Španiji. Međutim, zbog vremena u kojem nastaje to pomračenje, neće biti toliko interesantan fenomen, jer će maksimum vrlo vjerovatno da bude nakon zalaska sunca.
1: E sad, lijepo ste nam to pojasnili. Što se tiče pomračenja sunca djelimičnog, vrlo je teško naravno to posmatrati, jer sigurno trebamo imati taj otvoren pogled prema zapadu ili sjeverozapadu i naravno trebamo biti na nekim visočim, jel tako, nadmorskim visinama, a između ostalog za Perseide, evo, to je najbolje da se udaljimo od neke gradske vreve i pronađemo što tamnije mjesto i da uživamo svakako u tom spektakularnom meteorskom pogledu, rekla bi, kiši. Međutim, ono što još je zanimljivo, da nas očekuje i poravnanje 6 planeta. E šta to sad znači?
0: A, mislim, poravnanje 6 planeta, to je jedna ono lijepa koincidencija, ali nije toliko interesantan sad fenomen koji, jer to ste...
1: To je možda više za nauku, je li tako interesantno?
0: Pa nije ni za nauku, da vam bude. Mislim, to je ovako lijep jedan fenomen gdje mi možemo da posmatramo 6 planeta koje su poredane jedna kraj druge na istom dijelu neba, tako da i možemo sve na jednom mjestu da vidimo. Inače, zašto se to dešava? Ja više volim zašto odgovor nego
1: tako je.
0: Da, lijepo je da vidimo, ali zašto se dešava, to je razlog da planete se uglavnom nalaze u jednoj ravnice, u ravni ekliptike, i onda ako posmatramo, mi planete možemo da vidimo na toj zamišljenoj putanji kojom sunce se kreće oko zemlje, uslovno kažem, sunce se kreće, jer naravno mi se krećemo oko sunca, tako da ono što se nama kao posmatraču čini je da nam se sunce kreće po određenom dijelu neba. I ta linija po kojoj se sunce kreće se zove ekliptika. Mm-hmm. E sad, u toj ravni ekliptike, po toj zamišljenoj liniji se nalaze planete. I sad, ovo je zanimljivo zato što će nama 6 planeta da bude na iste strane, tako da će one biti u jednom trenutku poravnate i moćemo da vidimo svih 6 u isto vrijeme.
1: Jasne.
0: Malo je senzacionalistički, da,
1: jasne.
0: Jer mi ne možemo golim okom da vidimo 6 planeta, možemo da vidimo 5, za ostale nas nam potrebna dovoljno veliki ili nama blizu da ih možemo posmatrati. Međutim, Neptun, Saturn, Neptun sigurno ne možemo da vidimo golim okom, Saturn je tu negdje na granici vidljivosti, morate baš biti iskusni i dosta na, u području sa veoma malim svjetlosnim zagađenjem da bi uopšte mogli da, da ga vidite.
1: Jasno. E sad, docente Rakiću, pošto govorimo o djelimičnom pomračenju sunca i perzeidima, kažu da ova dva događaja imaju sobstvene cikluse i vrlo rijetko se poklope. Ovaj put su se poklopili. Koliko je to bitno i značajno za našu planetu Zemlju? Ima li uticaje uopšte?
0: Ne, apsolutno. To je samo jedna slučajnost koja se desila. Ovaj, stidi nastavi tako što naša Zemlja naiđe kroz područje ostatka jedne komete i onda kako prolazimo kroz ostatke te komete, one ulaze u našu atmosferu, sagorevaju i mi vidimo to kao te, kako bih rekao, vidimo te svjetlosne tragove njihovog sagorijevanja u našoj atmosferi. I to mi možemo da predvidimo da se dešava svake godine u ljeto, to je 11. i 12. s tim da, da maksimum može varirati da li 11. ili 12. august. Maksimum aktivnosti, međutim to traje, mi prolazimo kroz to polje duže, tako da to traje određeni broj dana, tako da možete posmatrati sutra i mogu ste posmatrati već i uče, ja sam izobio sjajni slika meteorskog roja.
1: Možemo samo zamisliti kako to izgleda, da.
0: A pomračenje sunca, ono, kao što sam rekao, dešava se minimum dva puta godišnje, nekada i pet, i sad eto imamo tu jednu lijepu slučajnost što je dobra za astronomiju, za Zemlju, a možda je to dobro za Zemlju zato što diže popularnost ovoj naše nauci, a ja mislim da, da stvari koje promovišu nauku, koje promovišu naše razmišljanje o svemiru i našem mjestu u svemiru su uvijek jako dobre, tako da s te strane je dobro za Zemlju iz razloga zato što populariše ovu predivnu nauku kojom se ja bavim.
1: Sjajno, i nauka kojom se bavite je spektakularna i svakako evo trebamo svi nekako obratiti pažnju na sve ono što nas okružuje, da ne smatramo sve samo po sebi razumljivim. Za kraj, docente Rakiću, svjedočimo klimatskim promjenama, koliko ima usko povezano to veze evo sa ovim astronomskim fenomenima ili nema veze?
0: Pazite, klimatske promjene prema važućoj teoriji nastaju zato što imamo jeli ugljen dioksida u našoj atmosferi, a sad pomračenje sunca je jednostavno fenomen usred kretanja sistema Zemlja, Mjesec, Sunce i ne može ni na kakav način da utiče na, na klimatske promjene. Meteorski rojevi, to jeste ulazak u ulazak zemljine putanje u ostatak neke komete, isto nema nikakvog efekta za klimatske promjene. Tako da što se strane tiče, dosta smo bezvjedni i ne treba uopšte tražiti poveznicu gdje nema. Ovo je jednostavno jedna slučajnost da se za jedan dan eto, dešavaju te jedna jako posmatrački tri interesantna fenomena. S naučne strane i ne toliko, zato što mi stvarno jako mnogo znamo o meteorskim pljuskovima, kako nastaju, zašto nastaju. O pomračenju sunca isto znamo da je to zapravo produkt geometrije, tri putanje, tri nebeska tijela koja dobro proučavamo. Međutim, za nauku recimo pomračenje sunca je izuzetno interesantno, totalno pomračenje sunca, zato što imamo prirodni zakon na suncu i onda možemo posmatramo taj spoljašnji dio, jer nam je centralni dio zakonjen koji nam recimo u teleskopu može smetati jer previše žašti, tako da mi možemo da imamo prirodni zakon i možemo da posmatramo ono sunčevu koronu, možemo da posmatramo te stvari, stoga recimo najzanimljiviji je zapravo taj astronomski fenomen što se tiče nauke pomračenja sunca, jer imamo nekih stvari koje u tom trenutku proučavamo.
1: Evo, drago mi da smo uz vas stručnjaka pojasnili šta i o čemu govorimo kada smo evo spominjali djelimično pomračenje sunca, potom naravno zvijezde, padalice, meteorsku kišu Perzeida i naravno poravnjanje šest planeta. Nema nikakve bojazni svakako ni za planetu Zemlju i da su ovo svakako sve bezvjedne prirodne opcije u našem tako. Svemiru. Hvala vam puno što ste evo podijelili vaša iskustva iz naučne oblasti o svemiru vezano za ovu temu i vjerujem da do kraja mjeseca avgusta još nas očekuje interesantnih događaja kada je pitanju svemir, jer negdje sam pronašla podatak da vaše kolege kažu da je avgust zaista jedan mjesec koji dosta toga ponudi kad su u pitanju ove priče.
0: Pa, kažem vam, ljeto je posebno interesantno, nalazimo se na godišnjim odmorima, na morima, planinama i onda imamo priliku da posmatramo nebo i imamo vremena da se bavimo nebom, a ne svakodnevnim stvarima. Međutim, ja bih stvarno volio da naglasim da iako oni srećnici koji budu mogli posmatrati pomračenje sunca, to nikako ne rade golim okom, jer je izuzetno opasno i može da vam ošteti vid. Tako da zato postoje specijalizovane naočale koje moraju da imaju ISO certifikaciju i ukoliko imate ili posebne filtere koje recimo dolaze uz teleskop, jedino na taj način možete bezbjedno posmatrati. A ostalima koji nemaju tu mogućnost, ja bih im poželio da uživaju u meteorskom roju, jer to je zaista jedan onaj predivan događaj i pogotovo jer su nam jako tople noći i nemamo opravdanje da ne uzmemo neku dekicu, legnemo negdje u prirodi i uživamo u spektaklu.
1: Divna poruka i hvala što ste naglasili ovo važno upozorenje da se djelimično pomračenje sunca nikada ne smije posmatrati golim okom, nego naravno uz certifikovane naočale i opreza nikada dovoljno. Hvala za izdvojeno vrijeme i družimo se, vjerujem, prvom prilikom. Imamo mi sa vama o mnogo čemu još razgovarati.
0: Hvala vama na pozivu i radujem se narednom razgovoru.
1: Hvala još jednom, docent dr. Nemanja Rakić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Banja Luka, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste priču o astronomskim fenomenima koji su planirani za večeras, pa eto, ukoliko imate priliku, uživajte.

0: Mjesečno pomračenje sunca, meteorska kiša Perzeida, poravnanje 6 planeta. Zamislite, čak cijene hotelskog smještaja u pojedinim evropskim gradovima naglo su porasle uoči potpunog pomračenja sunca, dok stotine hiljada turista putuju prema Islandu i Španiji kako bi posmatrali ovaj rijedak astronomski fenomen. A potpuno pomračenje sunca biće vidljivo među najatraktivnijim evropskim lokacijama kao što su Island i Španija, piše Guardian. E dobro, mi ćemo sada kretati se u Banja Luku, jer je počeo kreativni avgust iza čega stoji Omladinski centar Zdravo Daste, a dobro jutro želim projektnoj koordinatorici Snježani Blagojević. Gospođo Blagojević, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i slušalcima BH Radija 1. Srdačan pozdrav iz Banja Luke.
0: Kako nam je jutro su Banja Luci, kako ono kažu žargonski, je li upeklo?
1: Jes, tih ovih dana, znači nije razlika ni danas.
0: Da. Ali vrijeme vam ide na ruku, rekla bih tako, kada u pitanju program festivala Kreativni avgust, jer mnogo toga, ali tako se dešava na otvorenom.
1: Pa, pošto vas, na otvorenom.
0: Pa pošto vas godinama pratimo, uz vas smo evo dugi niz godina, ne možemo propustiti ni ovu godinu, počeli ste sa ovim programom i trajete do 22. avgusta. Samo da malo evo podsjetimo za sve oni koji to ne znaju, šta to Omladinski centar Zdravo Daste radi kada je u pitanju Kreativni avgust?
1: Kreativni avgust je festival koji uspješno realizujemo već pune 22 godine i namijenjen je djeci i mladima kako grada Banja Luke, tako i svima onima koji su u ovom vremenskom periodu zadese u našem gradu. Cilj samog festivala jeste da ponudimo jedan drugačiji sadržaj u kome u stvari vi kao učesnik niste samo posmatrač, jer su festivali uglavnom posmatračkog tipa, već ste aktivni učesnik. Kao što ste rekli, festival traje od 10. do 22. augusta. Lokacija je Park Mladen Stojanović u Banja Luci. Aktivnosti se dešavaju svakog dana u večernjim časovima od 18 do 20 časova i besplatne su. I za nas su već dva dana aktivnosti. Danas lagano ulazimo i u treći dan. Ono što učesnici mogu da očekuju u ovoj sedmici, odnosno na koje aktivnosti mogu da se uključe, jesu slikarstvo za mlade, zatim škola strip crtanja, škola animiranog filma, afričke udaraljke, škola gitare, zatim tu su radionice argentinskog tanga, imamo potom aktivnost kreativni mikrofon gdje u stvari dajemo prostor mladim aktivistima, umjetnicima, pjesnicima, odnosno mladima iz različitih oblasti da predstave sebe, svoj rad i na neki način budu podstrek i motivacija drugim mladima da otkriju svoje talente i da ih slijede. Također sutra četvrtak 13. augusta imat ćemo radionicu Proba istraži i otkri svijet čokolade, gdje u stvari pokušavamo prvenstveno kod djece, ali nešto starijih, da razvijemo svijest o tome na koji način čokolada nastaje, odnosno kako se proizvodi kakao i da li uopšte proizvodnja čokolade ekološki održiva kao takva. Zatim 15. augusta imat ćemo radionicu u saradnji sa studentskom organizacijom IAS-e, koja je u stvari jednog kreativnog tipa, namijenjena je studentima i srednjoškolcima, bliže se ispitni rokovi, pa je ovo, da kažemo, neka vrsta relaks radionice gdje će oni oslikavati određene tkanine, jeli, kao neka vrsta relaksacije pred ispitne rokove. Također u subotu 15. augusta u saradnji sa našim partnerima Centar za životnu sredinu imat ćemo edukativno-naučnu radionicu namijenjene uzrastu 10+, radionice pod nazivom Zašto je riba dobila noge i izašla iz vode. U suštini ovo je jedna priča o evoluciji, kako smo negdje u nekoj dalekoj prošlosti svi bili u toj nekoj vodenoj sferi, a evo danas hodamo tlom. Naredne sedmice od 17. do 21. augusta na programu su radionice slikarstva za djecu, horskog pjevanja, break dansa, škole gitare, zatim imamo turnir u stonom tenisu koji će biti onako interesantan s obzirom da je negdje cilj da povežemo i djecu i roditelje, znači da to budu neki timovi koji će povezati različite starostne grupe. I 22. augusta završavamo sam festival gdje ćemo kroz jedan program predstaviti sve ono što su učesnici u ovih proteklih 12 dana stvarali

0: kroz umjetnost, kroz muziku, ples, pokret i slično.
1: Sjajno. Posjećamo Park Mladen Stojanović i mjesto ideja, muzike, umjetnosti, pjesme, igre, plesnih pokreta, druženja i dobre energije. I ovo sve što ste navali zaista su zanimljivi sadržaji, a svi su besplatni. Možemo li reći, evo kada realizujete Kreativni avgust, za što vlada najveći interes?
0: Pa u suštini manje više s obzirom da i svake godine da nekako interese za muzičke ove aktivnosti, slikarske, kreativne, tako da to je nešto što najviše pažnje privlači, tako da nekako to i ciljano stavljamo na program, ali evo i ovi neki sadržaji novi koje radimo u partnerstvu sa našim prijateljima festivala zaista donose novu publiku, što nam je drago da osim one neke naše standardne publike koja nas prati i učestvuje, da dobijamo i neke nove zainteresovane kroz ova tri dana. Imali smo priliku da osim djece mladih iz Banja Luke susretnemo i djece mlade koji trenutno borave u Banja Luci, a negdje su iz evropskih zemalja ili čak Amerike, tako da festival ima i taj neki internacionalni karakter što se tiče učesnika. To znači da je prepoznato kao nešto dobro i sama neka crta festivala jeste da ljudi koji realizuju ove aktivnosti su upravo mladi. Znači, koncept festivala jeste mladi za mlade i evo upravo danas 12. august u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan mladih, pa je ovo prilika da svim mladima čestitam i da kažem da oni nisu samo naša budućnost nego i sadašnjost i da zajedno treba da radimo kako bi ovaj svijet učinili boljim mjestom za život svih nas.
1: I sa ovom porukom ćemo zaokružiti ovo naše druženje. Snježana, puno vam hvala za izdvojeno vrijeme. Svakako evo pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da vam se pridruže na festivalu Kreativni avgust svakog dana osim nedjelje od 18 do 20 sati u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. I evo, to je zaista sjajna prilika da djeca i mladi potpune svoje slobodno vrijeme evo, u dane ljetnog raspusta. I sretna realizacija ovogodišnjeg Kreativnog avgusta.
0: Hvala vama i još jednom evo da se zahvalim vama na pozivu i pozovem sve koji su u Banja Luci u ovom trenutku da nam se pridruže. Zaista ima šta je da se vidi i u svemu da se učestvuje.
1: Tako je. Snježana Blagojević, projektna koordinatorica Omladinskog centra Zdravo Daste Banja Luka, bila je u proteklim minutama sa nama, a kaže grupa Bolero, moja generacija.

gašenja uključene su sve raspoložive snage, vatrogasci Konjica, šumarstva Prenje, Neretvica, vatrogasci iz Hadžića, Tarčina i više desetaka mještana i lovaca. Vatrogasci su od ranog jutra na terenu kako bi spriječile daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na području općine Neum požar koji je aktivan od subote širi se u dva kraka. Krak koji se u utorak poslije podne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje, lokalizovan je oko 18:30, a u gašenju su učestvovale i kolege iz Čapljine i Ravnog i dvije posade aviona te Air Traktor. Drugi krak požara koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Pored toga, na neumskom je području utorak naveče zabilježeni požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko raslinje. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Svakako pratimo situaciju na terenu, o tome vas na vrijeme informišemo i ukoliko možemo svi ponaosob dati svoj doprinos kako bi se naravno riješilo ovo alarmantno stanje na području Konjica i Neuma. 9:41 u nastavku Psihomodo Pop, a potom i sportske aktuelnosti.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport njegov omiljeni dres Sport Press.
1: I kao što sam malo prije rekla, vrijeme je iza sportske aktuelnosti, a za sve ljubitelje fudbala jedna, pa evo uslovno rečeno, tužna vijest. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice između Fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo, koja je prema kalendaru takmičenja trebala biti odigrana 15. avgusta u 21 sat na stadionu Grbavica. Utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra. Termin će naknadno biti objavljen. A podsjećamo, na stadionu Grbavica će sutra, 13. avgusta, biti održan koncert grupe The Prodigy. Zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmice biti potreban duži vremenski period. Eto, opravdano svakako, čekamo tu novu utakmicu, a u svijet fudbala će nas uvesti naravno i naš Marko Tešanović, koji mi se umeđu vremenu pridružio u studiju. Marko, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana. Tako, eto, jedna lijepa uvertira za ovaj Sport Press. Mnogo turbulencija već na startu nove sezone Premier Lige Bosne i Hercegovine. Onaj
1: ima li prvo... utjecaja, evo, ovo odgađanje na fudbalere?
2: Pa ima, kako da ne, i već se onako poprilično bure podiglo nakon tog jučerašnjeg odgađanja, jer prvobitni termin koji je trebao biti, to je trebao biti 19. avgust, dakle srijeda. Međutim, eto, juče donesena odluka da se derbi igra 9. septembra. Nakon toga Sarajevo uložilo žalbu Fudbalskom savezu, a konačan epilog saznaćemo, nadam se, u narednim danima. Vidjet ćemo kada će zapravo i taj derbi biti odigran. Kada je riječ o fudbalu, naravno, ono što je za nas zanimljivo i da se igraju UEFA kupovi širom Europe. U pitanju su revanšne mečevi trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Kada je riječ o Ligi šampiona, na korak do grupne faze došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju u Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao ekipu Kauno Žalgirisa sa 2-1. Nakon triumfa govorio je trener Dinama Mario Kovačević.
3: Pobjedili smo, vidjeli ste, mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i tu, do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, u nogometu se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton, i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
2: Protivnik Dinamo u play-offu bit će norveški Vikinga, svakako vrijedi izdvojiti eliminaciju Crvene zvijezde koja će nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od ekipe Hapoel Berševa poslije poraza u Beogradu od 2-0, pa će dalje izraelski klub. A od 21 sat večera svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će i utakmicu UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Villa. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA Lige šampiona i branilac titule Superkupa, a sa druge strane klub iz Birminghama je osvojio Evropsku ligu pobjedivši Freiburg rezultatom 3-0. Meč se igra na Red Bull areni u Salzburgu. Dodajemo da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa, njemački Melzungen, tu je Grosist iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta i nacionalna reprezentacija Katara, kao naravno i domaćin Sloga iz Doboja. O svemu govori predsjednik turnira i proslavljeni rukometaš Daniel Šarić.
4: Neku novu energiju, naš brend smo vratili, gdje smo i prošle godine proglašeni kao najbolji sportska ekipa u Republici Srpskoj. To samo znači da opet smo sebi stavili teret na leđa, da budemo što bolji i bolji i ove godine i sljedećih godina. Mi imamo 6 ekipa, od 12. do 15. Napravili smo, poslije moje prve godine kao organizaciji turnira, odlučio sam da to bude 6. Zašto? Sve evropske ekipe ne žele da igraju više od 3 utakmice u tom narodnom periodu. Imaš 12., 13., 14. i 15. To je znači 4 dana. Gdje dajemo da jedna i uvijek ekipa bude slobodna jedan dan, da se mogu oporaviti i tako dalje. I on dolaze sa priprema, direktno sa naših utakmica, idu da igraju njihove utakmice.
2: I još za kraj, recimo da se održava evropski šampionat u Parizu u plivanju, a danas će od BH predstavnika u bazen samo Iman Avdić i to u konkurenciji 200 metara slobodno. Prvi nastupi naših plivača juče nisu prošle zapaženo u ranijim kvalifikacijama. Nedovoljne rezultate upisali su Arjan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzović. A do polufinala nije stigla ni naša najbolja sportistkinja Lana Pudar. Pored njih sedmi član BH delegacije na evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. Eto, bajno toliko za ovaj Sport Pes.
1: Hvala lijepo, Marko. O sportu ćemo naravno govoriti tokom dana na valovima BH Radija 1, a u 9 sati i 50 minuta slušamo Plavi orkestar.

I 9:53, idemo evo kraju našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1. Za nekih evo desetak minuta na prigodnoj svečanosti u neposrednoj blizini klinike za onkološke bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar biće položen kamen temeljac za kuću za onkološke pacijente. Svakako govorili smo o tome u našem programu. Danas ćemo pratiti cijelu ovu priču. Kamen temeljac trebala bi položiti načelnica klinike za onkološke bolesti doktorica Inga Marjanović, direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić i mlada žena Marija Crnogorac koja se i sama liječi od karcinoma i svojim učestvovanjem predstavlja glas i nadu svih onkoloških pacijenata. Njihovo zajedničko polaganje kamena temeljca simbolično će povezati struku, zdravstveni sistem i iskustvo pacijenata u zajedničkoj želji da se izgradi mjesto nade, brige, podrške i solidarnosti, poručili su iz Fondacije Svjetlo nade koja je pokrenula praktično ovu priču. A Crveni križ Zapadnohercegovačkog kantona u saradnji sa Hrvatskim crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreba u okviru projekta Korijeni i budućnost organizuju edukativno ljetovanje i povezivanje mladih sa Republikom Hrvatskom. Cilj je organizovati besplatno ljetovanje djece i mladih u dobi od 10 do 18 godina sa područja Zapadnohercegovačkog kantona. Ljetovanje će se realizovati od 17. do 24. augusta u Novom Vinodolskom u Republici Hrvatskoj, a svi zainteresovani roditelji trebaju se prijaviti do 14. augusta. Sve informacije mogu dobiti putem Crvenog križa Zapadnohercegovačkog kantona. Eto, ima još malo vremena za prijavu. I kratko ćemo do Busovače. 6. izdanje Festivala kulture i sporta u Busovači počinje danas, traje do 16. augusta. Festival otvara predstava Svjedok istine, nakon koje će publika uživati u svirci cover art benda. Već sutra u 20 sati u amfiteatru na otvorenom Busovači biće prikazan igrani film Testament. 14. augusta slijedi i 3x3 basket turnir, a četvrta noć festivala rezervisana je za najmlađe sudionike i najslađu atletsku disciplinu Puzijadu za bebe. Festival zatvara veliki koncert Sheile Zonić na platou općine Busovača 16. augusta u 20. sati. Pa eto, ukoliko ste u Busovači, pratite ovaj Festival kulture i sporta i to njegovo 6. izdanje. Ugodan dan vam želimo. Faris, Vanja i Bojana bili sa vama. U tačno 10 sati slušajte nove vijesti.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta, zbog čega je zatražena i međunarodna pomoć. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Do nesreće je došlo oko 1 sat iza ponoći, a iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 32-godišnjeg Sevludina Kamberovića iz Živinica. On je osumnjičen da je prije 3 dana odvezao jednu djevojku u šumu gdje je pretukao i uputio prijetnje po život. Nakon toga se vozilom s djevojkom uputio nazad u Živinice gdje je prema navodima tužilaštva nastavio sa nasiljem i prijetnjama. Djevojka je uspjela pobjeći i zatražiti pomoć, nakon čega je Kamberović uhapšen. Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona izašli su na proteste ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke. Oni se protive novom sistemu polaganja vozačkog ispita. Poručuju da zbog ovog sistema mjesecima probleme imaju instruktori i kandidati. Iz ministarstva su saopćili da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću su 24 stepena, Tuzli 25, Zenici 26, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas, pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne možete to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti kroz glavni grad Bosne i Hercegovine koji se priprema za 32. Sarajevo Film Festival. Biće to još jedan povod za dolazak velikog broja turista u grad na Miljacki. Filmske projekcije su uglavnom u popodnevnim i večernjim satima, a mi ćemo vam danas dati prijedloge gdje da potražite hladovinu između projekcija ili kad god dođete u Sarajevo. Naime, provešćemo vas kroz sarajevske parkove. Prošetajmo zajedno!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Priču o sarajevskim parkovima započinjemo iz pa sigurno najljepšeg parka na području kantona Sarajevo, iz velikog parka na Iliđi. A ko bi mi mogao o svemu tome bolje pričati i bolje predstaviti ovaj park i ono sve što ga okružuje, nego direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Asad Jelešković. Pa evo, dobrodošli još jednom u program BH Radija 1.
2: Hvala, bolje vas našao i želim da poželim dobar dan svim vašim slušalcima.
1: Rekoh ja da smo u vjerovatno najljepšem parku na području Sarajeva. Hajmo im dočarati gdje smo zapravo mi to.
2: Pa uz to što je najljepši, veliki park na Iliđi je najveći park u kantonu Sarajevo, a jedan od većih u državi Bosni i Hercegovini. Ovaj park koji se prostire na nekih 50.000 metara kvadratnih spaja turistički, odnosno banjski kompleks na Iliđi sa velikom alejom, odnosno sa centralnim dijelom Vrela Bosne, odnosno izvorištem rijeka Bosne.

0: Ovo je park koji je nastao još u periodu Austro-Ugarske i zaista nekako kroz svoju historiju prepuno je događaja koji su vezani za ovaj park i koji su od značaja za kulturu i historiju Bosne i Hercegovine.
1: Recimo?
0: U ovom parku, na području ovog parka 1894. godine je podržan prvi kongres, svjetski kongres arheologa, dakle to je jedan događaj na svjetskom nivou koji je održan upravo ovdje. Prvi zoološki vrt u Bosni i Hercegovini je bio na lokalitetu velikog parka na Iliđi. To su zaista podaci koji su jako zanimljivi. I ono što je još jako bitno, da 1916. godine austrijski prestolonasljednik Franz Ferdinand zajedno sa svojom suprugom Sofijom, dok je boravio na Iliđi ovdje u Banjskom kompleksu, svakodnevno je dolazio i šeta ovim parkom i koji je zaista i za njih jeli, bio poseban i predstavljao je poseban ugođaj.
1: Imamo li neke podatke otkad datira, kad su prva stabla izrasla tu?
0: Pa obzirom da je velika aleja posađena u periodu od 1884. do 1887. godine, sigurno da je ovaj park vezan za samu sadnju u velikoj aleji. Dakle, upravo iz tog nekog perioda datira i ovaj veliki park koji čini negdje, odnosno preko 800 stabala, stogodišnjih stabala različitih drvenastih vrsta biljaka. Dakle, Austro-Ugari su zaista planski radili i osim velike aleje uređenja Vrela Bosne, uredili su i ovaj park, osmislili ga i naravno, evo, trenutno je na javnoj ustanovi zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo da upravlja sa njim.
1: E sad, mi smo u centralnom dijelu ovoga parka, u neposrednoj blizini kompleksa Iliđanskih hotela, koje je također prelijepo uređeno, uvijek u predivnom cvijeću oko onih fontana, nego ovaj park ima i različite sadržaje, imamo klupe, dešavanja razna tokom cijele godine.
0: Tako je, ovdje se održavaju kulturno-historijske manifestacije. Ono što je jako bitno jeste kroz historiju parka također navesti da se u sklopu parka nalazi i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, odnosno spomenik Kosturnica, koji predstavlja simbol borbe, narodno-slobodilačke borbe protiv fašizma. Spomenik je izgrađen 1961. godine i sačinjene od jedne ploče na kojoj su napisana imena 99 poginulih boraca sa područja općine Iliđa u Drugom svjetskom ratu, odnosno u narodno-oslobodilačkoj borbi. Što se tiče manifestacija, dakle, nekako sva obilježavanja važnih datuma u Bosni i Hercegovini kroz historiju počinju odavde i evo, često sam i ja tu prisutan, naravno, kroz obilježavanje tih datuma, polaganje cvijeća i odavanje počasti svim tim poginulim u Drugom svjetskom ratu, ali isto tako i u agresiji koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92. i 95. Ono što je još bitno istaći jeste da je u suradnji sa općinom Iliđa, koja zaista veliki značaj pridaje i kulturi i historiji, ovaj park obnovljen 2023. godine. Uređene su staze, šetnice, mobilijar, kante za smeće, klupe, veliki amfiteatri i zaista to je dobilo jednu posebnu dimenziju ovaj park i sigurno da je sad uređeniji nego što je ikad bio. Ono što je još jako bitno istaći da je prilikom tih izvođenja radova nije posjećeno bukvalno ni jedno stablo. Naravno, kroz tekuće održavanje naknadno su uklonjeno par stabala, prvenstveno iz razloga sigurnosti posjetitelja, jer su to stabla preko 100 godina, pojedina su i oboljela, tako da mi vršimo zamjenu, odnosno sadnju novih, a uklanjanje oboljelih i onih koji su opasni za sve naše posjetitelje.
1: Evo, nalazimo se, sjedimo u debeloj hladovini, uživamo zaista u tome i kad spominjemo sav ovaj kompleks, ne smijemo zaboraviti onaj dio koji se zove Stojčevac, koji je također nedavno tako lijepo uređen.
0: Pa osim toga što ovaj park nalazi, što se nalazi jel, u centralnom dijelu Iliđe, on se nalazi i na rubu zaštićenog prirodnog područja, odnosno spomenika prirode Vrelo Bosne. I ovaj park pripada spomeniku prirode Vrelo Bosne kao i Stojčevac i ustanova kojom ja rukovodim, odnosno sa svojim saradnicima, jeli zaista se trudimo da održavamo taj prostor prije svega u nekom izvornom svom stanju, da sačuvamo sve prirodne vrijednosti koje ovo područje ima, ali s druge strane također da omogućimo našim posjetiteljima da se osjećaju što ugodnije tokom boravka u obuhvatu spomenika prirode Vrelo Bosni. Prije 2 godine evo, startali smo i sa još jednim projektom koji se tiče ovog parka, a to su ljetne projekcije filmova u sklopu Sarajevo Film Festivala. Tako će biti i ove godine i taista jedan poseban ugođaj, ja sam prošle godine bio, prisustvovao projekcijama nekih filmova i zaista bilo je vrhunski gledati na ogromnom platnu filmske projekcije upravo u ovom parku.
1: Pa tako će evo biti taj užitak i ove godine, pa ukoliko ste u prilici, a vi izvolite i dobrodošli. Mislim da ovu priču ovako možemo zaokružiti, a nastavit ćemo vrlo brzo prema Vrelu Bosni, ali nešto drugačije. A sada hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je ovo Asad Jelešković, direktor javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I dalje smo na Iliđi, ali sad ćemo prema Vrelu Bosne, naravno velikom alejom i to fijakerom. A godinama već fijaker vozi Emir Mahmutović Peki, pa mora biti i u ovoj našoj emisiji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdravljam naše slušalce i gledalce. Ja sam Emir Mahmutović Peki. Ja radim 60 godina već u toj aleji. Znači, od 10 godina me otac, a ja sam to volio, otac me već podučavao da ja to radim. A moja je tradicija 120 godina. Znači, dedo, babo, ja, a imam i sina. I on isto voli te fijakere, voli im tu tradiciju nas Mahmutovića i tako. U mojom tome 60 godina nema glumca i nema pjevača da ga ja nisam vozio. Znači od Škalje, od dalje, da ne nabra Jug Blinera i tako to, sve to. Ovdje na Iliđi sam odrastao vozio, nekad nije toliko bilo vozila. Pa bi Sarajlije, dođi mi na Vrelo Bosni, pa na večercu bilo i tu jedna kapanca, ljetna bašta. Pa bi one dođe na Kšamuk, Sarajlije, pa to sjedi. Pa nije bilo ono auta i to sve. Znali smo i u grad, na večer, u 1, u 2 sata.
1: Fijakerom.
3: S fijakerom. Šta će oni, malo sjedu, malo i popiju i tako. A brate i dobro i pjevaju. Pa bi mi odvuči u Sarajevo nazad, dok nije živi veliki saobraćaj. Onda smo znali isto za Vrelo Bosni. Na primjer, znali smo, nema para, i ovako to, ono, bio to sve. I danas dan, vas sjedi, odvoćemo vas, nije ušte to bitno. Onda nas je bilo, ja sam radio kad je bilo 5 fijakera, znači najljiče. A sad je 32 fijakera. Mašala, neka im. Jer imamo i turista. Onda nije toliko bilo baš turista, ali je bilo 5 fijakera, bilo. Ja sam onda s babom tek počinio rad i tako.
1: A vi ste svima njima svojevrsni turistički vodič. Svašta vas pitaju, jel da?
3: Pa upravo to, upravo to. Imamo mi od svakle gostiju, I onda objašnjavamo mi, na primjer, kad je ta aleja sađena, kad je ta aleja, kakav je to sadržaj te naše aleje. I još bi jedno mogao da zahvalim načelniku našem Nerminu Muzuru, Asadu Jeleškoviću, što su napravili i javno prezeću Iliđa, što su napravili ovakve parkove i to sve. Ja se sjećam kao mali, evo sad gdje sjedimo, zvao se Okrugli park. E, tu je bilo mala jedna poha i tako tu, i tu se išlo aškovalo, i to, te su prve ljubavi tu padale i to sve. A sad, hvala Bogu, onda Stojčevac još, kad je Tito bio, pošto je u mene majka iz Stojčevca, pa bi ja kao klinac tamo išao normalno nani i to, bilo, po 10 ljudi su radili unutra, nije mogao svaku, samo Titina, ona, ova garda njegova, i to sve, nije mogao svaku ući. E sad, unazad 2 godine, kako je došao naš Asad i Nermin Muzur, možete otići da vidite, još bolje su napravili nego što je bilo u Titinom, u doba Titinom. Projeo sam autobuse, po 30 autobusa naše dječice iz kurzije se dovuče, igraju se, lijepo, brate, vidjeti.
1: Lijepo sve, ali da se mi vratimo vašem fijakeru i putom kroz aleju. Aleja, stabala, tu su platani i...
3: Platani i kesteni. Tu ima svega ukupno oko 3000 stabala i to sve. Lijepa hladovina. Tu uvijek aleju ima neki kao povjetarac. I zato osobito starije, ovi penzioneri, to sve. Čim je ujutru i ono ugrije, bježi se u aleju. E onda se dođe naravno Bosne pa se onom hladnom vodom umije, napije, ma razladi se. Ljepota ko ljepota. Ovo nema niko što mi imamo. Mi to treba da uživamo. Mi treba da uživamo u ovoj ljepoti.
1: E, tako je. Kako se vi snalazite i kako čuvate svoje konje?
3: Evo ovako. Pa mi sad, nekad je već i bio izbor konja. Ja ne mogu ovdje svaki konj. Ima svaki svoje kategorije konji. Bosanac, na primjer, on nosi drva. Ovo je ono. Ja imam 2 engleska punokrvna konja. I onda mijenjam ih. Jedan dan jedan, drugi dan drugi, i ja znam od prilike, bacim 4, 5, 6 krugova i to, da ne bi životinio to, ja idem kući. Dovoljno, zaradi i o sebi, a i vidim Boga mi za cekara zaradi. I lijepo nam ko lijepo. Onda još jedno, nekada su bile, pa one kolica se nosila, kolica se vozila i radnik parkova, on je to radio. A sad, zahvaljujući Asadu, direktoru i načelniku, imamo mašinu, usisivač, koji svako sat vremena nailazi, eno je čista aleja, ko čista, pa se 2 puta sedmično pere aleja. Ima komunalno prezeće, ono ponedjeljkom, a ovo prezeće javno i liđa, petkom navečer od 10 do ujutru. Evo sad ti ste čista aleja i lijepo, fino provodat, udisat, ono nakav čist zrak.
1: I još nam kažete, koliko je dugačka to što vi prevezete putnike fijakerom, kolika je ta trasa?
3: Pa mi smo to, mjeri to negdje oko 3,5 kilometra, što mi prevlačimo te goste. Može se, dođe se za jedno 16-17 minuta, uživajući, a onda dok mi turistima ispričamo to, kako je to, šta je svrha toga, svega te aleje i tako. Onda je gore vrelo Bosni, svi su parko, oni jezera, to je sve bilo pod ribom. Sve riba bila dole Labudovo jezero, dole restoran što je bio nad vodom i kaže je bio u Sarajevu. Ako nije jeo, kaže, ribu na Vrelobosniće vape, na čarši, kama ti sršao na sebi za vas.
1: E, pa dobro, hvala vam za ovu lijepu priču.
3: Hvala i vama, doćete nam opet, pa ćemo da se vozamo i zapjevamo.
1: Bio je ovo fijakerista Emir Mahmutović Peki. Ko zna, možda i vas poveze, možda stignete do Vrela Bosne i vidjeti i nekog od dabrova kojih ponovo ima na Vrelu Bosne.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije vodim vas na jedno od najpoznatijih šetališta u Sarajevu, Vilsonovo. Proteže se uz rijeku Miljacku od mosta Suade i Olge do zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, omeđeno sa 480 stabala lipe i kestena koja čine ugodan hlad. Današnji naziv šetališta je dobilo po 28. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilsonu. Formirano tokom austro-ugarske vladavine, šetalište je prvobitno nazvano Kalajeva promenada po zajedničkom ministru financija austro-ugarske monarhije i tadašnjem upravitelju Bosne i Hercegovine Benjaminu Kalaju. Nakon Prvog svjetskog rata Kalajeva promenada je preimenovana u Wilsonovo šetalište, a tokom Drugog svjetskog rata i perioda marionetske NDK šetalište se zvalo Mussolinijevo šetalište prema italijanskom fašističkom vođi. Nakon rata ponovo je nazvano Wilsonovo, a tokom perioda od 1960. godine dodijeljeno mu je novo ime Omladinsko šetalište. Današnji naziv ponovo mu je vraćen 1993. godine. Najveći dio šetališta danas je na području Sarajevske općine Novo Sarajevo. Sa pomoćnicom načelnice općine za obrazovanje, kulturu i sport Adelom Velagić razgovarala sam upravo na šetalištu.
2: Mi smo u vjerovatno najljepšem šetalištu u gradu Sarajevu, Wilsonovom šetalištu, koje je sasvim sigurno poznato i vašim slušaocima. Jedna prekrasna zelena oaza, možemo reći, pozicionirana gotovo u centru samog grada, koja je, kako svi znamo, svaki radni dan zatvorena za saobraćaj, a tako i vikendom, što omogućava naravno ne samo stanovnicima općine Novo Sarajevo, već i stanovnicima grada Sarajeva da provedu kvalitetno vrijeme u samom gradu sa svojim porodicama.
1: A da kažem onima koji nas slušaju izvan Sarajeva, Wilsonovo šetalište prati i tok rijeke Miljacke. A otkud, kako to, zašto Wilsonovo šetalište i koje su njegove odlike?
2: Pa, kao što ste rekli, tako ono prati sam tok rijeke Miljacke, a znate, evo, to je, ono je zeleno samo po sebi, to je, evo, što sam kao već rekla, jedan krasan prirodno stanište u kojem možemo da provedemo, pogotovo kad su ovakve vrućine, kvalitetno vrijeme, kako sami, tako i sa porodicom, da li da vozimo biciklo, da li da šetamo, da li da djeca rolaju ili voze sada ove popularne romobile, to sve ostavljamo naravno na cijenu posjetiocima.
1: Da, a zašto ljudi idu u Wilsonovo šetalište? Zapravo tu će naći hladovinu.
2: Tako je, naći će hlad, ali naći će i raznovrsne sadržaje kojim evo i mi iz općine Novo Sarajevo s vremena na vrijeme pripremamo, kako kulturne, tako i zabavne, definitivno nešto za sve generacije i sve uzraste.
1: I ljeti i zimi.
2: I ljeti i zimi, tako je. Mi nekako krenemo od maja, kada je i dan općine Novo Sarajevo, i tada krenemo, jel, da te sadržaje intenziviramo, uzmajući obzir da nam ide i ljepše vrijeme, da će naši sugrađani provoditi sve više vremena na otvorenom, pa tako onda planiramo razne festivale, koncerte, pozorišne predstave. Imamo naravno i niz sportskih aktivnosti koje se građani uvijek mogu uključiti, od maratona do raznih sportskih radionica, košarkaški, fudbalski, sve to nekako, eto, na raspolaganju.
1: Da, počinjemo nekako onim prvomajskim urankom, prvomajskim grahom i feštom, a onda se nastavljaju brojne aktivnosti ljeti. Šta nas očekuje još ovoga ljeta?
2: Pa evo, mi smo već nekako imali zaista niz aktivnosti, to je poznato sigurno vašim slušaocima, kako smo upravo, kao što sam rekla, krenuli od maja, u junu nas je već dočekao Street Food Festival, koji je onako okupio veliki broj ljubitelja kako gastronomije, tako i muzike. Imali smo niz besplatnih koncerata, ali i niz koncerata zaista poznatih izvođača. Festival je, evo, nažalost, već prošao, ali sada nas očekuje Sarajevo Film Festival. Ništa, naravno, manje poznat, nama je svima jako važan, u okviru kojeg ćemo imati projekcije u našem internacionalnom centru za igru, kulturu, umjetnosti mlade i ICIKU Mali, ali ćemo ove godine, što je posebno značajno, Sarajevo Film Festival Talents program se premješta upravo u naš ICIKU Mladi i okupit će mlade autore iz Europe, koji će zapravo imati priliku da sarađuju sa filmskim profesionalcima tih sedam dana trajanja festivala i zaista smo ponosni i radujemo se što će se upravo to održati evo na području općine Novo Sarajevo u blizini Wilsonovog šetališta. Nakon Sarajevo Film Festivala u septembru opet poznate manifestacije, Race for the Cure, poznata dakle trka u kojoj svi zajedno trčimo da podržimo naše sugrađanke koje su oboljeli, koje se liječe od raka dojke. Nakon toga Noć istraživača, također jedan vikend gdje se nudi prilika svim mladim istraživačima da pokažu svoje talente, ali otkriju možda neke nove interese. I potom se krećemo lagano prema zimi, decembru i januaru, kada imamo svakako evo već niz godina unazad naše besplatno klizalište za sve dakle sugrađane, u okviru koje imamo i besplatnu školu klizanja, manifestacije dakle koja se zove Dječja čarolija, koja traje čitav zimski raspust, što je ovako jako interesantno i nudi dakle našim najmlađim mogućnost da kvalitetno provedu svoj zimski raspust.
1: Evo u vrijeme utakmica svjetskog nogometnog prvenstva i nastupa naše reprezentacije, baš ovdje u Wilsonovom šetalištu bile su posebne, rekla bih i prilično jake navijačke fanzone.
2: Tako je, bili su upravo kao što sam rekla, tokom cijelog perioda trajanja Street Food Festivala naši sugrađani su mogli uživati u projekcijama sa svjetskog prvenstva, također ista manifestacija je bila i u sklopu Ljeta na Wilsu, tako da zaista navijali smo evo svim srcem.
1: Wilsonovo šetalište, inače parkove nekako ne možemo dijeliti administrativno, ali čini mi se proteže se duž općine Novo Sarajevo, a završava na području općine Centar, ali evo kažem, nećemo šetališta dijeliti administrativno. Jel vi uživate po Wilsonovu?
2: A naravno, ja živim u općini Novo Sarajevo, tu sam i rođena, tu danas živim sa svojom porucom i sa svojom djecom i zaista sam zahvalna, evo kao i građanin i stanovnik ove općine i ovog grada, da imamo jedan tako krasan prostor u kojem se možemo slobodno i nesmetano kretati, ali koji istovremeno nudi zaista i raznovrsne sadržaje kako za djecu, tako i za odrasle.
1: E pa uživajmo svi, hvala vam.
2: Hvala vama puno na pozivu i prilici da predstavimo ovu oazu.
1: A ovu oazu, Wilsonovo šetalište u srcu Sarajeva, predstavila nam je Adela Velagić, pomoćnica općinske načelnice za obrazovanje, kulturu i sport u općini Novo Sarajevo.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Šetajući tako kroz Wilsonovo šetalište, prelazimo iz Sarajevske općine Novo Sarajevo u općinu Centar, a na području općine Centar i gradsko porodilište, iznad porodilišta i u okolini već 3 godine gradski park Jezero na Betani, jedna od ljepših zelenih oaza u Sarajevu, svega 15 minuta od samog centra grada, na padini ispod gradskog porodilišta, rezultat projekta uređenja koje je realizirala kompanija Mibral u konzorciju sa Flex Investom. Preraslo je to u jedno od popularnijih mjesta za odmor i rekreaciju, a prije uređenja zapravo bila zapuštena šetališna zona. S druge strane, već godinama u kompleksu nekadašnje kasarne Safet Zajko na području Sarajevske općine Novi Grad odlično funkcionira Centar za edukaciju, sport i rekreaciju kojim upravlja javno preduzeće LOK.

0: Lokom. Direktor Lokoma Edin Čano s nama je danas putem telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Park Safet Zajko, zapravo, kao što sam i rekla, dugi niz godina, jedna od omiljenih mjesta za pronalaženje i zabave i rekreacije i lijepe hladovine. Kako? Predstavite nam zapravo ovaj centar Safet Zajko.
1: Naravno. Kao što znate, centar Safet Zajko je danas jedno od najljepših, najposjećenijih mjesta u Novom Gradu, a i u Sarajevu i šire. Znači, posebno centar Safet Zajko se prostire na otprilike 11 hektara površine i od toga je oko 6 hektara zelenih površina. Tako da spadamo baš onaj u jedan lijep park među najboljim u zemlji. Posebno u ovim ljetnim danima, naš centar je mjesto gdje građani mogu, onaj, svih generacija mogu pronaći sadržaj za sebe, od sporta i rekreacije, od odmora, a naravno i boravka od prirode. Znači, tako blizu, faktički u centru grada, a u prirodi.
0: Da.
1: Mi kao javno preduzeće Lokom se trudimo da ovaj prostor bude najbitnije da bude uredan, siguran i kvalitetno održavan. I mislim da u tome uspijevamo po reakcijama građana koje su stvarno zadovoljne našim uslugama.
0: Da, jedno vrijeme su i novogradski dani, ljeti, u okviru novogradskih dana organizirani i koncerti, imate sportski teren na kojem rekreativci mogu da odrade i da trče i da igraju lopte na razne načine.
1: Naravno, što se tiče centra, evo i novogradski dana, ove godine smo bili malo zakinuti, nisu bili novogradski dani, ali naravno, a sve aktivnosti realizalo kao da su bili novogradski dani. Znači, bilo je par jakih turnira u futbalu, znači, pogotovo raduje nas što napravili smo nove dodatne tenske terene, i ove smo godine imali jedan veliki međunarodni turnir koji je trajao desetak dana, i ako bo da je u skorije vrijeme trebalo neki da bude i neki Barcelona kup isto u tenisu, tako da je centar Safet Zajko u svakom momentu centar nekih zbivanja, i što je najbitnije, lijepo je vidjeti onaj porodce, evo da se malo osvrne na 21. kad nam je recimo prvi tenisir svijeta dolazio, Novak Đoković, je rekao da na ljepše mjesto da nije trenirao. Kad posebno se sviđa što vidi pun park roditelja, pogotovo kad je žena koje gure dječja kolica.
0: Da, a te žene imaju hladovinu koju mogu proći i progurati kolica, ona djeca koja već hodaju, imaju mnoštvo tobogana.
1: Tako je, ima mnoštvo tobogana. Evo, prošle godine opština je napravila jedan veliki tobogan, novi tobogan na Brdašci, što je bilo prije Brod. A evo, ako Bog da, mi planiramo da sljedeću godinu još puno novih sadržaja za djecu, naravno, za naše najmlađe, i potrudićemo se, evo, što do sad nije bio slučaj, djeca iz spektra autizma, recimo, malo su zakinuta što se tiče centra, pa ćemo vidjeti ako Bog da sljedeću godinu da pripremimo neki teren ili neko igralište za njih, što se tiče kao dječja igravonca.
0: Pa, bravo, lijepo. Svojevremeno ste imali i jezerce u kojim su bile pedaline, ali toga više nema.
1: Pa nema, šta ja znam, jezerce, ali imamo neki problema s jezerce s odvodnjom vode, pa prvenstveno iz tog razloga smo obustavili na pedaline. A ona jezerce je sada u funkciji i naravno lijepo je svijet pored jezerca najveće, ali eto, ako budu da planiramo, ako budemo uspijemo za sljedeću godinu da riješimo ove tehničke probleme što se tiče jezerce, da vratimo i pedaline u funkciju.
0: A znači i to, pa lijepo je i to čuti. Jeste li možda nekad gledali, razgledali koje sve vrste stabala tamo imate, šta vam to tako pravi toliki lijep hlad, i znate li možda koliko stabala ima u tom parku? A baš ih ima.
1: Koliko ja znam, ima ovaj Adna Šabanović, bivši direktor, on se inače bavi hortikulturom i tim, da vršio taj fakultet, i otprilike 1000 različitih vrsti da imamo u centru Safet Zajko, znači ti biljaka i drveća. E sada da one nabra što ima, nisam baš slučajan, ali uglavnom to je što se tiče oaza baš onaj mira u centru grada.
0: Evo, lijepo, nek bude i dalje ta oaza, nek je ispunjava vedri dječji smijeh, i eto, radujemo se i novim sadržajima tog lijepog dječjeg adrenalinskog parka.
1: Tako, naravno. Evo, ovom prilikom pozivam sve građane da dođu, da uživaju ovom prostoru i zajedno sa nama čuvaju ovo što smo mi godinama radom napravili. Ovo je prostor svih nas i želimo iz godine u godinu da bude ljepši i sa više sadržaja.
0: Bravo, nek bude tako. Hvala vam za ovo javljanje u današnjoj
1: emisiji. Hvala vama, hvala vašim slušateljima. Prijatno.
0: Bio je ovo...

0: Iđe, ali je poslije dislociran samo 2 km od najstrožeg centra grada i danas u Pionirskoj dolini uživaju mnogi posjetitelji, a vi sami organizirate niz različitih manifestacija u kojima se može uživati.
1: Tako je, nekad poslije 1960. i neke godine, u stvari sa područja Iliđe, ovaj zoološki vrt prebačen je, da kažem, i otvoren na području općine Centar, tačnije na prostoru Pionirske doline. Dolina je dobila naziv po pionirima. U suštini nije sad više, s obzirom da nove generacije ne poznaju termin pionir, trudimo se je predstaviti u stvari kao dječju oazu i dječju dolinu. Ona to i jeste, posebno ako se uzme u obzir da je u Pionirskoj dolini, evo makar kada govorimo o sarajevskim porodicama, sigurno 4 do 5 generacija svoje djetinjstvo prije svega provelo u ovom prostoru. Pionirska dolina je u potpunosti ograđen i zaštićen prostor, prostire se na 9 hektara i sastoji se od nekoliko cjelina, odnosno od nekoliko tema koje su povezane u jednu cjelinu. Rekao ste već na početku da smo mi u stvari i najstariji zoološki vrt u Bosni i Hercegovini. Ja volim reći jedini ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, jer jedino naš zoološki vrt, odnosno Pionirska dolina, je registrovan na način da ima naziv zoološki vrt i da je osposobljen i certificiran za međunarodnu razmjenu i saradnju sa drugim zoološkim vrtovima. Što se tiče drugih tema, odnosno cjelina, odnosno sadržaja koji se mogu naći u prostoru Pionirske doline, to su svakako staze za šetnju i rekreaciju, brojne zelene površine. Ja volim istaći da je Pionirska dolina i određena vrsta botaničke bašte, s obzirom na broj zelenila koji imaju u samom tom prostoru. Ima dosta i dječjih igrališta koji su potpuno besplatno na korištenje svim posjetiocima koji dođu. Međutim, imamo i prostor za igru i rekreaciju na rekvizitima za dječju igru i zabavu koji su na komercijalnoj osnovi. Od 2024. Odnosno tačnije od decembra te godine u Pionirskoj dolini otvoren je i centar za edukaciju, pa primjera radi samo prošle godine Pionirsku dolinu kroz školsku godinu posjetilo je 870 učenika, odnosno mališana iz brojnih gradova, povratničkih gradova Bosne i Hercegovine i prošli su našu ZOO školu. Osim toga, rekli ste i da tokom godine realiziramo brojne manifestacije. Evo već pripremamo još jednu novu, treću po redu ove godine, a u pitanju je humanitarni bazar koji se realizuje na početku nove školske godine. Prethodile su mu dvije manifestacije, jedna je proljetna manifestacija u okviru koje pozdravljamo dolazak novogodišnjeg doba, jedna je ljetna koju realiziramo u saradnji sa vladom kantona Sarajevo. Ona se realizira u okviru dana kantona Sarajevo jer smo mi i kantonalno preduzeće i naravno tokom zime u Centru za edukaciju pripremamo sedmičnu zabavu, odnosno porodično druženje za sve mališane tokom rasta.
0: Evo, baš ste nam puno lijepih stvari ispričali, baš lijep način da zaokružimo današnji obilazak sarajevskih parkova. Aldijana, hvala puno.
1: Hvala i vama i dođite nam u Pionirsku dolinu, posebno tokom ovih vrelih ljetnih dana.
0: Znači ćete sigurno tamo hlad. Bila je ovo glasnogovornica javnog poduzeća Park i rekreacijsko-zabavnog centra Pionirska dolina Aldijana Hamza. Tako smo zapravo stigli do kraja današnje emisije u kojoj smo vas proveli kroz dio sarajevskih parkova. Pozivamo vas da neke od njih istražite i sami. Ima ih još, imate još mjesta u kojima možete pronaći lijepu hladovinu. Do narednog susreta, srdačne pozdrave upućuju vam Faris Saračević, Vanja Ilić, Aida Hođić i Vanja Iličić. Lijep pozdrav!

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
5: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta. Proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć. Požari su već nekoliko dana aktivni na području Neuma i još nekoliko općina. U gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Olujno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove Slovenije i uzrokovalo materijalnu štetu. Najteže je bilo na području općine Starše kod Maribora, gdje je vjetar rušio stabla i oštetio krovove, a oborinske vode poplavile su podrume. Na terenu su sve raspoložive snage, ali su obavijestili građane da nemaju dovoljno kapaciteta za intervencije. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 250 osoba, povrijeđeno je više od 1300 ljudi, a stotine osoba vode se kao nestali. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji. Razorni zemljotres nanio je nesagledivu materijalnu štetu. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija koristila sjevernokorejske balističke projektile. Zvanična Moskva saopćila je da je tokom noći uništila više od 500 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću i Tuzli 27, Zenici 28, Mostaru i Neumu 37 stepeni. Danas, pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Producent Cancun donosi snažan bit i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 13.
1: Poznata lica britanske elektronske scene Champion i Interplanetary Criminal zajedno sa italijanskim producentom Crookersom udružili su se kako bi na dance floorove širom svijeta donijeli dozu čiste energije. Njihov single Lose My Mind obilježava zarazni house ritam, moćnu bas liniju i neodoljivi plesni vibe. Pratimo Champion and Interplanetary Criminal featuring Crookers Lose My Mind.

0: pozicija broj 12.
1: Britanski producent Nimino udružio je snage s prepoznatljivim vokalom Maverika Sabra kako bi zajedno donijeli pjesmu Beside of Me. Nježna, iskrena i atmosferična ova numera osvaja toplinom i evocira osjećaj bliskosti. Oni su Nimino featuring Maverick Sabre, stvar se zove Beside of Me.

0: pozicija broj 11.
1: Francuski DJ i producent Florent Hugel udružio se sa Voranom Zavalom, poznatim kao Doti, kako bi donijeli novi singl pod nazivom Loosen Up. Uzbudljivu kombinaciju R&B-a i Afrohausa dopunjava i izvrsna vokalna dionica talentovanog pjevača Prestona Harrisa. Oni su Hugel, Doti featuring Preston Harris, stvar se zove Loosen Up.

0: Pozicija broj 8.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i modern pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: pozicija broj 5.
1: Hold Me Again je dance pop single mladog Nijemca Avajona, pravog imena Christopher Stein. Pjesma je objavljena za RCA Records krajem 2025. godine i nalazi se na njegovom albumu To Make People Happy. Hold Me Again se fokusira na emotivnu temu ponovnog traženja bliskosti i podrške. Pratimo Avajon i pjesmu Hold Me Again.

0: Pozicija broj 2.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Martin Garrix i Matisse & Satko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barb svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Satko, Butterflies featuring Barbs.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: U studiju je Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica. Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas sunčano i vruće.

0: Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Zbog iznimno teške situacije proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara. Govori pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Požar na području Konjica je, nažalost, i dalje aktivan.
2: Sinoć je zaista bila jedna dosta teška. Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke. Između ostalog, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć, obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni. Tako da, evo, i dalje smo tu, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva koje je dalo jedan ogroman doprinos i koje još uvijek gasi požari. Tokom noći su bili tu, uključujući sve službe od vatrogasaca, radnika, šumarstva, prednje, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Konjic, naše komunalno preduzeća, Standard, mještana, i svih drugih službi, svi zajedno smo tu i noć i dan i pokušavamo da ovaj požar lokalizujemo i da zaustavimo dalje širenje.
0: Općinski sud u Zenici danas je izvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoje potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije te za pranje novca. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu, uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija se očekuje tokom dana. Iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Iz udruženja navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Govore sekretarka udruženja autoškola i instruktora Arnela Hasić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
3: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
4: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
0: U blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar svečano je položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Cilj je da tu onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj i zdravstvenu njegu. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje, govore voditeljica fondacije Svjetlo nade Antonela Vučić i načelnica klinike za onkološke bolesti Inga Marjanović.
3: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna.
5: U 2015. na primjer, zamislite, prošao je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10.000 pacijenata, a 2025. preko 20.000 pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
0: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste i premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizowana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija koristila sjevernokorejske balističke projektile. Zvanična Moskva saopćila je da je tokom noći uništila više od 500 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 26 stepeni, Sarajevu 27, Tuzli i Bihaću 28, Banja Luci 29, Zenici 32 i u Mostaru 36 stepeni. Danas pretežno sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 40 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Sinela Šumar.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Težanović.
8: Na evropskom šampionatu u plivanju koje se održava u Parizu i danas je Bosna i Hercegovina imala takmičara. Iman Avdić nastupila je u kvalifikacijama na 200 metara slobodno, i zauzela tek 39. mjesto od 45 plivačica koje su završile trku. Nastavila se tako loša praksa rezultata BH predstavnika, jer ni prvi nastupi naših plivača nisu prošli zapaženo, jer su u ranim kvalifikacijama nedovoljne rezultate upisali Arijan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Huruzović, a do polufinala na 50 metara delfin nije stigla ni naša najbolja sportistkinja Lana Pudar. Pored njih,

0: Sedmi član BH delegacije na Evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. U UEFA kupovima igraju se revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju u Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisa 2-1. Nakon meča govorio je trener Dinama Mario Kovačević.
1: Mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stajalo, ali smo i do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo, pobijedili smo i to nas veseli.
0: Protivnik modrima u play-offu će biti norveški Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od Hapoel Berševe poslije poraza u Beogradu 2-0, pa će dalje izraelski klub. A od 21 sat svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će i utakmicu UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA-ine Lige šampiona i branilac titule Superkupa. Sa druge strane, klub iz Birminghama pod vodstvom Unaija Emerija osigurao je svoje mjesto nakon što je osvojio UEFA Evropsku ligu, pobjedivši Freiburg rezultatom 3-0. Meč se igra na Red Bull Areni u Salzburgu, a pravdu će dijeliti Omar Artan iz Somalije, koji će postati prvi sudija izvan Evrope, kojem je povjeren jedan meč UEFA Superkupa. Dodajmo i da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa: njemački Melsungen, Grosist Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. O svemu govori organizator i direktor turnira, proslavljeni rukometni golman Daniel Šarić.
2: Uz neku novu krv, neku novu energiju, naš brend smo vratili, gdje smo i prošle godine proglašeni kao najbolji sportska ekipa u Republici Srpskoj. To samo znači da opet smo sebe stavili teret na leđa, da budemo što bolji i bolji i ove godine i sljedeći godine.
0: Nakon meča Melsungena i Sloge, koji će biti odigran danas od 18:20, planirana je ceremonija otvaranja. Od 21 sat utakmicu će odigrati ekipe Katara i Grosist Slovana. Iz organizacionog odbora turnira objavljeno je da se sve utakmice igraju na poligonu stadiona sportskih igara. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u općini Jajce, obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije. Drugi helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na području Konjica. Energetska sigurnost nema alternativu, a Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa, zaključeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i Jessea Vinala, potpredsjednika američke kompanije koja bi trebala graditi plinovod Južna interkonekcija. Ministar Lakić je rekao da Južna interkonekcija nije samo energetski nego i sigurnosni projekat, te da ugovor mora zaštititi interese federacije i omogućiti stabilno snabdijevanje gasom iz alternativnog izvora po konkurentnim cijenama za građane i privredu. Povodom Međunarodnog dana mladih, politička platforma M1 Prava za mlade u Sarajevu je predstavila početak kampanje usmjeren na unapređenje položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Skrenuli su pažnju na probleme zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja mladih, ali i na važnost preventivnih zdravstvenih pregleda. U ime platforme M1 Prava za mlade govori Amina Sadiković.
1: Ono što smo uvidjeli kroz istraživanja jeste da mladi u Bosni i Hercegovini predstavljaju jednu značajnu skupinu nezaposlenih. Od ukupnog nezaposlenog stanovništva više od trećine su mladi. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, prema istraživanjima do kojih smo došli, oko 70% mladih i dalje živi sa roditeljima. Ovo ukazuje na određena ograničenja koja mladi imaju u ovom aspektu i ukazuje na to da stambene politike koje imamo prosto ne odgovaraju njihovim potrebama. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, podaci pokazuju da mlade osobe nemaju dovoljno razvijenu svijest o preventivnim pregledima, ne obavljaju sistematske preglede. Kada se radi o reproduktivnom zdravlju, tu su podaci još poražavajući, s obzirom na to da mlade žene prvi ginekološki pregled obavljaju tek sa 19 godina u prosjeku, da zapravo jedna od tri mlade žene nikada nije obavila ginekološki pregled.
0: Prema mjerenjima u 12 sati na Bjelašnici je 16 stepeni, u Foči 27, Sarajevu 29, Tuzli i Bihaću 30, Banja Luci 31, Zenici 32 i u Mostaru 37 stepeni. Danas pretežno sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje požara iznad Konjica. Požarom je obuhvaćeno 8 kvadratnih kilometara uglavnom nepristupačnog područja, a sama požarna linija duga je 11 kilometara. Jedna kuća i dvije štale sinoć su izgorjele. Proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć, te pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga iz Zeničko-Dobojskog kantona, govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite u Konjicu, Haris Hondo.
4: Trenutno na terenu dejstvuju dva AI traktora u predsjednom zaštitu gasta na NK. Imamo informaciju da je mogao u toku dana se pojaviti jedan helikopter ženih snaga Bosne i Hercegovine, jedan helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, koji prijedni dana djelovao na gašenje požara. Uglavnom, teren je nepristupačan, širi se prema selu Bržani i prema Džepskoj planini. Donešena odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području grada Konjica, zatražena međunarodna pomoć. Očekuje se, znači, da nam bude odobreno da dođe dejstvovati najmanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. To očekujemo toku dana, imamo tu neku neslužbenu informaciju da će biti odobreno.
3: Policijski službenici Federalne uprave policije provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice, gdje su na više lokacija pronađene plantaže sa većim brojem stabljika kanabisa. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona po naredbi kantonalnog suda u Mostaru. Kako je saopćeno iz

0: MUP-a, policijski službenici su nakon višemjesečnih planskih i složenih operativnih aktivnosti došli do saznanja o lokacijama na kojima se nalaze plantaže. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da SAD i dalje ima kontrolu nad Hormuškim moreuzom i zaprijetio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša promijeniti situaciju. Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu, rekao je Trump odgovarajući na pitanja novinara u aviobazi Andrews u blizini Vašingtona. Vašington i Teheran još nisu postigli dogovor o ponovnom otvaranju kritičnog plovnog puta. Temperature u 13 sati, Sokolac 26 stepeni, Bijeljina, Prijedor i Tuzla 29, Doboj 30, Banja Luka i Sarajevo 31, Livno i Sanski most 32, Bihać 33, Zenica 34, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Do kraja dana uglavnom sunčano, a ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobrodošli i u ovaj Epicentar, izdanje za 12. augustovski dan. S vama smo sve do 15 sati, evo o čemu možete slušati. U emisiji danas govorimo o protestu autoškola u Tuzli, čime su zapravo nezadovoljni, hoće li se protesti nastaviti, šta kažu iz resornog ministarstva. Pitaćemo kakve su posljedice ostavile već visoke temperature na voće i na povrće, šta nas u tom smislu onda očekuje na jesen kada govorimo o cijenama, o kvalitetu samih proizvoda. Naš sagovornik biće Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske. Povodom Međunarodnog dana mladih govorit ćemo o jednom zanimljivom programu koji realizuje SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Onda ćemo svakako danas finalno najaviti sutrašnji spektakl u Sarajevu, koncert grupe The Prodigy. Kolega Samir Čulić potrudio se da posjeti lice mjesta, stadion Grbavica, i da provjeri kako zapravo teku pripreme. Muziku za vas danas bira Fadil Hamzić, za tonsku realizaciju brine se Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar.
1: Od mjeseca juna već je bilo jasno da će ovo ljeto biti ono sa izrazito visokim temperaturama. Najavljivali su to i meteorolozi. Mnogo se do sad već reklo i o samoj brizi za proizvodnju hrane u Bosni i Hercegovini. Šta nas s tim u vezi očekuje na jesen, kada govorimo o samom kvalitetu, recimo voća i povrća, pa do samih cijena? Ovo je tema kojom se bavimo u narednim minutama. Sa nama je Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Gospodine Iliću, visoke temperature traju već danima unazad, možemo reći već skoro mjesec dana, evo sa nekim kraćim prekidom. Kakve informacije vi dobijate od članova udruženja? Kakvo je trenutno stanje u plastenicima i na otvorenom polju?
2: Pa stanje možemo reći šaroliko. Ono što je bilo, evo da kažem, neka veća i velika bojazan su ti plastenici. Međutim, evo, sada poljoprivredni proizvođači, povrtari koji godinama i rade plasteničku proizvodnju, koji su uradili sijančenje tih plastenika, pa makar na neke naše, ove, da kažemo, priučene sisteme putem blata, kreča ili bilo čega, u dobroj su prednosti u odnosu na proizvodnju na otvoreno. Odnosno, evo, recimo, paprika i sve ovo povrće, recimo lubenica koje je, evo, nažalost propalo preko 50%, koja je izgorala po njivama, neobrana. I papske koje nisu uspjele svojim sklopom biljka, lisnom masom, da zaštiti plod, imamo ogromno progorijevanja. Tako da, evo, možemo reći u neki nazad, možda do 7 do 10 dana, ipak se nekako borili, dovijali na sve načine, navodnjavanje. Međutim, evo ovi neki 7-8 dana zadnjih ovoga vrelog vjetra, da kažemo da je desetkovano i povrće i žitarice i kukuruz, svega, mislim, možemo govoriti danas o katastrofalnim posljedicama za i povrće i sve ostalo što je, da kažemo, na otvorenom polju.
1: Puno je, čini mi se, gore ovog ljeta nego što je to bio slučaj prethodnog. Ni prethodno nije bilo lagano, ali ovo je baš krenulo nekako od starta sa prilično visokim temperaturama. Evo, vi ste donekle i rekli, jeli, pomenuli ste lubenice, paprike. Koje povrtarske kulture najviše trenutno pate, tako da kažem, od ovih vrućina? Kakva su oštećenja na samim plodovima?
2: Oštećenja su evidentna, recimo, najviše na paprikama. Jel, kažem vam, ta lisna masa nije bila u mogućnosti da zaštiti plod i došlo je do progorijevanja samoga ploda paprike. To je, znači, jedna crna fleka koja se širi i dolazi do da kažem, uginuća ploda u 100% iznosu. Sad, teško je tu bilo šta prognozirati, da li će se to u nekoj mjeri regenerisati, zamladiti za neke naredne plodove, ali evo, znači, možemo reći i paprika, evo, imamo problem, prije 2-3 dana se javljaju poljoprivredni proizvođači krompira, gdje je krompir, da kažem, bukvalno prokuo u zemlji. Temperatura zemljišta je preko 50 stepeni. Već vamo na području Lijevče polja, odakle i razgovaramo, došlo je do naglog povlačenja podzemnih voda i dobar dio poljoprivrednih proizvođača nema mogućnost navodnjavanja. Odnosno, ta voda se povukla i sad vi, ono, bukvalno te biljke gledate svaki dan kako umiru.
1: A jednostavno ne možete puno pomoći. Zapravo uraditi.
2: Ne možete pomoći, nešto se to može pobrati, spremiti, međutim, mi smo i ograničeno tržište, znači ne možete vi ponuditi tržištu nešto u narednih 4-5 dana što treba da se prodaje mjesec ili dva.
1: Jasno.
2: Tako da evo, generalno mislim da je sve u veleo proizvođači okupu se za kiselenje, da kažemo, ljudi se hvataju za glavu, nestalo je vode za navodnjavanje. A da, do same sezone još mjesec i po dva dana, kako će to izaći, na koji način?
1: Da, treba još izdržati, nije kraj.
2: Teško je prognozirati, ali evo, razgovarali smo i u samom ministarstvu, očekuje se, možda se i proglasi ta elementarna nepogoda, međutim, mislim da to neće pomoći ni građanima, ni poljoprivrednim proizvođačima. Imali smo u
1: naredni... Šta zapravo proglašenje samo elementarne nepogode praktično znači? Dobijate neki novac kao neku vrstu naknade ili...
2: Ja bih bio slobodan da kažem da ne znači ništa. Znači, mi imamo i samo udruženje, jedno, drugo, treće, peto, nazad deceniju ili deceniju i pol ne možemo donijeti jedan zakon, jednu uredbu o zaštiti domaće proizvodnje, gdje se tako vješto taj lanac prebacuje s jedni na drugi, s druge na treće i u biti ispaštamo mi svi koji živimo ovdje. Međutim, kada je bitno da se uveze, onda se to za 24 sata sve se lijepo dogovori i svi su dobri i zadovoljni, tako da vjerovatno da kažemo da sve ima svoju cijenu.
1: Da, o tim problemima u poljoprivredi govorimo, nažalost, jer postoje već godinama unazad i čini se da stanje stoji i ne mijenja se po tom pitanju. Evo, vi ste
2: mijenja se na gore.
1: Da, još gore, znači.
2: Na gore, jer mi imamo svake godine, sad danas je nafta 3,5 marke. Uh-huh. Ovo povrće treba dostaviti na adrese kupaca, tržnih centara, neko ide 100 km, 200, 300 i šta ja znam, 1000 kg gnojiva je bilo projeto s 1400 maraka, jednostavno vi dolazite u situaciju da pored i dobre i volje i želje i resurse koje imate, to je zemlja, to je voda, jednostavno dolazite u situaciju da se ne možete baviti ovim poslom.
1: Da, nažalost, mnogi su odustali u prethodnim godinama upravo iz ovih razloga o kojima mi pričamo. Yes. E sad, vi ste pomenuli da donekle u plastenicima to zasjenjivanje, pretpostavljam mreže za zasjenjivanje, su dali neke rezultate. Postoje li određeni preparati? Kada govorimo o navodnjavanju, za one koji imaju uslove uopšte za navodnjavanje, kada i kako je najpravilnije to raditi?
2: Što se tiče samih plastenika, navodnjavanje je obavezno, znači bez, tu ne treba ni započinjati proizvodnju bez sistema za navodnjavanje. Evo, mi imamo u nazad neki period od godinu dvije dobar broj proizvođača koji se bave plastenicima, recimo u samom uzgoju papriške, koji su isključili sve ove pesticide, odnosno fungicide, gdje se ne radi više nikakav tretman preparatima, nego se uvoze te, da kažemo, korisne bube koje se useljavaju u te plastenike i oni se, da kažemo, hrane se tim štetnim insektima. To je možda sad da pričamo kod nas neka novina, ali u biti u našem okruženju okruženju to se radi nekih unazad 20 godina. Ali rezultati, već poznam 5-6 poljoprivrednih proizvođača koji se bave tom plasteničkom proizvodnjom, odnosno uzgojem papriške, koji su zadovoljni, čak i prezadovoljni samim rezultatima. Znači,
1: to su barem neke dobre vijesti, da se počelo s tim. To su, kažem, barem neke dobre vijesti u moru ovih loših, da se započelo s nečim što je zapravo prirodno, bez pesticida i fungicida.
2: Pa to vam je kao kad gledate onaj opstanak.
1: Da.
2: Velike životinje i male životinje.
1: Da, jasno.
2: U ovom slučaju, da kažemo, to sve košta, ali ljudi su zadovoljni i prezadovoljni, recimo, prvim tim utiscima.
1: Da, kad nađu rješenje, neku situaciju. Gospodine Ilić, moram vas za kraj našeg razgovora pitati, nemamo, nažalost, još puno vremena kada pričamo o prinosima, kako sada stvari stoje, pretpostavljam da će biti prinos manji. Možemo li očekivati slabiji kvalitet povrća na tezgama u prodavnicama i više cijene?
2: Što se tiče samog kvaliteta, je upitno. Realno će se odraziti na neke kulture. A što se tiče same ponude, pa mi ne odlučujemo, odnosno poljoprivredni proizvođači iz Bosne i Hercegovine, oni su u tom lancu, znači nama diktira cijenu uvoz. Koliko bude uvoza, toliko će cijene biti ili visoke ili niske. Mi se tu, htjeli ili ne, moramo da se prilagađavamo tim situacijama. Rekao bih, da kažem javno, Bosna i Hercegovina je zemlja koja se orijentisala na uvoz, a ne na proizvodnju i zaštitu domaće proizvodnje.
1: Da, to nam je nažalost jasno, sve sad nekako nadamo da će se to promijeniti, ali nadat ćemo se i dalje. Gospodine Iliću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Hvala vama.
1: Sa nama je danas bio Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.

0: njihovih biznisa, njihovih uspješnih priča. Ovo predstavljanje dogodit će se nešto kasnije, oko 18.30 danas, a mi ga najavljujemo kroz razgovor sa Adnanom Alikadićem, direktorom programa SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i svim slušalcima.
0: Evo, gospodine Alikadiću, rekoh, zapravo ćete danas predstaviti sve ono što je rađeno u proteklom periodu, a čemu je cilj bio realizacija biznisa, ideja koje su radili mladi ljudi, ali istovremeno i priča o svim onim problemima i izazovima sa kojima se oni suočavaju na tom svom putu zapravo. Koliko ste zadovoljni rezultatima ovih projekata koji su dio programa koji sam pomenula na početku?
1: Hvala vam za pitanje. Želim da kažem da je SOS Dječja sela BiH uz podršku djeci bez roditeljskog staranja i jačanja porodica imaju svoj fokus rada i na osnaživanju mladih ljudi. Mi smo fokusirani prije svega na mlade ljude koji su u našoj brizi i koji napuštaju našu brizi, našu brigu, te na sve mlade koji se nalaze recimo u socijalno složenim uslovima. Znači, mladi ljudi koji u svom socijalnom statusu imaju određene poteškoće. Sretni smo da smo, imamo nekoliko projekata koji se realiziraju. Jedan od njih je, kao što ste rekli, Jobs of the Future ili skraćeno Future. Drugi je Youth Empowerment Employment Program. Znači, program jačanja i zapošljavanja mladih ljudi. Sretni smo da smo, prvo da ćemo danas od 17.30 već imamo sadržaje u vijesti na obilježavanju dana mladih. Sretni smo da smo i u tome naši partnera, to je javno preduzeće Sarajevo, s kojima zajedno predstavljamo sve ono što smo u zadnjih godinu dana uradili zajedno sa mladim ljudima. Mi smo sa našim partnerima iz cijele BiH, znači iz Mostara, Banja Luke, Brčkog i Zenice, uposlili u proteklih godinu dana 200 mladih ljudi koji su iz kategorije teško zapošljivih ljudi.
0: To je zapravo impozantan broj, gospodine Alikadiću. Govorili ste, to su zapravo prvenstveno mladi ljudi koji dolaze zapravo iz nekih ugroženih kategorija, socijalno osjetljivih situacija, ili ljudi koji napuštaju brigu koju imaju u vašoj ustanovi. Koliko je zapravo teško inkorporirati ih u društvo? Tu govorim prvenstveno zbog odnosa društva i otvorenosti za pomoć u takvim situacijama. Jer posebna je, dakle, briga upravo za te mlade koji izlaze iz ustanova i ne znaju gdje bi dalje.
1: Tako je. Kada govorimo o mladim ljudima koji napuštaju javnu brigu, odnosno mladim ljudima koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, kad govorimo o ovih 200 mladih ljudi koji smo zaposlili, to se ne odnosi samo na mlade ljude koji izlaze iz dječjih sela, govorimo o mladim ljudima koji napuštaju dječji dom Bjelave, dječji dom Rada Vranješević, Banja Luka i tako dalje, odnosno sistem hraniteljstva. Uz te mlade ljude imamo i mlade ljude iz našeg sistema jačanja porodica i mlade ljude, kao što rekao, koji su socijalno ugroženi, koji spadaju u kategorije teško zapošljivih ljudi. Kada govorimo o 200 zaposlenih, želim da kažem da mi mladog čovjeka u ovom sistemu brojimo zaposlenog tek nakon što 6 mjeseci provede na nekom poslu. Dug je proces i dug je, ali smo sretni da smo dobili priliku i sretni smo da smo ušli u njihove živote na taj način da smo ih prije svega radili s njima kroz radionice na tome da ojačavamo njihove životne vještine. Nakon toga su naši stručnjaci radili s njima da ojačaju njihove vještine zapošljivosti i tek nakon tih dva seta radionica, što je ukupno 12 nekih radionica, smo krenuli zajedno s njima da im damo podršku da oni traže posao svoj.
0: Kakve zapravo vrste poslovanja najčešće rade u ovom momentu?
1: Teško je napraviti neku klasifikaciju, znači mi pomognemo mladim ljudima da pronađu posao najčešće u struci koju oni već imaju ili im pomognemo da se prekvalificiraju ukoliko su iz bilo kog razloga nesretni, odnosno nezadovoljni sa onom školom, odnosno fakultetom koji imaju. I kad govorimo o 200 ljudi koji su samo u ovom ciklusu, a imali smo i preko 150 u prošlom, to je znači zaista veliki broj mladih ljudi i teško nam je klasificirati nešto. Sretni smo sa svima, od kuhara koje smo zaposlili u nekim sarajevskim restoranima, pardon, nismo im zaposlili, mi smo im pomogli da se zaposle, do ljudi koji su završili pedagogiju, psihologiju i tako dalje i radi u svojoj struci. Posebno smo sretni zato što naši stručnjaci zajedno s tim mladim ljudima prepoznaju da su oni određenom svojom školom, odnosno zanimanjem, nezadovoljni, pa im pomognemo zajedno da odaberu ono sa čim bi bili sretni, da se prekvalificiraju ili dokvalificiraju kako bi dobili posao, odnosno kako bi pronašli posao s kojim će biti sretni. Da budemo realni, mi koji živimo u Sarajevu znamo da u Sarajevu nije baš

0: naći posao. Mi ćemo vidjeti u kafićima, prodavnicama i tako dalje da piše ovaj na vratima tražite radnik, zaposlenik ili slično. Ovoj kategoriji ljudi je prilično teško zadržati posao. Znači treba ih ojačati i osnažiti da zadrže posao, da se nose sa svim stresom kojim svi mi imamo danas na poslu, da ih ojačamo, da im pomognemo da se sa tim, da se pripreme za taj stres, da se sa tim stresom nose i da na kraju budu zadovoljni, jer samo sretan čovjek na svom poslu je zadovoljan, ovaj, i radnik i zaposlenik i zadovoljan svojim životom. Presretni smo da smo, kao što rekao, preko 200 mladih ljudi pomogli.
1: Da, to su zaista dobre vijesti. Evo, večeras oko 18.30 u gradskoj vijećnici u Sarajevu će se čuti puno takvih lijepih i pozitivnih priča. Drago mi je što smo samo dijelić mali toga prenijeli u programu BH Radija 1. Gospodine Alikadiću, zahvaljujem se za gostovanje.
0: Hvala vam na pozivu, pozdravljam sve slušalce, posebno mlade ljude u našoj zemlji.
1: Hvala još jednom, sa nama je bio Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.

0: Sutra u Sarajevu na stadionu Grbavica koncert grupe The Prodigy, svjetski poznatog sastava jednog od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike. Riječ je o događaju koji je kruna dosadašnjih aktivnosti ekipe Garden of Dreams, koji su već 10 godina promotori kvalitetnih događaja, najčešće iz sfere modernog elektronskog zvuka. Kako teku zadnje pripreme za ovaj spektakl u najavi, te još neke bitne detalje iz scenarija događaja koji će na Grbavici okupiti preko 10.000 fanova, čućete u nastavku Epicentra u prilogu Samira Čulića.
1: Kada smo prije nešto više od mjesec dana razgovarali sa Renadom Čelikom, suosnivačem projekta Garden of Dreams, a u susret koncertu The Prodigy-a na stadionu Grbavica, on nam je rekao da će august ove godine biti paklen za ekipu organizatora mnoštva kvalitetnih događaja u posljednjih 10 godina. Koncert legendarnog britanskog benda koji je sa albumima Experience, Music for the Jilted Generation i The Fat of the Land obilježio 90. i revoluciju elektronske muzike u svijetu, a svoj status jednog od najvećih na sceni potvrdio i kroz 2000. novim izdanjima i spektakularnim nastupima širom planete, sasvim se približio. Mi smo jučer bili na licu mjesta, Sarajevskoj Grbavici, i tamo kratko porazgovarali opet sa Renadom Čelikom, koji je pratio i koordinirao posljednje pripreme za ovaj veliki događaj.
2: Evo, posljednje pripreme su u toku. Kako ti se iz ove perspektive sad čini sve? Kakav će biti Prodigy u Sarajevu?
3: Ma, bit će spektakl, vrati, bit će fascinantno. Vidiš kolika je bina, baš ovaj... U ovom trenutku se diže bina dok mi gledamo. Bit će spektakl, bit će bomba, produkcija. Ja sam bio prije 3 mjeseca na koncertu u Londonu, bio sam na pravo puno koncerta u životu i partija, ali takvu produkciju, takvu energiju fakat nisam osjetio. Tako da se baš nadam da će bar dio te energije biti u Sarajevu.
2: Možemo li sad već govoriti o tome koliko će sam nastup Prodigy-a trajati?
3: 90 minuta. 90 minuta. Vrata otvaramo nekad 18:30, prvi bend će nastup 19, drugi bend u 20, treći bend u 21. I Prodigy bi trebao da bude u 22:30.
1: Kada je riječ o bendovima, to jest izvođačima koji će zagrijavati publiku pred izlazak zvijezda večeri na binu, to su beogradski sastav Koi Koi, sarajevski Helem Neyse, te DJ dvojac After Affair, koji su redovni učesnici događaja pod okriljem Garden of Dreams teama.
3: Agencija preko koje smo bukirali su predložili Koi Koi, nam se koji sviđa, odabrali smo, a naša dva izbora su bili, nekako smo željeli da bude Sarajevska Raja na koncertu da svira, Helem Neyse i After Affair. S tim što će After Affair imati specijalni techno set, tako da, bit će dobar warm-up.
2: Jel

0: To neposredno pred koleđom.
1: On nastupa i neposredno pred koleđom, da.
2: Nekima će vjerovatno biti bitna i informacija da na koncertu The Prodigy-a neće biti točenja alkohola, a za one koji se još uvijek nisu odlučili da li će biti dijelom ovog muzičkog spektakla i informacija da još uvijek ima ulaznica za pojedine dijelove stadiona Grbavica.
0: Očekuje se otprilike 10.000 ljudi, možda koja hiljada više, to je za ovaj prostor i kapacitet stadiona Grbavica otprilike ono taman da se ne gužva.
1: Pa tako je, obzirom da ono moramo ispoštovati sve uslove koje postavi Prodigy, oni su ograničili prostor na jednu najsvišu tribinu koju se može koristiti zbog vidnog polja publike da mogu uživati u kompletnom šovu, tako da kapacitet je nekih 12.000 ljudi stadiona kada se izuzmu svi dijelovi stadiona na koje oni dozvoljavaju da se pojavi publika.
0: A ulaznica još uvijek ima, znači
1: ima ulaznica za tribinu Sjever, partijer je još malo, napukne istok još malo.

0: attention.
1: Kad smo zadnji put pričali, ti si govorio o ovom periodu kao o paklenom augustu. Evo, dešava se jedan od ovih ključnih vaših projekata za koji dan ili koji sat već, a pred vama je još jedan veliki događaj. Evo sad već govorimo o tome neko vrijeme, znači Solomon opet u Titovoj ulici zatvaranje Sarajevo Film Festivala. Imate li uopšte prilike gledati na to i baviti se time?
2: Dok... bavimo se tim paralelno. U suštini to je već lokacija koju jako dobro poznajemo, ovo je peta godina da radim, četvrta godina da radim. Tako da ono, tu smo na svom terenu, što se kaže. Priprema ideje, produkcija ide, već je produkcija malo drugačija, odnosno dosta što smo radili. Izazov je taj projekat u tom smislu što ove godine će sigurno biti najveći broj ljudi, ali generalno smo, da kažem, ok s tom lokacijom, znamo je na pamet. Od ponedjeljka se bacamo na to.
3: Dva velika, produkcijski zahtjevna događaja su pred Garden of Dreams teamom i jedan manji, parti 14. augusta na krovu zgrade Svjetlosti u centru grada. Nadamo se da će mlada i entuzijastična ekipa biti spremna odgovoriti na sve izazove i omogućiti zainteresovanoj publici da uživa u ova dva velika događaja uz produkciju i organizaciju na visokom svjetskom nivou. Na tako nešto su nas dosad navikli, pa vjerujemo da će tako biti i ovaj put. Za VH Radio 1, Samir Čulić.
4: Da, uživajte u narednim danima u Sarajevu, sadržaja ne manjka u svakom slučaju. 14 sati i gotovo 51 minuta, vrijeme je da se informišemo o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo putem telefona do Bihamka, tamo danas dežurna Albina Sorguć. Dobar vam dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
4: Hvala lijepa, sa nama je bila Albina Sorguć.

Dok slušamo The Prodigy i Breed, evo informacije o vremenskim prilikama. Trenutno u Zvorniku 29 stepeni Celzijusa, u Tuzli i Srebrenici 30, Sarajevu i Bijeljini 31, Doboju 32, Banja Luci i Livnu 33, Zenici, Bihaću, Prijedoru 34, Trebinju 38, u Mostaru je 39 trenutno. I sutra nećete vjerovati sunčano vrijeme, kažu meteorolozi, puhaće slab vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a one dnevne od 27 do 33, na jugu do 39. Vrijeme je da se pozdravljamo za ovaj 12. augustovski dan. Ugodan ostatak dana i zaštitu od vrućine žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, či? Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
10: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje požara iznad Konjica. Požarom je obuhvaćeno 8 kvadratnih kilometara uglavnom nepristupačnog područja, a sama požarna linija duga je 11 kilometara. Jedna kuća i dvije štale sinoć su izgorjele. Proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć te pomoć air traktora i helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite u Konjicu, Haris Hondo.
11: Trenutno na terenu dejstvuju dva AI traktora upred civilne zaštite vatrogastva NK. Imamo informaciju da je mogao u toku danas pojaviti jedan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao jedan helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, koji prijedni dana djelovao na gašenje požara. Glavno teren je nepristupačan, širi se prema selu Bržani i prema Džepskoj planini. Donešena odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području grada Konjica za traženje međunarodna pomoć. Očekuje se znači da nam bude odobreno da dođe dejstvovati najmanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. To očekujemo toku dana, imamo tu neku neslužbenu informaciju da će biti odobreno.
10: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su kolegu koji radi u jedinici granične policije u Višegradu zbog sumnje na krijumčarenje i podmićivanje. Nakon hapšenja na području Foče otkriven je autootpad s ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije, te još 8 britanskih registarskih oznaka koje su bile skrivene u garaži, za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima. Penzioneri s najnižim primanjima u Tuzlanskom kantonu dobit će po 100 maraka jednokratne pomoći. Potpisan je sporazum o isplati po kojem će novac dobiti više od 39.000 penzionera, za što je vlada Tuzlanskog kantona iz budžeta izdvojila malo više od 3 miliona i 900.000 maraka. Riječ je o 5. uzastopnoj godini u kojoj vlada Tuzlanskog kantona izdvaja sredstva za podršku penzionerima s najnižim primanjima. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 17 stepeni.

0: Eni u Tuzli 30, Sarajevu i Bijeljini 31, Banja Luci 33, Zenici i Bihaću 34 i u Mostaru 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Sad. Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas povesti kroz glavni grad Bosne i Hercegovine koji se priprema za 32. Sarajevo Film Festival. Biće to još jedan povod za dolazak velikog broja turista u grad na Miljacki. Filmske projekcije su uglavnom u popodnevnim i večernjim satima, a mi ćemo vam danas dati prijedloge gdje da potražite hladovinu između projekcija ili kad god dođete u Sarajevo. Naime, provešćemo vas kroz sarajevske parkove. Prošetajmo zajedno!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Priču o sarajevskim parkovima započinjemo iz, pa sigurno najljepšeg parka na području kantona Sarajevo, iz velikog parka na Iliđi. A ko bi mi mogao o svemu tome bolje pričati i bolje predstaviti ovaj park i ono sve što ga okružuje, nego direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Asad Jelešković. Pa evo, dobrodošli još jednom u program BH Radija 1.
2: Hvala, bolje vas našao i želim da poželim dobar dan svim vašim slušalcima.
1: Rekoh ja da smo u vjerovatno najljepšem parku na području Sarajeva. Hajmo im dočarati, gdje smo zapravo mi to?
2: Pa uz to što je najljepši, veliki park na Iliđi je najveći park u kantonu Sarajevo, a jedan od većih u državi Bosni i Hercegovini. Ovaj park koji se prostire na nekih 50.000 metara kvadratnih spaja turistički, odnosno banjski kompleks na Iliđi sa velikom alejom, odnosno sa centralnim dijelom Vrela Bosne, odnosno izvorištem rijeka Bosne. Ovo je park koji je nastao još u periodu Austro-Ugarske i zaista nekako kroz svoju historiju prepuno je događaja koji su vezani za ovaj park i koji su od značaja za kulturu i historiju Bosne i Hercegovine.
1: Recimo?
2: U ovom parku, na području ovog parka 1894. godine je podržan prvi kongres, svjetski kongres arheologa, dakle to je jedan događaj na svjetskom nivou koji je održan upravo ovdje. Prvi zoološki vrt u Bosni i Hercegovini je bio na lokalitetu velikog parka na Iliđi. To su zaista podaci koji su jako zanimljivi. I ono što je još jako bitno, da 1916. godine austrijski prestolonasljednik Franz Ferdinand zajedno sa svojom suprugom Sofijom, dok je boravio na Iliđi ovdje u banjskom kompleksu, svakodnevno je dolazio i šeta ovim parkom i koji je zaista i za njih jeli, bio poseban i predstavljao je poseban ugođaj.
1: Imamo li neke podatke od kad datira, kad su prva stabla izrasla tu?
2: Pa obzirom da je velika aleja posađena u periodu od 1884. do 1887. godine, sigurno da je ovaj park vezan za samu sadnju u velikoj aleji. Dakle, upravo iz tog nekog perioda datira i ovaj veliki park koji čini negdje, odnosno preko 800 stabala, 100-godišnjih stabala različitih drvenastih vrsta biljaka. Dakle, Austro-Ugari su zaista planski radili i osim velike aleje uređenja Vrela Bosne, uredili su i ovaj park, osmislili ga i naravno, evo, trenutno je na javnoj ustanovi zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo da upravlja sa njim.
1: E sad, mi smo u centralnom dijelu ovoga parka, u neposrednoj blizini kompleksa Iliđanskih hotela, koje je također prelijepo uređeno, uvijek u predivnom cvijeću oko onih fontana, nego ovaj park ima i različite sadržaje, imamo klupe, dešavanja razna tokom cijele godine.
2: Tako je, ovdje se održavaju kulturno-istorijske manifestacije.

0: je ono što je jako bitno jeste kroz historiju parka također navesti da se u sklopu parka nalazi i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, odnosno spomenik Kosturnica, koji predstavlja simbol borbe, narodno-slobodilačke borbe protiv fašizma. Spomenik je izgrađen 1961. godine i sačinjene od jedne ploče koja, na kojoj su napisana imena 99 poginulih boraca sa područja općine Iliđa u Drugom svjetskom ratu, odnosno u narodno-oslobodilačkoj borbi. Što se tiče manifestacija, dakle, nekako sva obilježavanja važnih datuma u Bosni i Hercegovini kroz historiju počinju odavde i evo, često sam i ja tu prisutan, naravno, kroz obilježavanje tih datuma, polaganje cvijeća i odavanje počasti svim tim poginulim u Drugom svjetskom ratu, ali isto tako i u agresiji koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92. i 95. Ono što je još bitno istaći jeste da je u suradnji sa općinom Iliđa, koja zaista veliki značaj pridaje i kulturi i historiji, ovaj park obnovljen 2023. godine. Uređene su staze, šetnice, mobilijar, kante za smeće, klupe, veliki amfiteatri i zaista to je dobilo jednu posebnu dimenziju ovaj park i sigurno da je sad uređeniji nego što je ikad bio. Ono što je još jako bitno istaći da je prilikom tih izvođenja radova nije posjećeno bukvalno ni jedno stablo. Naravno, kroz tekuće održavanje naknadno su uklonjeno par stabala, prvenstveno iz razloga sigurnosti posjetitelja, jer su to stabla preko 100 godina, pojedina su i oboljela, tako da mi vršimo zamjenu, odnosno sadnju novih, a uklanjanje oboljelih i onih koji su opasni za sve naše posjetitelje.
1: Evo, nalazimo se, sjedimo u debeloj hladovini, uživamo zaista u tome i kad spominjemo sav ovaj kompleks, ne smijemo zaboraviti onaj dio koji se zove Stojčevac, koji je također nedavno tako lijepo uređen.
0: Pa osim toga što ovaj park nalazi, što se nalazi u centralnom dijelu Iliđe, on se nalazi i na rubu zaštićenog prirodnog područja, odnosno spomenika prirode Vrelo Bosne. I ovaj park pripada spomeniku prirode Vrelo Bosne, kao i Stojčevac i ustanova kojom ja rukovodim, odnosno sa svojim saradnicima, zaista se trudimo da održavamo taj prostor prije svega u nekom izvornom svom stanju, da sačuvamo sve prirodne vrijednosti koje ovo područje ima, ali s druge strane također da omogućimo našim posjetiteljima da se osjećaju što ugodnije tokom boravka u obuhvatu spomenika prirode Vrelo Bosni. Prije 2 godine evo, startali smo i sa još jednim projektom koji se tiče ovog parka, a to su ljetne projekcije filmova u sklopu Sarajevo Film Festivala. Tako će biti i ove godine i taista jedan poseban ugođaj. Ja sam prošle godine bio prisustvovao projekcijama nekih filmova i zaista bilo je vrhunski gledati na ogromnom platnu filmske projekcije upravo u ovom parku.
1: Pa tako će, evo, biti taj užitak i ove godine, pa ukoliko ste u prilici, a vi izvolite i dobrodošli. Mislim da ovu priču ovako možemo zaokružiti, a nastavit ćemo vrlo brzo prema Vrelu Bosni, ali nešto drugačije. A sada hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je ovo Asad Jelešković, direktor javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I dalje smo na Iliđi, ali sad ćemo prema Vrelu Bosne, naravno velikom alejom i to Fijakerom. A godinama već Fijaker vozi Emir Mahmutović Peki, pa mora biti i u ovoj našoj emisiji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdravljam vaše slušalce i gledalce. Ja sam Emir Mahmutović Peki. Ja radim 60 godina već u toj aleji. Znači, od 10 godina

0: me otac, ja, a ja sam to volio, otac me već podučavao da ja to radim. A moja je tradicija 120 godina. Znači, dedo, babo, ja, a imam i sina. I on isto voli te pjakere, voli tu tradiciju nas Mamtovića i tako. U mojom tome 60 godina nema glumca i nema pjevača da ga ja nisam vozio. Znači, od Čkalje, od dalje, da ne nabra, Jug Blinera i tako to, sve to. E, ovde na Ilići sam odrastao vozio, nekad nije toliko bilo vozila. Pa bi Sarajlije, dođi mi na Vrelo Bosni, pa nas, na večercu bilo i tu jedno, jedna kapanca, jedna bašta, pa bi one dođe na Akšamluk Sarajlije, pa to sjedi, pa nije bilo ono auta i to sve. Znali smo i u grad, na večer, u jedan, u dva sata,
1: Fijakerom.
0: s fijakerom. Tad će oni malo sjedu, malo i popiju i tako, a brate i dobro i pjevaju, pa bi mi odvuči u Sarajevo nazad, dok nije živi veliki saobraćaj. Onda smo znali isto za Vrelo Bosni, na primjer. Znali smo, nema para, i ovako to, ono, bilo to sve. I danas dan, ma sjedi, odvoćemo, vas nije ušte to bitno. Onda nas je bilo, ja sam radio kad je bilo pet pijakera, znači najljiče. A sad je 32 pijakera. Mašala, neka im. Jer imamo i turista. Onda nije toliko bilo baš turista, ali je bilo pet pijakera, bilo. Ja sam onda s babom tek počinio raditi. I tako.
1: A vi ste svima njima svojevrsni turistički vodič. Svašta vas pitaju, jel da?
0: Pa upravo to, upravo to. Imamo mi od svakle gostiju to. I onda objašnjavamo mi, na primjer, kad je ta aleja sađena, kad je ta aleja, kakav je to sadržaj te naše aleje. I još bi jedno mogao da zahvalim načelniku naše Nerminu Muzuru, Asadu Jeleškoviću, što su napravili i javnom prezeću Iliđa, što su napravili ovakve parkove i to sve. Ja se sjećam kao mali, evo sad gdje sjedimo, zvao se Okrugli park. E, tu je bilo mala jedna poha i tako to, i tu se išlo aškovalo, i te su prve ljubavi tu padale i to sve. A sad, hvala Bogu, onda Stojčevac još. Kad je Tito bio, pošto je u mene majka iz Stojčevca, pa bi ja kao klinac tamo išao normalno na i to. Bilo, po 10 ljudi su radili unutra. Nije mogao svaku, samo Titina, ova garda njegova i to sve, nije mogao sva kuća. E sad, unazad 2 godine, kako je došao naš Asad i Nermin Muzur, možete otići da vidite, još bolje su napravili nego što je bilo u Titinom, u doba Titinom. Brojio sam autobuse. Po 30 autobusa naše dječice, ekskurzije se dovuče, igraju se, lijepo, brate, vidjeti ovi.
1: Lijepo sve, ali da se mi vratimo vašem fijakeru i putom kroz aleju.
0: Da.
1: Aleja, stabala, tu su platani i...
0: Platani i kesteni. Tu ima svega ukupno oko 3000 stabala i to sve. Lijepa hladovina. Tu i uvijek alejom ima neki kao povjetarac. I zato osobito starije, ovi penzioneri, to sve. Čim je ujutru i ono ugrije, bježi se u aleju, e onda se dođe naravno Bosne, pa se ono hladnom vodom umije, napije, ma razladi se. Ljepota ko ljepota. Ovo nema niko što mi imamo. Mi to treba da uživamo. Mi treba da uživamo u ovoj ljepoti.
1: E, tako je. Kako se vi snalazite i kako čuvate svoje konje?
0: Evo ovako. Pa mi sad, nekad je veći bio izbor konja. Jer ne mogu ovdje svaki konj, ima svaki svoje kategorije konj. Bosanac, na primjer, on nosi drva, ono. Ja imam dva engleska punokrvna konja. I onda mijenjam ih. Jedan dan jedan, drugi dan drugi. I ja znam od prilike, bacim 4, 5, 6 krugova i to, da ne bi životinja to. Ja idem kući. Dovoljno. Zaradi i sebi, a i vidim Boga za ceku.

0: Ade i Olge do zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, omeđeno sa 480 stabala lipe i kestena koja čine ugodan hlad. Današnji naziv šetališta je dobilo po 28. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilsonu. Formirano tokom Austro-Ugarske vladavine, šetalište je prvobitno nazvano Kalajeva promenada po zajedničkom ministru financija Austro-Ugarske monarhije i tadašnjem upravitelju Bosne i Hercegovine Benjaminu Kalaju. Nakon Prvog svjetskog rata Kalajeva promenada je preimenovana u Wilsonovo šetalište, a tokom Drugog svjetskog rata i perioda marionetske NDK šetalište se zvalo Mussolinijevo šetalište prema italijanskom fašističkom vođi. Nakon rata ponovo je nazvano Wilsonovo, a tokom perioda od 1960. godine dodijeljeno mu je novo ime Omladinsko šetalište. Današnji naziv ponovo mu je vraćen 1993. godine. Najveći dio šetališta danas je na području sarajevske općine Novo Sarajevo. Sa pomoćnicom načelnice općine za obrazovanje, kulturu i sport Adelom Velagić razgovarala sam upravo na šetalištu.
1: Mi smo u vjerovatno najljepšem šetalištu u gradu Sarajevu, u Wilsonovom šetalištu, koje je sasvim sigurno poznato i vašim slušaocima. Jedna prekrasna zelena oaza, možemo reći pozicionirana gotovo u centru samog grada, koja je, kako svi znamo, svaki radni dan zatvorena za saobraćaj, a tako i vikendom, što omogućava naravno ne samo stanovnicima općine Novo Sarajevo, već i stanovnicima grada Sarajeva da provedu kvalitetno vrijeme u samom gradu sa svojim porodicama.
0: A da kažem onima koji nas slušaju izvan Sarajeva, Wilsonovo šetalište prati i tok rijeke Miljacke, a otkud, kako to, zašto Wilsonovo šetalište i koje su njegove odlike?
1: Pa, kao što ste rekli, tako ono prati sam tok rijeke Miljacke, a znate, evo, to je, ono je zeleno samo po sebi, to je, evo, što sam kao već rekla, jedan krasan prirodno stanište u kojem možemo da provedemo, pogotovo kad su ovakve vrućine, kvalitetno vrijeme, kako sami, tako i sa porodicom, da li da vozimo biciklo, da li da šetamo, da li da djeca roluju ili voze sada ove popularne romobile, to sve ostavljamo naravno na ocjenu posjetiocima.
0: Da, zašto ljudi idu u Wilsonovo šetalište? Zapravo tu će naći hladovinu.
1: Tako je, naći će hlad, ali naći će i raznovrsne sadržaje kojim evo i mi iz općine Novo Sarajevo s vremena na vrijeme pripremamo, kako kulturne, tako i zabavne, definitivno nešto za sve generacije i sve uzraste.
0: I ljeti i zimi.
1: I ljeti i zimi, tako je. Mi nekako krenemo od maja, kada je i dan općine Novo Sarajevo, i tada krenemo, jel, da te sadržaje intenziviramo, uzmajući obzir da nam ide i ljepše vrijeme, da će naši sugrađani provoditi sve više vremena na otvorenom, pa tako onda planiramo razne festivale, koncerte, pozorišne predstave. Imamo naravno i niz sportskih aktivnosti koje se građani uvijek mogu uključiti, od maratona do raznih sportskih radionica, košarkaški, fudbalski, sve to nekako, eto, na raspolaganju.
0: Da, počinjemo nekako onim prvomajskim urankom, prvomajskim grahom i feštom, a onda se nastavljaju brojne aktivnosti ljeti. Šta nas očekuje još ovoga ljeta?
1: Pa evo, mi smo već nekako imali zaista niz aktivnosti, to je poznato sigurno vašim slušaocima, kako smo upravo, kao što sam rekla, krenuli od maja, u junu nas je već dočekao Street Food Festival, koji je onako okupio veliki broj ljubitelja kako gastronomije, tako i muzike. Imali smo niz besplatnih koncerata, ali i niz koncerata zaista poznatih izvođača. Festival je, evo, nažalost, već prošao, ali sada nas očekuje Sarajevo Film Festival. Ništa, naravno, manje poznat, nama je svima jako važan, u okviru kojeg ćemo imati projekcije u našem internacionalnom centru za igru, kulturu, umjetnost i mlade, ICIKU Mali, ali ćemo ove godine, što je posebno značajno, Sarajevo Film Festival Talents program se premješta upravo u naš ICIKU Mladi i okupit će mlade autore iz Europe koji će zapravo imati priliku da sarađuju sa filmskim profesionalcima tih 7 dana trajanja festivala i zaista smo ponosni i radujemo se što će se upravo to održati, evo, na području općine Novo Sarajevo u blizini Wilsonovog šetališta. Nakon Sarajevo Film Festivala u septembru opet poznate manifestacije, Race for the Cure, poznata, dakle, trka, u kojoj svi zajedno trčimo da podržimo naše sugrađanke koje su

0: oboljeli koje se liječe od raka dojke. Nakon toga noć istraživača, također jedan vikend gdje se nudi prilika svim mladim istraživačima da pokažu svoje talente, ali otkriju možda neke nove interese. I potom se krećemo lagano prema zimi, decembru i januaru, kada imamo svakako, evo već niz godina unazad, naše besplatno klizalište za sve, dakle, sugrađane, u okviru koje imamo i besplatnu školu klizanja, manifestacije, dakle, koja se zove Dječja čarolija, koja traje čitav zimski raspust, što je ovako jako interesantno i nudi, dakle, našim najmlađim mogućnost da kvalitetno provedu svoj zimski raspust.
1: Evo, u vrijeme utakmica svjetskog nogometnog prvenstva i nastupa naše reprezentacije, baš ovdje u Wilsonovom šetalištu bile su posebne, rekla bih, i prilično jake navijačke fanzone.
0: Tako je, bili su upravo, kao što sam rekla, tokom cijelog perioda trajanja Street Food Festivala, naši sugrađani su mogli uživati u projekcijama sa svjetskog prvenstva. Također, ista manifestacija je bila i u sklopu ljeta na Wilsu, tako da zaista navijali smo, evo, svim srcem.
1: Wilsonovo šetalište, inače parkove nekako ne možemo dijeliti administrativno, ali čini mi se proteže se duž općine Novo Sarajevo, a završava na području općine Centar, ali evo kažem, nećemo šetališta dijeliti administrativno. Jel vi uživate po Wilsonovu?
0: A naravno, ja živim u općini Novo Sarajevo, tu sam i rođena, tu danas živim sa svojom porucom i sa svojom djecom i zaista sam zahvalna, evo, kao i građanin i stanovnik ove općine i ovog grada, da imamo jedan tako krasan prostor u kojem se možemo slobodno i nesmetano kretati, ali koji istovremeno nudi zaista i raznovrsne sadržaje, kako za djecu, tako i za odrasle.
1: E pa uživajmo svi, hvala vam.
0: Hvala vama puno na pozivu i prilici da predstavimo ovu oazu.
1: A ovu oazu, Wilsonovo šetalište u srcu Sarajeva, predstavila nam je Adela Velagić, pomoćnica općinske načelnice za obrazovanje, kulturu i sport u općini Novo Sarajevo.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Čitajući tako kroz Wilsonovo šetalište, prelazimo iz Sarajevske općine Novo Sarajevo u općinu Centar, a na području općine Centar i gradsko porodilište, iznad porodilišta i u okolini već 3 godine gradski park Jezero na Betani, jedna od ljepših zelenih oaza u Sarajevu, svega 15 minuta od samog centra grada, na padini ispod gradskog porodilišta, rezultat projekta uređenja koje je realizirala kompanija Mibral u konzorciju sa Flex Investom. Preraslo je to u jedno od popularnijih mjesta za odmor i rekreaciju, a prije uređenja zapravo bila zapuštena šetališna zona. S druge strane, već godinama u kompleksu nekadašnje kasarne Safet Zajko na području Sarajevske općine Novi Grad odlično funkcionira Centar za edukaciju, sport i rekreaciju kojim upravlja javno preduzeće Lokom. Direktor Lokoma Edin Čano s nama je danas putem telefonske linije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Park Safet Zajko, zapravo, kao što sam i rekla, dugi niz godina jedna od omiljenih mjesta za pronalaženje i zabave i rekreacije i lijepe hladovine. Kako? Predstavite nam zapravo ovaj centar Safet Zajko.
2: Naravno, kao što znate, centar Safet Zajko je danas jedno najljepših, najposjećenijih mjesta u Novom Gradu, a i u Sarajevo i šire. Znači, posebno centar Safet Zajko se prostire na otprilike 11 hektara površine i od toga je oko 6 hektara zelenih površina. Tako da spadamo baš onaj u jedan lijep park među najboljim uzemljima. Posebno u ovim ljetnim danima, naš centar je mjesto gdje građani mogu, onaj, svih generacija mogu pronaći sadržaj za sebe, od sporta i rekreacije, od odmora, a naravno i boravka od prirode. Znači, tako blizu, faktički u centru grada, a u prirodi.
1: Da.
2: Mi kao javno preduzeće Lokom se trudimo da ovaj prostor bude najbitnije da bude uredan, siguran i kvalitetno održavan. I mislim da u tome uspijevamo po reakcijama građana koje su stvarno zadovoljne našim uslugama.
1: Da, jedno vrijeme su i novogradski dani, ljeti, u okviru novogradskih dana organizirani i koncerti, imate sportski teren na kojem rekreativci mogu da odrade i da trče i da igraju lopte na razne načine.
2: Naravno, što se tiče centra, evo i novogradski dana, ove godine smo bili malo zakinuti, nije bilo novogradski dan, ali naravno, a sve aktivnosti realizalo kao da su bili novogradski dan. Znači, bilo je par jakih turnira u fudbalu, znači, pogotovo raduje nas što napravili smo nove dodatne teniske terene, i ove smo godine imali jedan veliki međunarodni turnir koji je trajao 10 dana, i ako bi u skorije vrijeme trebalo neki da bude i neki Barcelona kup isto u tenisu, tako da je centar Safet Zajko u svakom momentu centar nekih zbivanja i što je najbitnije, lijepo je vidjeti onaj porodice, evo da se malo osvrne na 21. kad nam je recimo prvi tenister svijeta dolazio Novak Đoković i rekao da na ljepšem mjestu da nije trenirao. Eto, posebno se sviđa što vidi pun park roditelja, pogotovo kad je žena koje gure dječja kolita.
1: Da, a te žene imaju hladovinu koju mogu proći i progurati kolica, ona djeca koja već hodaju, imaju mnoštvo tobogana,

0: Tako je, tako ima mnošta toboga, na evo prošle godine opština je napravila jedan veliki toboga, novi toboga na Brdašci, što je bilo prije brod, a evo ako Bog da mi planiramo da sljedeću godinu još puno novih sadržaja za djecu, naravno, za naše najmlađe, i potrućemo se, evo što do sad nije bio slučaj, djeca iz spektra autizma, recimo, malo su zakinuta što se tiče centra, pa ćemo vidjeti ako Bog da sljedeću godinu da pripremimo neki teren ili neko igralište za njih što se tiče kao dječja igravonca.
1: Pa, bravo, lijepo. Svoje vremeno ste imali i jezerce u kojim su bile pedaline, ali toga više nema.
0: Pa nema, šta ja znam jezerce, ali imamo neki problema s jezerce s odvodnjom vode, pa prvenstveno iz tog razloga smo pustili na pedaline. A ona jezerce je sada u funkciji i naravno lijepo je svijet pored jezerca, najveće. Ali eto, ako budu da planiramo, ako budemo uspijemo za sljedeću godinu da riješimo ove tehničke probleme što se tiče jezerce, da vratimo i pedaline u funkciju.
1: O, znači i to, pa lijepo je i to čuti. Jeste li možda nekad gledali, razgledali koje sve vrste stabala tamo imate, šta vam to tako pravi toliki lijep hlad, i znate li možda koliko stabala ima u tom parku? A baš ih ima.
0: Koliko ja znam, ima ovaj Adna Šabanović, bivši direktor, on se inače bavi hortikulturom i tim, završio taj fakultet, i otprilike 1000 različitih vrsti da imamo u centru Stafe Zajko, znači ti biljaka i drveća. E sada da one nabra što ima, nisam baš stručan za to, ali uglavnom to je što se tiče oaza baš ona mira u centru grada.
1: Evo, lijepo, nek bude i dalje ta oaza, nek je ispunjava vedri dječji smijeh, i eto, radujemo se i novim sadržajima tog lijepog dječjeg adrenalinskog parka.
0: Tako, naravno. Evo, ovom prilikom pozivam sve građane da dođu, da uživaju ovom prostoru i zajedno sa nama čuvaju ovo što smo mi godinama radom napravili. Ovo je prostor svih nas i želimo iz godine u godinu da bude ljepši i sa više sadržaja.
1: Bravo, nek bude tako. Hvala vam za ovo javljanje u današnjoj
0: emisiji. Hvala vama, hvala vašim slušateljima. Prijatno.
1: Bio je ovo direktor javnog poduzeća Lokom iz Sarajevske općine Novi Grad, Edin Čano.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A u današnjoj emisiji Ljeto na BH Radiju 1 šetamo kroz sarajevske parkove. Mnoge od tih parkova zapravo održava javno poduzeće Park Sarajevo, čija je glasnogovornica Aldijana Hamza s nama putem telefonske linije, kojom želim dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz jednog od najljepših parkova u Sarajevu, odnosno rekreativno-zabavnog centra Pionirska dolina, u kojem je i sjedište preduzeća park.
1: Da, vi uživate uvijek u hladovini i uvijek vam je zanimljivo. Ajmo za kraj emisije da predstavimo i ovu Pionirsku dolinu i sve ono što vi radite.
2: Pa u pravu ste, u suštini u Pionirskoj dolini kao možda najozelenijim dijelu Sarajeva, ali i najočuvanijim s obzirom da je to prostor od 9 hektara, je za neki 2 do 3 stepena sigurno temperatura ugodnija u odnosu na ovaj vreli gradski asfalt. Stoga Pionirska dolina je i popularna i već 70 godina ugosti tokom cijele godine, a posebno tokom ljeta, brojne posjetioce.
1: Da, inače, rekreacijalno-zabavni centar Pionirska dolina i njen zoološki vrt, najstariji je zoološki vrt u Bosni i Hercegovini. I čuli smo već na samom početku emisije snimljenom u Iliđanskom velikom parku, kako je u Austro-Ugarskom periodu zoološki vrt bio smješten na području Iliđe, ali je poslije dislociran samo 2 km od najstrožeg centra grada i danas u Pionirskoj dolini uživaju mnogi posjetitelji, a vi sami organizirate niz različitih manifestacija u kojima se može uživati.
2: Tako je, nekad poslije 1960. i neke godine, u stvari sa područja Iliđe, ovaj zoološki vrt prebačen je, da kažem, i otvoren na području općine Centar, tačnije na prostoru Pionirske doline. Dolina je dobila naziv po pionirima. U suštini nije sad više, s obzirom da nove generacije ne poznaju termin pionir, trudimo se je predstaviti u stvari kao dječju oazu i dječju dolinu. Ona to i jeste, posebno ako se uzme u obzir da je u Pionirskoj dolini, evo makar kada govorimo o sarajevskim porodicama, sigurno 4 do 5 generacija svoje djetinjstvo prije svega provelo u ovom prostoru. Pionirska dolina je u potpunosti ograđen i zaštićen prostor, prostire se na 9 hektara i sastoji se od nekoliko cjelina, odnosno od nekoliko tema koje su povezane u jednu cjelinu. Rekao ste već na početku da smo mi u stvari i najstariji zoološki vrt u Bosni i Hercegovini. Ja volim reći jedini ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, jer jedino naš zoološki vrt, odnosno Pionirska dolina, je registrovan na način da ima naziv zoološki vrt i da je osposobljen i certificiran za međunarodnu razmjenu i saradnju sa drugim zoološkim vrtovima. Što se tiče drugih tema, odnosno cjelina, odnosno sadržaja koji se mogu naći u prostoru Pionirske doline, to su svakako staze za šetnju i rekreaciju, brojne zelene površine. Ja volim istaći da je Pionirska dolina i određena vrsta botaničke bašte, s obzirom na broj zelenila koji imaju u samom tom prostoru. Ima dosta i dječjih igrališta koji su potpuno besplatno na korištenje svim posjetiocima koji dođu. Međutim, imamo i prostor za igru i rekreaciju na rekvizitima za dječju igru i zabavu koji su na komercijalnoj osnovi. Od 2024. Odnosno tačnije od decembra te godine u Pionirskoj dolini otvoren je i centar za edukaciju, pa primjera radi samo prošle godine Pionirsku dolinu kroz školsku godinu posjetilo je 870

0: 80 učenika, odnosno mališana iz brojnih gradova, povratničkih gradova Bosne i Hercegovine i prošli su našu ZU školu. Osim toga, rekli ste i da tokom godine realiziramo brojne manifestacije. Evo već pripremamo još jednu novu, treću po redu ove godine, a u pitanju je humanitarni bazar koji se realizuje na početku nove školske godine. Prethodile su mu dvije manifestacije, jedna je proljetna manifestacija u okviru koje pozdravljamo dolazak novogodišnjeg doba, jedna je ljetna koju realiziramo u saradnji sa vladom kantona Sarajevo. Ona se realizira u okviru dana kantona Sarajevo jer smo mi i kantonalno preduzeće i naravno tokom zime u Centru za edukaciju pripremamo sedmičnu zabavu, odnosno porodično druženje za sve mališane tokom rata.
1: Evo, baš ste nam puno lijepih stvari ispričali, baš lijep način da zaokružimo današnji obilazak sarajevskih parkova Aldijana. Hvala puno.
0: Hvala i vama i dođite nam u Pionirsku dolinu, posebno tokom ovih vrelih ljetnih dana.
1: Znači ćete sigurno tamo hlad. Bila je ovo glasnogovornica javnog poduzeća Park i rekreacijsko-zabavnog centra Pionirska dolina Aldijana Hamza. Tako smo zapravo stigli do kraja današnje emisije u kojoj smo vas proveli kroz dio sarajevskih parkova. Pozivamo vas da neke od njih istražite i sami. Ima ih još, imate još mjesta u kojima možete pronaći lijepu hladovinu. Do narednog susreta, srdačne pozdrave, upućuju vam Faris Saračević, Vanja Ilić, Aida Hodžić i Vanja Iličić. Lijep pozdrav!

0: urednice emisija Danijela Regoje i Sanila Hapić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćanja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. U Neumu je stanje bolje, dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara. Nina Hodžić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između ostalog donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo dalje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva.
2: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je protekla noć bila posebno teška.
4: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti ugro.
5: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo, da se ne proširi dalje.
6: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
2: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Na području Neuma požarna situacija je nešto bolja nego jučer. Požar je i dalje aktivan, ali pod kontrolom. Pomoć neumskim vatrogascima pružali su Air Traktori i vatrogasne jedinice iz Čapljine i Stoca. Zapovjednik profesionalne vatrogasne brigade Neum, Ante Džono.
7: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
2: I mještani Neuma su u pripravnosti kako bi po potrebi odbranili porodične objekte.
8: Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, ide spasilo se koliko se moglo.
9: Došli da pomožemo i da vidimo situaciju kako je.
10: Došao sam iz Metkovića, tu mi je kuća i to sve, pa sam došao malo kada smo tu u pripravnosti.
2: Osim neumskog područja, u protekla 24 sata vatrogasci su imali više desetina intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u općini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, saopćeno je.
1: BH Radio 1, Dnevnik. Općinski sud u Zenici danas je izvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji.
0: Nova vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala konstituirajuću sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sada nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ovo je četvrta vlada u Unsko-sanskom kantonu od izbora 2022. godine.
1: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Kako navode, nemaju ništa protiv digitalizacije, ali smatraju da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima. Ističu i niz prigovora na efekte novog informacionog sistema, za koji tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Kadira Šakić.
11: Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 58 autoškola, a novi informacioni sistem do sada je u svoj rad uvelo više od 15 autoškola. Sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Arnela Hastić tvrdi da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima.
12: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju.
11: Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Beri Sakić kaže da protestuju kako bi pronašli konkretno rješenje.
13: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Blizu 30 kandidata koji čekaju da polože ovaj teoretski dio ne izlazi na polaganje.
11: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj uvođenja informacionog sistema veća kontrola procesa obuke, kao i sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastavnog procesa u autoškolama. Govori ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
14: Fiskalni račun mora biti izdat na onu cijenu za koju je kandidat osposobljen, a to treba da provodi porezni organi i neka oni nama dostavi tu cijenu koju su oni slobodno formirali za svoje kandidate i da ta cijena bude ona koja je nama zaista i prikazana.
11: U proteklom periodu predstavnici autoškola nadležnima su upućivali zahtjeve i primjedbe, ali konkretno rješenje još nisu pronašli, te će se zbog toga instruktori autoškola i sutra okupiti ispred vlade Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Danas se navršilo 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće i odgovornost biti brzo utvrđeni, to se nije dogodilo. Zašto? Istraživao je Amir Sužanj.
15: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibije Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
16: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
15: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
17: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti dva saobraćajna tehnička vještačenja koja su bila neophodna. Da bi se otkrio uzrok saobraćajne.
15: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća GRAS iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
18: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu utjecati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju i prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
15: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Niha Duk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
19: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet celokupnog procesa.
15: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašteni međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, te za pranje novca.
0: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su kolegu koji radi u jedinici granične policije u Višegradu zbog sumnje na krijumčarenje i podmićivanje. Nakon hapšenja na području Foče otkriven je auto otpad sa ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije i još 8 britanskih registarskih tablica koje su bile sakrivene u garaži, a za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima.
1: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
20: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizowana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću nisu teško povrijeđene.

0: dom ubijen građana Tuzle.
1: Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Ukrajina je obustavila napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, piše Financial Times. Vlasti u SAD-u smatraju da Ukrajina destabilizuje tržište nafte i nanosi štetu američkim kompanijama napadima na tankere koji prevoze sirovu naftu dopremljenu iz Kazahstana do terminala konzorcija Kaspijskog naftovoda u ovoj luci. Ukrajina je nedavno intenzivirala napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve u nastojanju da Rusiji uskrati resurse za finansiranje vojske. Ruski sud kaznio je Telegram i Google sa ukupno oko 270.000 eura zbog toga što nisu uklonili sadržaj koji je u toj zemlji zabranjen. Rusko pravosuđe ranije zbog sličnih prekršaja kaznilo i Instagram, YouTube, X i TikTok. Istovremeno na snazi je i zabrana pristupa Telegramu na teritoriji te zemlje.
3: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Mostaru počinje izgradnja kuće za onkološke pacijente. Sarajevo se priprema za najveću filmsku smotru, 32. Sarajevo Film Festival. U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Ideja vodilja Fondacije Svjetlo Nade, koja je pokrenula projekat, bila je da u blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj, zdravstvenu njegu, ali i nadu, razumijevanje i podršku u procesu liječenja. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje. Dragana Radovanović-Čalija.
4: Onkološka pacijentkinja Marija Crnogorac iz Posušja već 3 mjeseca putuje u Mostar na liječenje koje uspješno privodi kraju.
5: Kasnije su me moji iz obitelji i prijatelji dovozili svakodnevno na zračenja. Ne mogu ni zamisliti kako je drugima koji nemaju sve to u svojoj blizini, koji moraju se voziti, ne znam, autobusima, ja sam to vidjela ovdje. Stariji ljudi koji nemaju energije, koji imaju možda neke druge pridružene bolesti i neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice. Mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
4: Broj onkoloških pacijenata raste iz godine u godinu. Na klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje se liječe pacijenti iz 3 kantona, 2015. godine je prošlo je oko 10.000 pacijenata, a prošle godine taj broj je premašio 20.000. Načelnica klinike Inga Marijanović.
6: Zamislite ove brojke, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
4: Kuća za onkološke pacijente prema projektu treba da ima 6 apartmana sa svim potrebnim sadržajima koji treba da olakšaju period liječenja, a Fondacija Svjetlo Nade će je graditi uz pomoć donacija. Voditeljica fondacije Antonela Vučić.
7: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna. Najviše donacija smo dobili od gospodarstvenika i upravo od ljudi koji su se angažirali na terenu.
4: Tempo gradnje kuće za onkološke pacijente diktirat će priliv donacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Danas je Međunarodni dan mladih. Ujedinjene nacije proglasile su Dan mladih kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini

0: Ni smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Detaljnije, Ajla Bjelak.
1: Međunarodni dan mladih prilika je da se ukaže na važnost njihovog učešća u društvu, donošenja odluka i kreiranja budućnosti. Pitali smo građane Sarajeva da li mladi u Bosni i Hercegovini imaju dovoljno mogućnosti i koji su problemi sa kojima se suočavaju.
2: Zaposlenje i kredit, znači ovi stanovi, to da ja ne znam da li mogu stvarati kako sa ovim platama.
3: Pa mislim da nekako ne mogu da se zaposli bez iskustva.
4: Umjereno, ni loše ni dobro. Glavno može se, ali u većini slučajeva potrebna konekcija.
5: Ma nema niko ovdje mogućnosti, ni mladi, ni stari, ni niko nema dobre mogućnosti.
1: Mogućnosti je malo, a društvene očekivanja su prevelika. Upravo ta očekivanja koje društvo postavlja se negativno odražavaju na mentalno zdravlje mladih i sprječava ih da dosegnu svoj puni potencijal, navodi Admir Zahirović iz studentske omladinske organizacije AIZEK Bosna i Hercegovina.
6: Društveni okovi i ta očekivanja koja su postavljena od strane društva prije nekoliko decenija sigurno da ne pridonose niti razvoju mladih, a samim tim niti razvoju jednog društva, s obzirom da na taj način vi formirate ličnosti koje su bile podobne društvu prije 20-30 godina, a očekujete da iste takve ličnosti vode društvo u budućnosti.
1: Problem mnogih zemalja, pa i naše, je odlazak mladih. Ekonomska nesigurnost, otežano pronalaženje zaposlenja i bolje prilike u inostranstvu često su glavni razlozi njihovog odlaska. Osim ekonomskih razloga, na odluku utiče i osjećaj sigurnosti i perspektive koje imaju u vlastitoj zemlji. Zašto mladi odlaze? Sociolog Vladimir Vasić.
7: Ključan razlog zašto mlad čovjek odlučuje da ode odavde zapravo bezbjedonosna situacija, politička situacija, odnosno stvaranje takvog ambijenta od strane nekih ljudi da je ovo besperspektivna zajednica i da je vrlo, vrlo neizvjesna budućnost ako uzmemo u obzir da smo imali ne tako davno ozbiljne sukobe u Bosni i Hercegovini, da se stalno politički vraćamo u taj period.
1: Kako stvoriti društvo u kojem mladi svoju budućnost mogu graditi u Bosni i Hercegovini i šta im konkretno omogućiti? Predsjednik Vijeća mladih kantona Sarajevo Andrej Madunić.
8: Ono što ja vjerujem da je garant koji bi dosta mladih ljudi ubijedio da je ostati u ovoj zemlji ispravna odluka, a neke mlade ljude čak ubijediti da se vrate, ako su otišli, jeste konkretne investicije u one stvari koje su za njih važne. Mi ako budemo konkretno investirali u to da univerziteti u Bosni i Hercegovini budu sve jači i jači, mi ćemo konkretno dati mladim ljudima do znanja da ovdje mogu da nastave svoje obrazovanje. U današnjem vremenu koje je navodno vrijeme slobodnog tržišta, vrijeme masovnih ulaganja, možemo zapravo da garantujemo mladim ljudima platformu koja je stabilna.
1: Međunarodni dan mladih prilika je da se o njihovim potrebama govori glasnije, ali izazovi sa kojima se suočavaju ne bi trebali biti tema samo jednog dana u godini. Stvaranje boljih uslova za mlade znači stvaranje boljih uslova za budućnost cijele zajednice. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
0: Djelimično pomračenje sunca u našoj zemlji bit će vidljivo oko 19 sati i 30 minuta. U nekim dijelovima Europe pomračenje će biti potpuno. Ljubitelji astronomskih događaja večeras će moći posmatrati i meteorski roj ili zvijezde padalice, govori profesor astronomije na Banjalučkom univerzitetu Nemanja Rakić.
9: Večeras imamo taj maksimum meteorskog roja Perseide, tako da ćemo u najboljem mogućem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u toku sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. Super je kod meteorskog roja što mi ne moramo da imamo nikakvo pomoćno sredstvo kao što je teleskop pogled i čak je i bolje da posmatramo golim okom, zato što možemo da vidimo veći opseg na nebu i u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a djelomično pomračenje sunca, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko pola osam po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu, zalazi i morate, ako hoćete da posmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren. Što ćete jako teško vidjeti u gradu, pa čak i u nekim kotlinama, jer vam planine zaklanjaju zapadni horizont. Inače, pomračenje sunca nije tako rijedak fenomen, on bude bar dva puta godišnje, nekad u nekim godinama imamo i pet pomračenja sunca. Međutim, totalno pomračenje sunca koje smo mi, ako se sjećate, imali 1999. godine na ovim prostorima, je jako rijetko, zato što pomračenje nastaje tako što mjesec se nađe između sunca i zemlje i stvara sjenku koja je vidljiva u prečniku od 200 km na zemlji, tako da ove godine je slučaj da ćemo imati totalno pomračenje na Grenlandu, Islandu, Španiji. Međutim, zbog vremena u kojem nastaje to pomračenje neće biti toliko interesantna fenomena, jer će

0: maksimum vrlo vjerovatno da bude nakon zalaska sunca.
1: Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Brojne institucije intenzivno rade kako bi adekvatno odgovorile organizaciji. U glavnom gradu već se osjeti festivalski duh, a događaju se posebno raduju turisti. Opširnije Ines Baždalić.
2: Sarajevo Film Festival, dok neki pravi raspored projekcija za filmove koje će gledati, drugima festival znači napuštanje grada.
3: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak momenat Sarajeva.
4: Pa ne znam, pretvorio mi se u modernizovani vašar. Tako mi nešto izgleda. Hajde ono, prije 10 godina, što bi mi rekli, prije cenera je bilo okej, okay, a ovo je sad već spektakl, što bi rekli nadrealisti.
2: Dolazak više desetina hiljada ljudi očekuje se tokom festivala i MUP kantona Sarajevo ima spreman operativni plan i osiguranje za više od 20 festivalskih lokacija, kaže potparolka Mirsiha Novolić. Ulica Franca Lehara na Marin dvoru tokom festivala bit će zatvorena za promet.
5: Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je neovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena.
2: Pojačanje radi i svi službi kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
6: Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je preventivnim djelovanjem osigurati dosljednu primjenu propisa, visok nivo zaštite potrošača, zdravstvenu sigurnost hrane, zakonito poslovanje subjekata nadzora i očuvanje povjerenja građana i turista u kvalitet usluga koje se pružaju u kantonu Sarajevo.
2: I ove godine kantonalno javno komunalno preduzeće RAD intenzivira aktivnosti kroz mehaničko očišćenje ulica i održavanje higijene. Ove godine, kako kaže potparol Mirza Ramić, imaju i simbolične nagrade za objekte koji na propisan način skupe ambalažni otpad od stakla.
7: Ono što je cilj same inicijative jeste da potaknu se vlasnici i zaposleni unutar samih ugostiteljskih objekata uz minimalan neki angažman da ta ista ambalaža bude odložena na propisan i način koji je usmjeren prema samoj reciklaži.
2: Spremni smo, kažu i iz turističke zajednice kantona Sarajevo, direktor Haris Fazlagić.
8: Više se ne bavimo sad toliko o ciframa, je li došlo 1% više ili manje. Jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije i ako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu. Turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni, imamo primjere iz regiona i u svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
2: Brojimo još 2 dana i počinje Sarajevo Film Festival. Otvara ga film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Historijska drama kojom ovaj poljski autor zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
1: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti književnika Bore Kapetanovića, autora 44 knjige i dobitnika brojnih književnih priznanja. Od Kapetanovića su se oprostili njegovi prijatelji i kolege, a danas je sahranjen na groblju u Slatini. O njegovom književnom radu i značaju govore predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević i književnik Jovo Čulić.
9: Pamtit ćemo ga po njegovim rodoljubivim pjesmama, po poemi Jasenovac, po pjesmi Sana River, po stihovima nezaboravnim u pjesmi Sana River. On kaže, cvili duša, puca srce, daleko je Sana River. To je jedna strašna tragedija koju on ponio sa sobom. Možda je u tom posljednjem snu snivao da je na Sani, onoj toploj vodi iz nekih virova i da je tako otišao.
10: Bore pisao na jedan specifičan način, pisao je, da kaže, vlastitom krvi. Sve što je napisao je bilo istinito prožeto iz njegovog ličnog iskustva ili iz nekih drugih iskustava koja su bila istinita i u neku ruku bolna. Mislim da ćemo tek u dogledno vrijeme koje dolazi stvarno shvatiti koga smo.

0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 18 stepeni, u Tuzli 31, Sarajevu i Bijeljini 32, Banja Luci 33, Zenici i Bihaću 34 i u Mostaru 40 stepeni.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Ivanica. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
1: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
0: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
1: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. 16 sati 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonski realizator Isa Avdić. Spikerica Aida Krejić. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Na evropskom šampionatu u plivanju koje se održava u Parizu i danas je Bosna i Hercegovina imala takmičara. Iman Avdić nastupila je u kvalifikacijama na 200 metara slobodno i zauzela tek 39. mjesto od 45 plivačica koje su završile trku. Nastavila se tako loša praksa rezultata BH predstavnika, jer ni prvi nastupi naših plivača nisu prošli zapaženo, jer su u ranim kvalifikacijama nedovoljne rezultate upisali Arjan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Huruzović, a do polufinala na 50 metara delfin nije stigla ni naša najbolja sportistkinja Lana Pudar. Pored njih, sedmi član BH delegacije na Evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. U UEFA kupovima igraju se revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju u Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisa 2-1. Nakon meča govorio je trener Dinama Mario Kovačević.
5: Mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stojalo, ali smo i do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali iz Algirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidjeli ste, nogomet se nikad ne može opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
4: Protivnik modrima u play-offu će biti norveški Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od Hapoel Berševe poslije poraza u Beogradu 2-0, pa će dalje izraelski klub. A od 21 sat svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će i utakmicu UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA-ine Lige šampiona i branilac titule Superkupa. Sa druge strane, klub iz Birminghama pod vodstvom Unaija Emerija osigurao je svoje mjesto nakon što je osvojio UEFA Evropsku ligu, pobjedivši Freiburg rezultatom 3-0. Meč se igra na Red Bull Areni u Salzburgu, a pravdu će dijeliti Omar Artan iz Somalije, koji će postati prvi sudija izvan Evrope, kojem je povjeren jedan meč UEFA Superkupa. Dodajmo i da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa: njemački Melsungen, Grosist Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. O svemu govori organizator i direktor turnira, proslavljeni rukometni golman Daniel Šarić.
6: Uz neku novu krv, neku novu energiju, naš brend smo vratili, gdje smo i prošle godine proglašeni kao najbolji

0: sportska ekipa u Republici Srpskoj. To samo znači da opet smo sebe stavili teret na leđa, da budemo što bolji i bolji i ove godine i sljedećih godina.
1: Nakon meča Melcungena i Sloge, koji će biti odigran danas od 18:20, planirana je ceremonija otvaranja. Od 21 sat utakmicu će odigrati ekipe Katara i Grosi Slovana. Iz organizacionog odbora turnira objavljeno je da se sve utakmice igraju na poligonu stadiona sportskih igara. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
3: U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz regionalne pop hitove. Jakov Jozinović donosi nam pjesmu Nećeš spavati. Uživajte u zaraznom ritmu i pravom ljetnom hitu.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje požara iznad Konjica. Požarom je obuhvaćeno 8 kvadratnih kilometara uglavnom nepristupačnog područja, a sama požarna linija duga je 11 kilometara. Jedna kuća i dvije štale sinoć su izgorjele. Proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć i pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona, govori pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hočić.
1: Požar na području Konjica je nažalost i dalje aktivan. Donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć, obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni. Tako da evo i dalje smo tu, nastojimo koliko je moguće da spriječimo dalje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva koje je dalo jedan ogroman doprinos i koje još uvijek gasi požari. Tokom noći su bili tu, uključujući sve službe od vatrogasaca, radnika šumarstva, prednje dobrovoljnog vatrogasnog društva, Konjic, naše komunalnog preduzeća Standard, mještana i svih drugih službi, svi zajedno smo tu i noć i dan i pokušavamo da ovaj požar lokalizujemo i da zaustavimo dalje širenje.
0: Opštinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravnik u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose Opštinskom sudu u Zenici, sud je istovremeno pozvao i dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da produže 60-dnevni prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana, potvrdili su izvori iz pakistanske vlade. Postojeći sporazum ističe 17. augusta, a obje strane su posrednicima već prenijele saglasnost za njegovo produženje. Konačna odluka o tome koliko će prekid vatre biti produžen još nije donesena, a Washington i Teheran nastavljaju razmjenu poruka putem posrednika. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Više od 1700 osoba je povrijeđeno. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. U Tuzli je 31 stepen, Sarajevu 32, Bihaću 33, Banja Luci 34, Trebinju 35, Mostaru i Širokom Brijegu 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Marko Vuković.
1: Dobroveče, požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Visoke temperature i vjetar otežavaju gašenje požara iznad Konjica.
0: Požarom je obuhvaćeno 8 kvadratnih kilometara uglavnom nepristupačnog područja, a sama požarna linija duga je 11 kilometara. Jedna kuća i dvije štale sinoć su izgorjele. Proglašeno je stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć i pomoć Air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Nina Hodžić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između ostalog donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva.
2: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je protekla noć bila posebno teška.
4: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti
5: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Očeli su ljudi da rastave i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
6: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
2: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u opštini Jajce, obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog bezbjednosti posade. Drugi helikopter oružanih snaga nastavlja da gasi požar na području Konjica.
1: Opštinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica.
0: Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravnik u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije prijave svoje potraživanja. Prijave se podnose Opštinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao i dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Energetska bezbjednost nema alternativu, a Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju da zavise samo od jednog pravca i jednog izvora gasa, zaključeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i Jessia Binala, potpredsjednika američke kompanije koja bi trebala da gradi gasovod Južna interkonekcija. Ministar Lakić je rekao da Južna interkonekcija nije samo energetski, nego i bezbjednosni projekat i da ugovor mora da zaštiti interese federacije i omogući stabilno snabdjevanje gasom iz alternativnog izvora po konkurentnim cijenama za građane i privredu. Nova vlada Unsko-Sanskog kantona održala je danas konstitutivnu sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sad nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda Federacije. Ovo je četvrta vlada u tom kantonu od izbora 2022. godine.

0: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas je ponovo izašlo na proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače.
1: Navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem. Govore sekretar Udruženja autoškola i instruktora Arnela Hasić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
2: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
3: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet droga, oružja i vojne opreme na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, kao i za pranje novca. Na 12 plantaža u Drežnici kod Mostara pronađeno je 1679 stabljika kanabisa, a u vezu s tim dovode se dva lica, saopšteno je iz Federalne uprave policije. Pripadnici FUPA su pod nadzorom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona sproveli akciju kodnog naziva Veja, a prikupljena su saznanja o postojanju više lokacija na kojima se nalaze zasadi kanabisa. Akcija je okončana dok se nastavljaju istražne aktivnosti u predmetima u odnosu na osumnjičena lica, navedeno je u saopštenju. Penzioneri sa najnižim primanjima u Tuzlanskom kantonu dobit će po 100 maraka jednokratne pomoći. Prema potpisanom sporazumu o isplati novac će dobiti više od 39.000 penzionera, za što je kantonalna vlada iz budžeta izdvojila malo više od 3 miliona i 900.000 maraka. Ovo je peta uzastopna godina u kojoj vlada Tuzlanskog kantona izdvaja sredstva za podršku penzionerima sa najnižim primanjima.
0: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250.
1: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a više od 1700 osoba je povrijeđeno. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 časova, a vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost. Miroslav Nicović.
4: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su se da produže 60-dnevni prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana, potvrdili su izvori iz pakistanske vlade. Postojeći sporazum ističe 17. augusta, a obje strane su posrednicima već prenijele saglasnost za njegovo produženje. Konačna odluka o tome koliko će prekid vatre biti produžen još nije donesena.
0: U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente.
1: Ideja fondacije Svjetlo nade, koja je pokrenula projekat, bila je da u blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj, zdravstvenu njegu, ali i podršku u procesu liječenja. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje. Govore voditelj fondacije Svjetlo nade Antonela Vučić i načelnik klinike za onkološke bolesti Inga Marijanović.
5: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna. Jako je nezgodno, jako je teško kad vi putujete autobusom, automobilom iz susjednih gradova i onda nakon primljene kemoterapije zračenja se ponovno vraćate svojim domovima. Mislim da i nama zdravima je to naporno, a kamoli ne onkološkim pacijentima.
6: U 2015. na primjer, zamislite, prošao je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10 tisuća pacijenata, a 2025. preko 20 tisuća pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi. Tako da brojke nisu dobre, a to je opet jedno drugo pitanje koje mislim današnji dan ne trebamo pričati, trebamo raditi, ja uvijek to nekako moram spomenuti, na promociji, na prevenciji, edukaciju svih nas.
0: Danas je Međunarodni dan mladih.
1: Ujedinjene nacije proglasile su ovaj dan kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih u društvu. Politička platforma M1 prava za mlade predstavila je u Sarajevu početak kampanje usmjerena u napređenje njihovog položaja u Bosni i Hercegovini. Mladi smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Skrenuli su pažnju na probleme zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, ali i na važnost preventivnih zdravstvenih pregleda. U ime platforme M1 prava za mlade govori Amina Sadiković.
7: Ono što smo uvidjeli kroz istraživanje jeste da mladi u Bosni i Hercegovini predstavljaju jednu značajnu skupinu nezaposlenih. Od ukupnog nezaposlenog stanovništva više od trećine su mladi. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, prema istraživanjima do kojih smo došli, oko 70% mladih i dalje živi sa roditeljima. Ovo ukazuje na određena ograničenja koja mladi imaju u ovom aspektu i ukazuje na to da stambene politike koje imamo prosto ne odgovaraju njihovim potrebama. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, podaci pokazuju da mlade osobe nemaju dovoljno razvijenu svijest o preventivnim pregledima, ne obavljaju sistematski pregled. Kada se radi o reproduktivnom zdravlju, tu su podaci još poražavajući, s obzirom na to da mlade žene prvi ginekološki pregled obavljaju tek sa 19 godina u prosjeku, da zapravo jedna od tri mlade žene nikada nije obavila ginekološki pregled.
0: Djelimično pomračenje sunca u našoj zemlji bit će vidljivo za 15 minuta, oko 19 časova i 30 minuta.
1: U nekim dijelovima Europe pomračenje će biti potpuno. Ljubitelji astronomskih događaja večeras će moći da posmatraju i zvijezde padalice, govori profesor astronomije sa Banjalučkog univerziteta Nemanja Rakić.
8: Večeras imamo taj maksimum meteorskog broja Perseide, tako da ćemo u najboljem mogućem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u toku sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. I u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a djelomično pomračenje sunca, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko 7:30 po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu. Ako hoćete da posmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli i Zenici 29, Sarajevu 30, Brčkom 31 i u Mostaru 34 stepena.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna od 3 do 33, na jugu do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Deleuša. Na prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
1: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
0: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
1: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aida Krejkić, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković. Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: Vrijeme je za predah uz sevdah i sevdalinke iz Narodne Sehare. Predahnimo u sevdalinke koje pjevaju o djevojci, njenoj ljepoti i bolnoj ašik čežnji.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Sevdalinka je nesretno blago za sve one koji to blago žele pronaći i u njemu uživati. Neizmjeran doprinos otkrivanju tog blaga dao je Spaso Berak kroz projekat stilizacije u kojem je na stare narodne tekstove uradio melodiju i aranžman. Uživajmo u stilizovanim sevdalinkama sa prepoznatljivim pečatom Spase Beraka.

Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže je na području iznad Konjica gdje je požar zahvatio površinu od gotovo 8 kvadratnih kilometara. Vatrena linija duga je približno 11 kilometara. Grad Konjic proglasio

0: spasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć. Na terenu su vatrogasci, mještani, radnici šumarstva i lovci. Iz MUP-a Republike Srpske rečeno je da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo krenuli prema Konjicu da bi pomogli kolegama, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjica, Husein Hodžić.
1: Imali smo dva helikoptera, dva e-traktora koja su od jutra zdesvala po požarištu. Mi se ovdje nekih 7-8 dana borimo sa ovim požarom i iscrpili smo sve kapacitete koje imamo ovdje i koje imamo jeli, u Bosni i Hercegovini. Cijeneći tu činjenicu zatražili smo i međunarodnu pomoć, mada i u okruženju vidimo da svuda gori, da je svako o sebi zabavio, ali onaj... Evo da vidimo ukoliko negdje postoji neko ko može da pruži pomoć, dobro bi došla.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u opštini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. U Crnu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. U pomoć vatrogascima stigla su i dva air traktora. Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite i dalje je aktivan i požar na području Neuma, a kuće za sad nisu ugrožene. Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, linija vatre se proširila tokom popodneva uslijed jačeg vjetra. Angažovane su ekipe vatrogasaca kojima u gašenju pomažu mještani. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su kolegu koji radi u jedinici u Višegradu zbog sumnje na krijumčarenje i podmićivanje. Nakon hapšenja na području Foče otkriven je autootpad s ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije i još 8 britanskih registarskih oznaka koje su bile sakrivene u garaži, a za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima. Sutra u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: plačeš? Ha? Pjevaš. Raduješ se suncu. Pustila bih te iz krletke, ali ružičnjak za tebe krije opasnosti. Svaka ljepota iziskuje oprez. Mirisna ruža privlači prolaznike da je uberu. Pticu koja lijepo pjeva, uhvata i zatvore u kavez. Lasicu s raskošnim krznom love u zamke. Borove koji nadrastu šumu, pokose munje. Ljudskoj mudrosti podsmjehuju se prosječnost i glupost. A,
1: ko je?
0: Ko je? Nisam se još ni počešljala kako treba. Evo, odmah ću da otvorim, odmah.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Stanuje li ovdje gospođa Katarina?
2: Ja sam Katarina, izvolite.
3: Ja sam Nina Oranžova, iz opere.
2: Iz opere.
3: Mm-hmm. Javljam se na vaš oglas, kraljica bez krune.
2: Da, izvolite, uđite. Uđite. Izvolite, sjedite.
3: Hvala. A, kod vas

0: sunca. Ne treba ni da zatvaram suncobran.
1: O, imate krasan suncobran. A, i vi ste vedri.
0: Profesionalna deformacija. A, gospođo Katarina, na sceni se uvijek smiješimo. Znate, sklopila sam nove aranžmane, pa bih sada trebala i sobicu blizu opere. Vaš oglas me je doveo do vas.
1: A, nekako ste mi poznati, kao da sam vas negdje vidjela.
0: A, može biti, može. Mogli ste da me čujete ili preko radija ili da me vidite na ekranu. Znate, moj glas se čuje daleko.
1: E sad sam se sjetila. Vidjela sam vas na plakatu ispred pozorišta.
0: Ha, sasvim moguće. Mada da nas crtaju plakate onako, u linijama, grafički.
1: A, vi imate liniju.
0: A, ba znate šta, glumci i pjevači su slični. Razlika je samo u tome što su jedni rođeni u znaku strelca, a drugi u znaku lava. A poneki i u znaku vodolije. Pa cijeli dan sjede u šanku.
1: Mali ljudi su obično vodolije. Šta im drugo preostaje kad prime platicu?
0: Mislite, u šank su stolice visoke.
1: Nisam vas pitala, jeste li za jedan šeri?
0: Ali kere izbjegavam pred premijeru. Moram strogo da vodim računa o grlu.
1: A viski jedan?
0: Viski samo poslije premijere.
1: O, važno je znati upravljati vlastitom voljom.
0: I dijetom, naravno.
1: Ja sam se potpuno prepustila sudbini. Možda ćete i vi kad stignete do penzice napustiti principe.
0: Za sad sam dosljedna jedino u nedosljednosti.
1: Vi ste Nina i lijepi i veseli.
0: A vas krasi iskustvo i mudrost.
1: Ja sam, nažalost, osamljena, kao ova moja ptičica u kavezu.
0: A unuci? A susjedi? A gosti?
1: Nemam unuka, nemam. Tako sam i željela.
0: A, nije dobro ni željeti suviše intenzivno.
1: Vaš život je ispunjen umjetnošću, a moj sitnicama.
0: I male stvari mogu mnogo da znače.

0: Lupaju susjedi. Misle da sam otvorila radio. Kad u dvorištu upale motore automobila, to je za njih normalno. Baš bih voljela da stanujete sa mnom pa da im svu noć pjevate arije iz opere.
1: Nažalost, vježbam ujutru. Uveče sam zauzeta u operi.
0: A šteta.
1: Šta je šteta?
0: A što ih ne možemo buditi dok spavaju?
1: Nisu isključeni noćni horovi. Ansambl ponekad proslavlja premijere. Pođemo kod nekog pa slavimo do jutra.
0: To bi njima trebalo. Ovako im smetaju i moj Slavojčić i moj radio.
1: Znate, gospođo Katarina, vi mi se mnogo dopadate. I vaša soba. Blizu opere je, u centru grada. Klavir bismo mogli smjestiti u ugao, a za spavanje nema problema. Svaku drugu noć i nisam kod kuće. Znate, kako da vam kažem, imam obožavaoce. Ma neću da im lomim srca. Ani život ne traje vječno. Treba ispiti njegove sokove.
0: Vi ste Nina prava umjetnica. Rođeni ste pod tretnom zvijezdom.
1: Bolje kažite. Zvijezda je rođena. Volim život, to je.
0: Dobro ste to rekli. A i život brzo prođe. Samo umjetnost živi.
1: E, umjetnost. Na televiziji radije prikazuju farme Ćurana i Pilića, nego da prikazuju nova dramska djela ili da vode razgovore sa stvaraocima.
0: Vi ste Nina strog kritičar. Hoćete da kažete da su ovima na vlasti bliži Ćurani nego umjetnici?
1: O, nisam tako mislila.
0: Nije loše što mislite kako vas volja, ali nemojte o tome da dajete izjave za štampu. Ne, ne, propastit ćete karijeru. A sreća je što imamo entuzijaste i mlade ljude puna ambicija, kao što ste vi, a u vašoj duši odzvanja hram Talije.
1: Kazalište je nekad počivalo na glumcima, na talentima. Književnost je nekada bila stub pisaca i akademija.

0: Danas je mini servis izdavačkih kuća.
1: Da, da, pravo da vam kažem, ni ja danas ne čitam knjige kao što sam to nekad činila. Ne mogu bez naočala.
0: A mladi? Njima ne trebaju naočale. Predstave su nekada posjećivali vladari i mislioci. Danas u ložama sjede delegati SIZ-ova, ako uopšte dođu na premijeru. Nije to loše što se smijenila pozorišna publika. Loše je što svi kritikuju, a ne gledaju predstave.
1: O, vi, Nina, imate o svemu vlastito mišljenje.
0: Ma sve ovo čujem u kazališnom bifeu, poslije predstave. Mnogo je mecena, urednika, direktora, reditelja, menadžera, savjetnika i delegata. A malo stvaralaca.
1: Nina, draga, znate li vi da igrate šah?
0: Šah?
1: Da me gledate tako čudno. Pa nisam vas pitala igrate li ragbi. Šah je divna igra. Može da nas zabavi, da nas smiri.
0: Možda vas je moje ime podsjetilo na onu šahistkinju Nonu. Ja sam Nina.
1: Da.
0: Nisam Nona. Šah, nažalost, ne igram od muzičke akademije. Zaboravila sam kako se povlače figure.
1: To je bar jednostavno. Sve se lako nauči.
0: Gospođo Katarina, ko se bavi umjetnošću, taj nema vremena ni za sebe, ni za igre. Istinska umjetnost traži od nas cijel život. I to je malo.
1: Draga Nina, s vama je tako prijatno razgovarati o svemu. Hoćete li da kuham kaficu?
0: Ako može espresso.
1: Biće, hitro, biće. Peć sam premjestila u kupatilo, kafica će za tren. Ja odo, a vi se malo zabavite sa mojim Slavujčićem. Pjevajte mu, a on će da vas prati.

0: Pa, gospođo Katarina, ako igrate šah kao što ste skuhali ovu kaficu, onda ste izvrsna igračica. Baš mi prija i kafica i razgovor. Sada bismo mogli da pogledamo sobu koju iznajmljujete.
1: Ah, Nina, nemojte me ražalostiti.
0: Ali ja želim da vas razveselim.
1: Moram vam reći istinu.
0: Da?
1: Oglas sam dala da bi me ljudi posjećivali da ne budem sama. Nemam nikakvu sobu za iznajmljivanje. I meni je ovdje tjesno. Ova prostorija u kojoj sjedimo, to je sve što imam.
0: Vi ne iznajmljujete sobe?
1: Ne. Ne. Nema mi. Najteže u životu biti sama i nikom potrebna.
0: Shvaćam vas, gospođo Katarina. Ipak mi je drago što smo se upoznale.
1: Nemojte zamjeriti. Nisam znala da ćete se vi javiti na oglas. Pa, eto, navratite. Blizu vam je opera.
0: Neću vas zaboraviti.
2: Da.
0: Bilo mi je prijatno sa vama.
3: Drago mi je. Hajde, doviđenja, da vas poljubim prije nego što odete.
1: E, Slavojčiću moj, nas dvoje smo opet sami. Ti u krleci, a ja među četiri zida. A još nam je preostala samo pjesma i samoća. Čiji to glas čujem? Je li to stari popa ili susjed Taljević? O!
4: Dobar dan!
5: Kakav divan dan, susjed
4: Popa. Kad je vedro na polju, vedro je u nama.
5: Ljubim ruke, susjed Po. Jeste li raspoloženi za jednu špansku particu? E4, E5 ili za Sicilijanku? A može i Damin Gambit. Proučio sam šahovsku čitanku, nabavio sam novu ploču.
4: Pukovniče Taljeviću, ja znam da ste vi najprije za jedan škotski, a onda možemo odigrati i škotski gambit.
5: Vele poštovana kraljice šaha naše mjesne zajednice, najprije da vam poljubim ručicu, dozvolite. A onda da vas upitam, kakva je to ševa tamo koja je prošla, koju krijete u
4: stanu? Pukovniče Taljeviću.
5: Molim, pardon, pukovnik u mirovini. Molim lijepo, pukovnik, moja je titula sada pukovnik u mirovini.
4: Dobro, pukovniče u mirovini. Ševa je malo čas odlepršala niz stubište. Da ste krenuli trenutak ranije, mogli ste spustiti na stepenište.
5: Ja žalim slučaj. Znači, opet ćemo biti sami sa vašim viskijem i mojom novom šahovskom pločom. Kupio sam novi šah.
4: Da, a moja ploča vam se nešto ne dopada, je li?
5: Nova ploča, nova sreća.
4: Izgubit ćete vi na novoj, isto kao što ste izgubili na staroj.
5: Nisam sujevjeran, nisam, ali nekako mi se čini da je vaša šahovska ploča začarana ovoga proljeća.
4: Evo, izvolite, pukovniče Taljeviću.
5: Pardon, molim. Pukovnik u mirovini.
4: Dobro. Evo.
5: Viski sa ledom.
4: Evo ga. Pukovniče u mirovini, danas ste nešto veseli, kao da ste nekog pobjedili.
5: To je zbog vašeg viskija sa ledom i zbog ove šahovske čitanke. Naučio sam kako se pobjeđuje. Nemojte mi ponovo sipati piće. Ne, to će me još omutiti. Ne.
4: Gubili ste vi kod mene kada ste pili kamilicu. Rekla sam vam, sporo razvijate figure.
5: Bitku rješavaju pješaci.
4: Možda u partizanima, ali u šahu ne. Ispite još jedno pićence, pa ćemo onda započnemo. Daću vam bijele figure. Niste mi rekli kako je danas vaše srce?
5: U kom smislu?
4: Ne, u smislu osvajača. Pitam, kako ćete podnijeti poraze?
5: Srce kao u lava kada spava. Obraz svjetao, a ostalo kao pjetao.
4: Nisam pitala za ostalo.
5: Danas ćete vi učiti od

21 čas, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Wesley Bell i Ian Wagner najoštrije su osudili potez policijske uprave Zvornik, koja je na saslušanje pozvala 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Pozvali su nadležne organe da poštuju vladavinu prava, zaštite nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorijalnom centru da obavlja svoju misiju. Bell i Wagner su članovi dvostranačkog konkursa za Bosnu i Hercegovinu, što je neformalna grupa poslanika u Kongresu SAD-a koja okuplja članove iz obje stranke s ciljem jačanja odnosa između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine. Veliki požar izbio je danas na nepristupačnom terenu na području Žagera u Herceg-Novom Gori nisko rastinje, a vatra se približava objektima. Iz MUP-a Crne Gore naveli su da su angažovana sva raspoloživa vozila i ljudstvo, službe zaštite i spasavanja Herceg-Novi, a upućena su i dva aviona MUP-a radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara. Opštine Bijela i Baošići trenutno su bez struje zbog požara, a gašenje dodatno otežava jaka bura. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države kontrolišu strateški bitan Ormuski Moreuz i da će ga zadržati. Trump je više puta tvrdio da Sjedinjene Države kontrolišu Moreuz. Iran, sa druge strane, tvrdi da on kontroliše veći dio plovnog puta i namjerava da uvede sistem naplate putarine kao odgovor na američki rat. Izrael je danas izveo prvi vazdušni napad na Gazu poslije više od nedjelju dana, saopštile su obje strane. Izraelska vojska objavila je da je ciljala i pogodila komandanta Hamasa, optužujući ga da je planirao napade na izraelske snage koje djeluju na toj teritoriji razorenoj ratom. Služba civilne zaštite Gaze objavila je da je napad na sjeveru pojasa Gaze usmjeren na civile i da je ranjeno 5 osoba, dok Izrael tvrdi da je vojska nastojala da svede na minimum štetu po civilno stanovništvo. Sutra u našoj zemlji sunčano je, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

Uz ariju iz opere Turandot, jednu solo pjesmu i krizantemi dolazimo do kraja ove emisije. Slušali smo najbolje od Puccinija sa albuma koji je objavljen 2024. na 100. godišnjicu njegove smrti. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: 22 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Trehić i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Požar u Konjicu se ne smiruje. Proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Vlasti proglasile trodnevnu žalost.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže na području iznad Konjica.
0: Vatrena linija duga je približno 11 km, a požar je zahvatio površinu od gotovo 8 kvadratnih kilometara. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Iz MUP-a Republike Srpske rečeno je da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo krenuli prema Konjicu da bi pomogli kolegama. Nina Hođić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hođić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između

0: Među ostalog, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo dalje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva.
1: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je protekla noć bila posebno teška.
2: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi.
3: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Očeli su ljudi da rastavi i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
4: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
1: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
5: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u opštini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. U pomoć vatrogascima stigla su i dva Air Traktora. I dalje je aktivan požar na području Neuma, a kuće za sad nisu ugrožene. Na području Nevesinja aktivna su 4 požara, linija vatre se proširila uslijed jačeg vjetra, pa su angažovane ekipe vatrogasaca kojima u gašenju pomažu mještani.
6: Veliki požar izbio je danas na nepristupačnom terenu na području Žagera u Herceg-Novom.
5: Gori nisko rastinja, vatra se približava objektima iz MUP-a Crne Gore. Naveli su da su angažovana sva raspoloživa vozila i ljudstvo službe zaštite i spasavanja Herceg-Novi, a upućena su i dva aviona MUP-a radi pružanja vazdušne podrške u gašenju. Opštine Bijela i Baošići trenutno su bez struje zbog požara. Gašenje dodatno otežava jaka bura.
6: Opštinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica.
5: Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadži Rašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravnik u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose opštinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao i dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Energetska bezbjednost nema alternativu, a Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju da zavise samo od jednog pravca i jednog izvora gasa, zaključeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i Jessea Binala, potpredsjednika američke kompanije koja bi trebala da gradi gasovod Južna interkonekcija. Ministar Lakić je rekao da Južna interkonekcija nije samo energetski, nego i bezbjednosni projekat i da ugovor mora da zaštiti interese federacije i omogući stabilno snabdjevanje gasom iz alternativnog izvora po konkurentnim cijenama za građane i privredu. Nova vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas konstitutivnu sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sad nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda federacije. Ovo je četvrta vlada u tom kantonu od izbora 2022. godine.
6: Članovi predstavničkog doma američkog kongresa Wesley Bell i Ian Wagner najoštrije su osudili potez policijske uprave Zvornik, koja je na saslušanje pozvala 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica.
5: Pozvali su nadležne organe da poštuju vladavinu prava, zaštite nezavisnost institucija Bosne i Hercegovine i omoguće Memorialnom centru da obavlja svoju misiju. Bell i Wagner su članovi dvostranačkog kokusa za Bosnu i Hercegovinu, što je neformalna grupa poslanika u Kongresu SAD-a koja okuplja članove iz obje stranke s ciljem jačanja odnosa između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine.
6: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas je ponovo izašlo na proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za

0: praćenje obuke kandidata za vozače.
1: Navode da nemaju ništa protiv digitalizacije, ali tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kažu da nema povratka na stari sistem, govore sekretar udruženja autoškola i instruktora Arnela Hasić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
2: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju. Što se tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
3: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admir Arnautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet droga, oružja i vojne opreme na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, kao i za pranje novca. Na 12 plantaža u Drežnici kod Mostara pronađeno je 1679 stabljika kanabisa, a u vezu s tim dovode se dva lica, saopšteno iz Federalne uprave policije. Pripadnici PUP-a su pod nadzorom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona sproveli akciju kodnog naziva Veja. Akcija je okončana dok se nastavljaju istražne aktivnosti u predmetima u odnosu na osumnjičena lica, navedeno je u saopštenju.
0: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250.
1: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a više od 1700 osoba je povrijeđeno. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 časova, a vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost. Miroslav Nicović.
4: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su se da produže 60-dnevni prekid vatre postignut uz posredovanje Pakistana, potvrdili su izvori iz pakistanske vlade. Postojeći sporazum ističe 17. augusta, a obje strane su posrednicima već prenijele saglasnost za njegovo produženje. Konačna odluka o tome koliko će prekid vatre biti produžen još nije donesena.
0: U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente.
1: Ideja fondacije Svjetlo Nade, koja je pokrenula projekat, bila je da u blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju

0: u smještaj, zdravstvenu njegu, ali i podršku u procesu liječenja. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje, govore voditelj fondacije Svjetlo nade Antonela Vučić i načelnik klinike za onkološke bolesti Inga Marijanović.
1: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali i svu drugu podršku koja im je potrebna. Jako je nezgodno, jako je teško kad vi putujete autobusom, automobilom iz susjednih gradova i onda nakon primljene kemoterapije zračenja se ponovno vraćate svojim domovima. Mislim da i nama zdravima je to naporno, a kamoli ne onkološkim pacijentima.
2: U 2015. na primjer, zamislite, prošao je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10 tisuća pacijenata, a 2025. preko 20 tisuća pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi. Tako da brojke nisu dobre, a to je opet jedno drugo pitanje koje mislim današnji dan ne trebamo pričati, trebamo raditi, ja uvijek to nekako moram spomenuti, na promociji, na prevenciji, edukaciju svih nas.
3: Danas je Međunarodni dan mladih.
0: Ujedinjene nacije proglasile su ovaj dan kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih u društvu. Politička platforma M1 prava za mlade predstavila je u Sarajevu početak kampanje usmjerena na unapređenje njihovog položaja u Bosni i Hercegovini. Skrenuli su pažnju na probleme zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, ali i na važnost preventivnih zdravstvenih pregleda. U ime platforme M1 prava za mlade govori Amina Sadiković.
4: Ono što smo uvidjeli kroz istraživanja jeste da mladi u Bosni i Hercegovini predstavljaju jednu značajnu skupinu nezaposlenih. Od ukupnog nezaposlenog stanovništva više od trećine su mladi. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, prema istraživanjima do kojih smo došli, oko 70% mladih i dalje živi sa roditeljima. Ovo ukazuje na određena ograničenja koja mladi imaju u ovom aspektu i ukazuje na to da stambene politike koje imamo prosto ne odgovaraju njihovim potrebama. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, podaci pokazuju da mlade osobe nemaju dovoljno razvijenu svijest o preventivnim pregledima, ne obavljaju sistematske preglede. Kada se radi o reproduktivnom zdravlju, tu su podaci još poražavajući, s obzirom na to da mlade žene prvi ginekološki pregled obavljaju tek sa 19 godina u prosjeku, da zapravo jedna od tri mlade žene nikada nije obavila ginekološki pregled.
0: Sutra u našoj zemlji je sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
3: 22 časa i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
3: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Vlasti proglasile trodnevnu žalost. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, speaker Aida Krejkić, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju ima većinu pozvanih igrača. Luka Garzak, Javier Kastaneda i Amar Alibegović naknadno će se priključiti ekipi u narednim danima. Naša selekcija na Vlašiću će trenirati do 17. augusta, a nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica sa Poljskom zakazana je u Krasnici 20. augusta. Tri dana kasnije, reprezentacija naše zemlje igraće pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. U istoj dvorani, naš nacionalni tim 28. augusta će ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za Mundo Basket. Tri dana kasnije slijedi gostovanje u Litvaniji. Na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu danas je nastupila i naša Iman Avdić. U trci na 200 metara slobodnim stilom u kvalifikacijama Iman je zauzela tek 39. mjesto od ukupno 45 plivačica koje su završile trku. Na šampionatu će nastupati još u kvalifikacijama na 200 metara delfin, te 400 metara slobodnim stilom.

0: Nove prilike u nastavku šampionata imaće Arijan Kadić, Kenan Dračić, Filip Kuruzović, Stefan Vrtika pa Jovan Lekić te najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar. Upravo će mlada Mostarka sutra plivati kvalifikacije na 100 metara delfin, dok će Jovan Lekić i Kenan Dračić plivati na 200 metara slobodno. Dodajmo i da se večeras igraju revanši trećeg pretkola UEFA Lige konferencija, pobjedom 5-1 nad Debrecenom dalje se plasirao Kopenhagen, a u play-offu ćemo gledati i Katovice te austrijski Rapid. Naš predstavnik u konferencijskoj ligi Borac sutra će u Mađarsku igrati revanš susret sa bjeloruskim Vitebskom. Banja Lučani su u prvom meču slavili na gradskom stadionu sa 1-0. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

na planine, u čijoj se kući sastaje mlađarija i kakve se pjesme pjevaju. Sa druge strane kugle zemaljske šalje vam svima puno toplih pozdrava, vaš dobroželjeći sin i brat Nikola. Molim brzi odgovor.

23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje aktivno više požara, a najteže na području iznad Konjica gdje je požar zahvatio površinu od gotovo 8 kvadratnih kilometara. Vatrena linija duga je približno 11 kilometara. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske, a očekuje se i dolazak kanadera iz Hrvatske. Veliki požar i dalje bukti na području Herceg Novog nakon što je u poslijepodnevnim časovima izbio iznad Bijele i Baušića. Iz MUP-a Crne Gore saopštili su da je nekoliko kuća preventivno evakuisano. Vatrogasci su do sada uspjeli odbraniti sve ugrožene objekte, ali situaciju dodatno otežava vjetar koji jača. Osim Herceg Novog, požari su aktivni na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi. Naveli su iz državnog MUP-a. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla uputilo je apel građanima da vodu troše odgovorno i prvenstveno za potrebe koje su neophodne za svakodnevni život. Obrazlažući apel, Vik je građanima poručio da su nepovoljne vremenske prilike i duži period bez značajnih padavina doveli do pada izdašnosti izvorišta. Dodaju da ekipe Vika svakodnevno prate stanje na izvorištima. Ipak, ukoliko se sušni period nastavi, nije isključena mogućnost uvođenja dodatnih mjera, uključujući i određena ograničenja u isporuci vode, saopšteno je iz tuzlanskog preduzeća. Vlasti su evakuisale područje oko njemačkog grada Monheim na Rajni nakon što je pronađena neeksplodirana

0: Obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: S vama večeras Tajma Tirodemić.
2: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o Mostar Summer Rock školi, Erasmus Plus projektu Green Pats, Tuzla, domaćin mladima iz Evrope, Sari Kustura, mladoj aktivistini. U sve to imamo i aktualne informacije, sfere obrazovanja te odličnu muziku. Ja sam Tajma Tirodemić i domaćin sam emisije.
0: Edukator omladinskog programa.
2: Ljetna škola Rock škole Mostar i ove godine okupila mlade koji su kroz muziku dobili priliku da uče, stvaraju i upoznaju nove ljude. Za neke je to bio povratak instrumentu koji već sviraju, dok su drugi prvi put napravili svoje muzičke korake. Ipak ono što ovu školu čini posebnom nije samo napredak u sviranju, već atmosfera u kojoj nema pritiska, ocjena i takmičenja, već prostora da se eksperimentiše, griješi i uči zajedno. Tijekom mjesec dana učesnici su, osim muzičkih vještina, gradili samopouzdanje, stvarali nova prijateljstva i otkrivali da muzika može biti mnogo više od hobija, način izražavanja, povezivanja i pripadanja. Više u nastavku kroz razgovor sa Eminom Čevra. Pozdrav Emine, ljeta škola je završena. Šta vas je ove godine najviše iznenadilo kada su u pitanju polaznici i njihov napredak? Koliko je među polaznicima bilo onih koji su prvi put uzeli instrument u ruke i koliko su uspjeli napredovati za samo mjesec dana?
3: Pa kao i svake ljetne škole, mi smo prvi iznenadi volja djece da pohađaju školu u jul, jer većinu su tada svi na rast, pa samim tim joj imi određeni broj starih polaznika koji su već tu, a isto tako i djece na svim instrumentima. Tako da ne to uvijek da.
2: Koliko je među polaznicima bilo onih koji su prvi put uzeli instrument u ruke i koliko su uspjeli napredovati za samo mjesec dana?
3: Pošto ja predajem djeci koja već bar osnove neke znaju, kod mene je bila jedna tineđer na gitari koja je nova, ali ona već svira određeni broj godina, mislim 6-7. A kod mojeg kolege je bilo dosta polaznika, početnika na gitari, sigurno jedno 7, tako da je on, za rijetku školu to je jedno solidno.
2: Da li je bilo trenutaka ili priča pojedinih polaznika koje su vas posebno dirnule ili inspirisale?
3: Priča koja ne dirnula ni inspirisala. Pa na primjer, evo baš ovaj djevojka koja je kod mene na gitari, ona ima nekih problema sa šakom, ali to je na primjer ne sprečava da ona svira i vježba svaki dan. Također bila se i povrijedila u toliko ljetne škole, došla je sa zamotanom rukom na nastavu i odradila čast odlučila, odradila je sve što smo trebali taj dan.
2: Koliko je važno mladima pružiti prostor u kojem mogu učiti muziku bez pritiska, ocjena i takmičenja?
3: Vrlo je značajno da se i bitno je da se oni osjećaju tu pripadaju i da mogu slobodno da se izrazi bez ikakvog pritiska. A sad ta zdrava kompetencija po meni je i okej, jer to je nešto u tim godinama vjerovatno što će više gurati u napredak i ostvarenje tih, hajmo je sad u ovom kontekstu sviračkih sposobnosti, nego sada oni sami sad nekoje shvate ili spoznaju, ne znam, benefit i kvalitet toga.
2: Šta mislite da mladi danas kroz muziku traže? Način izražavanja, bijeg od svakodnevnice ili osjećaj pripadnosti?
3: Pa mislim, prvenstveno moglo bi se reći da se može od zada to pojaviti. Osjećaj pripadnosti, jel, pa bijeg od svakodnevnice i onda na kraju način izražavanja. Jer u današnjem društvu i sredini kako mi živimo gdje nema toliko, ako i kako prilika negdje se mladi mogu družiti i upoznati i razmjenjivati mišljenja ili pronaći svoje istomišljenike, sami tim kasnije ili prijatelji, kolege. Mislim da je najbitniji aspekt škole taj.
2: Koje su najveće promjene koje ste primijetili kod polaznika od prvog do posljednjeg dana? Ne samo muzički, nego u njihovom samopouzdanju.
3: Za ove stare učenike, oni su već određeni broj godina koji su upoznati. A za ove nove, mi uvijek drago koliko osjetim taj opuštenost na kraju mjeseca. Normalno svako ko dolazi u novu sredinu, malo je povučeni i htio ne htio. onaj veća otvorenost, naravno želja za nastavkom dalje, jer svi će koji su se upisali sad u ljetnu školu, u septembru se ponovo prijavili u redovni program škole.
2: Da li su neka prijateljstva, bendovi ili buduće muzičke sradnje nastale upravo tijekom ove ljetne škole?
3: Pa ove godine fokus nije bio na pravljenju i stvaranju bendova i formacija, nego čisto na individualnom, odnosno tom sviračkom, sviračkom dijelu, odnosno individualnoj nastavi sa polaznici. Tako da se tome svemu nadamo u septembru kad redovna škola krene.
2: Kada biste morali izdvojiti jedan trenutak koji najbolje opisuje ovogodišnju ljetnu školu, koji bi to bio?
3: Trenutak, pa za mene možda kad vidim da dječak dođe na čas zadihan i uznan, jel, po ovoj mostarskoj žegi, ali ipak došao je, jer mu se svira i želi da nešto novo nauči. A mogao je, jel, reći da mu se nadolazi ili da izmisli neki izgovor, da se to uči pod klimom ili negdje s društvom.
2: Šta biste poručili mladima koji su ove godine možda oklijevali da se prijave jer su mislili da nisu dovoljno talentovani?
3: Ajde, poručio da ako to čvrsto žele da se prijave, da će sigurno naći mjesto gdje se mogu izraziti i biti svoji i da će upoznati svoje vršnjake i isto mišljenje.
2: Nakon ovog uspješnog izdanja, šta slijedi za rok školu Mostar i mogu li zainteresovani već sada planirati uključivanje u redovni program?
3: Svakako, u septembru će biti školska godina, nastavljamo u novom parom kao i do sada, tako da svi zainteresovani su dobrodošli da se prijavi i krenu u avanturu sa nama.
2: Emine, hvala još jednom na razgovoru. Od prvog do posljednjeg dana ljetne škole nije se mijenjala samo muzika koju su polaznici stvarali, nego i oni sami. Ono što je počelo kao upoznavanje s instrumentima, za mnoge je završilo novim prijateljstvima, većim samopouzdanjem i željom da nastave svirati. A možda je upravo to i najvažnija poruka ovogodišnje ljetne škole. Za muziku ne morate biti dovoljno talentovani da biste počeli. Dovoljno imate želju da pokušate, a za one koji su ovog ljeta napravili prve korake, priča se ovdje ne mora završiti. Rock škola Mostar nastavlja otvarati prostor mladima da svoju ljubav prema muzici pretvore u nešto mnogo veće. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: prilogu koji seriji donosimo priču o dva važna događaja posvećena pravima i kulturi LGBTQ zajednice u Bosni i Hercegovini. Sedma povorka ponosa održana je i ove godine pod sloganom Sve nam boje dobro stoje, a slogan šestog Pirhana festivala bio je Uprko svemu. Uprko sedmogodišnjoj borbi ove zajednice, nijedan njihov zahtjev nije ispunjen, prilog pripremila Mesuta Karović.
1: Sve nam boje dobro stoji je slogan sedme povorke ponosa koja je ovog ljeta održana u Sarajevu. 7 godina LGBTQ plus populacija izlazi na ulice sa istim zahtjevima i ni jedan nije ispunjen. Traže da njihove porodice budu zakonski priznate, da su zaštićeni od nasilja, da se usvoji zakon o rodnom identitetu i da pravo na okupljanje bude jednako za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. Povorka ponosa je važna jer je povećana vidljivost i mijenja društvenu percepciju ove populacije i njihovih problema. A o tome razgovaramo s članicom organizacionog odbora BH Povorke ponosa Danijelom Premuda. Šta tačno simbolizira ovogodišnji slogan Sve nam boje dobro stoje? U kontekstu trenutnog položaja LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.
2: Naš slogan ovogodišnji Sve nam boje dobro stoje baš se referira ne samo na boje nekih zastava, nego i na ljude. Hoćemo da se referiramo na bosansko-hercegovačko društvo, zato je i kampanja bila usmjerena na to. Imali smo te divne, tople motive balkona, prozora, štrikova s vešom, gdje su ljudi kačili veš u duginim bojama, gdje smo htjeli da podsjetimo, simboliziramo taj naš bosansko-hercegovački komšiluk i važnost njega, gdje svi jednako pripadamo, gdje se niko ne pita tko je što. Tu smo, komšije smo, tu smo jedni za druge i to je važnost našeg društva i zato smo htjeli da podsjetimo upravo na te simbole, jer je to ono što smo htjeli da prenesemo kao poruku. Naročito mi kao država koja se ponosimo sa toliko različitih identiteta, tradicija, običaja, tužno je što ipak neke druge vrste razlika nismo još spremni da prihvatimo.
1: Kada uporedimo društvenu i pravnu klimu od prve povorke ponosa do danas, koji su ključni zakonski pomaci učinjeni ili institucionalni uspjesi ostvareni na polju zaštite LGBTQ plus populacije u našoj zemlji?
2: Uspjesi koje smo ostvarili, ja bih rekla da su sve osim zakonski. Iako su svi naše zahtjeve većinom vezani upravo za zakone, uspjesi su na nekoj potpuno drugoj strani. Oni su više u nekoj društvenoj sferi i sferi vidljivosti kao jako važnoj sferi. Ali zakoni i institucije, nažalost, i dalje su potpuno oglušene na naše zahtjeve. Ništa nije ispunjeno, mi nemamo i dalje zakon o istospolnim parovima, zajednicama, partnerstvima, nemamo zakon o rodnom identitetu, zakon o porodičnom nasilju ne uključuje nas. Zakon o javnom okupljanju nije po nekim europskim standardima, što nama isto i samo organizaciju povorke jako otežava. Tako da, što se tiče zakona, i ono malo što imamo, na primjer, zakon o zabrani diskriminacije, koji je po meni samo mrtvo slovo na papiru, jer za nas u stvarnosti ne mijenja mnogo toga, jer LGBT ljudi prije svega nemaju više ni povjerenja u institucije, niti ljude koji predstavljaju institucije i veliki je jaz između stvarnog stanja i tog mrtvog slova na papiru zakona. Osim što je to doneseno su u skorije vrijeme te neke presude koje pokazuju ipak neku nadu. Presuda za govor mržnje, govor diskriminacije prema LGBT osobama, ipak eto sud time pokazuje da su naše institucije isto spremne da ponekad i zaštite LGBT osobe, bar na neki način. To ipak daje neku nadu.
1: Da li to znači da vam se dešava da doživite nasilje na ulici, na poslu ili slično, a da nemate pravo na zaštitu?
2: To naravno ovisi od osobe do osobe i od

0: životne situacije osobe, ali ne samo od toga. Mi smo jedno i dalje veoma patrijarhalno društvo gdje je jako važno kako neko izgleda i ako neko svojim izgledom daje do znanja da je pripadnik LGBT populacije, naravno da puno su veće šanse da će doživjeti nasilje na ulici od nekih drugih koji možda ne dajemo to do znanja na prvi pogled i šanse za to su puno manje, ali to samo pokazuje to neko licemjerstvo našeg društva gdje je više važno kako neko izgleda i da li izgledom odgovara tim nekim patrijarhalnim normama na koje smo navikli kao društvo. A zato, na primjer, neke od mojih bivših djevojaka koje izgledom veoma očigledno, neko bi rekao da su lezbijke, imali su puno napada na ulici i tako dalje, dok ja lično nisam imala, što ne znači da neću ako sutra odlučim da sa djevojkom prošetam, da se držimo za ruke, poljubimo ili nešto slično. Ono što smo mi htjeli ove godine kroz kampanju da prenesemo ipak ta poruka nade, jer mi konstantno slušamo situacije jedni drugih koje su stvarno užasne, ima užasne slučajeva nasilja koje dolazi iz unutar porodice, izvan porodice, na ulici, brutalnih slučajeva gdje ljudi su stvarno više očajni od toga gdje živimo. Mi smo ove godine zapravo baš pokušali da više okrenemo na priču nade u našoj kampanji i na samim govorima na Prideu, gdje smo nas dvije govornice baš pričali ste neke pozitivne sfere, kako ipak se može živjeti otvoreno, što iako nekima i dalje iz naše zajednice, jer mi svi dolazimo iz potpuno različitih i životnih okolnosti, situacija, porodica, da koliko god bilo nezamislivo nekima od nas koji dalje žive zatočeni, gdje ne smiju uopće javno ni da kažu šta su i tko su, da ima nas koji živimo otvoreno i slobodno i eto da ipak može se živjeti na taj način u današnjem društvu i zapravo voljeli bi da što više osoba se usudi na takav život, jer samo tako ćemo, ja mislim, i moći doći do neke društvene promjene koju ne možemo očekivati da će institucije dati same od sebe.
1: Iako je Povorka ponosa povećala vidljivost, koje biste još pozitivne promjene naveli kada je u pitanju svakodnevni život LGBTQ plus populacije?
0: Pa da, jako je važno imati Povorku ponosa, prije svega iz razloga vidljivosti, jer kada se govori o LGBT populaciji, o queer ljudima, govori se kao o nekoj zasebnoj sferi ljudi, nekoj apstraktnoj pojavi. Ljudi uopće ne shvaćaju da se tu radi o ljudima koji su njihovi saradnici, kolege, prijatelji, braće, sestre, sinovi, majke. To su ljudi koji su dio našeg društva i sama ta vidljivost je jako važna. Prije svega i razmijanja tih nekih stereotipa da se radi o nekoj posebnoj populaciji. Ne, mi smo ljudi koji živimo tu skupa s vama i mnogi od nas i znate, samo što možda ne znate da smo queer. To je jako, jako važan neki pomak i ipak vidimo kad usporedimo stanje od prve Povorke 2019. godine do danas, rekla bi da se osjeti da se dosta ljudi je sve hrabrije da se outuje u svojim zajednicama, u svojim krugovima ljudi, da počinje otvoreno da živi svoj život sa svojim djevojkama, partnerima, partnericama, što je veoma značajno, jer prije je toga bilo mnogo manje i onaj ko bi se usudio na to je bio velika meta u društvu. Sada ipak bi rekla da se može, ovisi naravno sve o životnim okolnostima osobe, no mnogi od nas ipak žive to otvoreno i slobodno u svome gradu, tako da je to stvarno jako važan pomak.
1: Vi ste studirali van Bosne i Hercegovine. Kada bi poredili prava LGBTQ plus populacije u našoj zemlji sa evropskim ili zemljama regije, na kojem mjestu na ljestvici ostvarenih prava bi bila naša zemlja?
0: Pa mi smo baš negdje na dnu, ja bih rekla, ljestvice, naravno ovisi sa kojom zemljom se uspoređujemo. Ja sam studirala u Holandiji, tako da teško je usporediti, ali živjela sam i u drugim zemljama prije, na primjer u Zagrebu sam isto živjela, u Hrvatskoj i općenito u regiji mislim da smo negdje pri samom kraju, jer većina država već ima zakon o istospolnom partnerstvu, ima više zakona koji zaštićuje LGBT osobe općenito i društvena percepcija je puno bolja, rekla bih tako, da nažalost kaskamo dosta, no opet mislim da postoji nada, jer evo i 7. godina za redom imamo Povorku koja se održala bez skoro jednog incidenta, tako da to je ipak možda nekad bilo nemoguće, a sada je naša stvarnost.
1: Koju poruku želite uputiti bosansko-hercegovačkom društvu?
0: Poruka bi bila definitivno poruka da se vratimo onome što njegujemo kao društvo. To je ta solidarnost, zajedništvo, jer mislim da je upravo to ono što nas je

0: jedino može spasiti ovo jako tamnoj svjetskoj, ja bih rekla, političkoj sceni, gdje razlike sve više umjesto da budu izbalansirane, se sve više naglašavaju, a mi kao društvo, bar naša historija, naše zemlje, imali smo potpuno neku drugačiju sliku. Nadvodavo je taj naš antifašizam i zajedništvo je voljela bi da se društvo više vrati tome da njegujemo te ljepote koje imamo u našem društvu i da i ljudi sa margina da se ujedine svi kao jedno, da ne budemo svi u svojim tim nekim torovima, nego da budemo svi na linijama fronta koji god društveni problem je u pitanju. Tiče li se nas slično ili ne, ako se tiče jednog od nas, tiče se svih nas i da je samo to način koji možemo išta da uspijemo u našem društvu ako se ujedinimo u našoj borbi, jer je ista.
1: Pored Povorke ponosa, Sarajevo je i ove godine bilo centar kvir umjetnosti i aktivizma. Kvirhana festival već 6 godina uspjeva kreirati prostor u kojem umjetnost postaje najglasniji alat za borbu za ljudska prava. O značaju ovog festivala razgovaramo s programskom koordinatoricom Sarajevskog otvorenog centra i organizatoricom Kvirhana festivala Aminom Imamović.
2: Kvirhana festival je u stvari festival kvir umjetnosti i aktivizma, a održava se već evo 6. godinu u Sarajevu. Festival ima svrhu u stvari da primarno pruži siguran prostor koji je slavljenički za LGBTQ osobe, ali također i da i pruži platformu LGBTQ umjetnicima i našim saveznicima koji se bave jeli, temama koje se tiču ljudskih prava LGBTQ osoba u Bosni i regiji, ali i šire. Tako da je to negdje primarna svrha festivala. Ono što je bio fokus ovogodišnjeg festivala jeste tema otpora i borbe. Kroz sam slogan i kroz sam program smo se trudili da ukažemo u stvari na tradiciju opstanka i borbe i otpora koji je sastavni dio ne samo LGBTQ osoba nego bosansko-hercegovačkog društva i negdje da ukažemo da svakodnevni činovi solidarnosti u stvari jesu vrlo značajan dio otpora koji mi imamo kao građani i građanke Bosne i Hercegovine i kao LGBTQ osobe.
1: Kakve rezultate po pitanju prava LGBTQ plus populacije postižete upravo kroz festivalske događaje?
2: Pa Kvirhana festival je jedna od rijetkih prilika gdje su LGBTQ osobe u fokusu i gdje u stvari imamo kontrolu nad narativom koji se jeli zastupa u medijskom prostoru. Mislim da je jako bitna vidljivost, jer vidljivošću samo možemo u stvari ukazati na ono što jesmo, a ne na ono što misli neko da LGBTQ osobe jesu. Živimo u društvu kojem LGBTQ osobe nemaju sigurne prostor niti u svome domu, ni u školi, ni na ulici. Festivali poput Kvirhane su mjesto, prostor, prilika, posebno za veliki broj LGBTQ osoba koje su mlade, da prvi put negdje osjeti sigurnost i prihvaćanje. Tako da svrha stvarno festivala jeste da bude prilika jeli, drugim ljudima da se upoznaju sa temama i sa samim LGBTQ osobama, ali primarno za LGBTQ osobe da osjeti ono što im nedostaje.
3: Koliko je Kvirhana važna kao siguran prostor za samu zajednicu, ali i za širu kulturnu scenu grada Sarajeva?
2: Pa mislim da je izuzetno važna. Mi smo ove godine imali 2000 posjetitelja i posjetiteljke, što je mislim da je ogromna brojka za kvir festival u Bosni i Hercegovini. Mi imamo negdje sreću, recimo u Sarajevu, da određena pozorišta imaju neke predstave koje jeli, tematiziraju teme koje se tiču LGBTQ osoba, ali nemamo ovakve prilike gdje zaista javne površine, javni prostori poput Doma mladih Skenderija postaju sigurno mjesto za sve građane i građanke. Kvirhana je mjesto koje je primarno za LGBTQ osobe, ali uključuje sve. To su naši saveznice, naše porodice, znači svi su dobrodošli, kogod ima tu želju da se upozna, da uživa, da slavi, da se bori za ljudska prava je svakako dobrodošao i mislim ovi 2000 osoba nisu samo LGBTQ osobe, nego smo svi mi.
3: Ovogodišnji kulturno-umjetnički program bio je jako bogat. Da li ste uspjeli ostvariti svoje ciljeve uprkos svemu?
2: Uprkos svemu, ostvarili smo ih. Mislim da je jako bilo bitno da pružimo platformu mladim umjetnicima i umjetnicama. Mi smo imali prvu noć popunjen kapacitet u Sartru. Što se tiče dnevnog programa, apsolutno smo i tu imali veliku posjećenost. Doticali smo se vrlo bitnih tema, otvarali smo dijalog na bitne teme. Negdje mislim da je highlight svakako bio i festivala i nastup Dina, jedne, ja bih ga nazvala, ikone pop kulture i muzičke scene u Bosni i Hercegovini. I velika i ogromna je bila stvar da vidimo Dina koji vrlo ponosno izvodi svoga partnera na pozornicu

0: i gdje je vrlo ponosno iskomunicirao javnosti, a i sam sebi negdje, da više nema prostora da se skriva i da smo snažni kada smo ujedinjeni i da ljubav pobjeđuje sve.
1: Za kraj ovog razgovora važno je naglasiti da se trebamo dijeliti samo na dobre ljude i na one koji to nisu. A uprkos svim međusobnim razlikama, svi imamo jednaka prava.
0: Tako je. Mislim da se trebamo vratiti onome što nas ujedinjuje kao građane i građanke, kao ljude, a to je stvarno negdje ljubav. Baš nedavno sam upratila da je, mislim, negdje u Sjedinjenim Američkim Državama neki su umjetnici natpis neki stavili kao kada pobjedimo ljubav prema moći, onda će pobijediti ljubav. Tako da mislim da se trebamo ka tome usmjeriti sve svoje napore da pobjedimo one koji u stvari zloupotrebljavaju pozicije moći, a ne da se negdje usmjeravamo ka ranjivim grupama u društvu, nego da te grupe podržimo i da budemo ujedinjeni u borbi.
1: Hvala mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama puno.
1: Iza politike, zakona i statistika stoje stvarni životi ljudi koji u Bosni i Hercegovini samo traže pravo na dostojanstvo i jednakost. Svaka povorka ponosa je korak naprijed, ali put do potpune ravnopravnosti i dalje je dug. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.
2: Što se dogodi kada se mladi iz 5 evropskih zemalja sretnu u Tuzli? Nastanu nova poznanstva, razmjene ideje, upoznaju različite kulture, ali se otvore i važna pitanja o svijetu u kojem živimo. Kako biti odgovorniji prema prirodi, kako održiv način života pretvoriti u svakodnevne navike i šta mladi mogu učiniti da njihove zajednice budu zelenije i održivije. Odgovore na ova pitanja proteklih dana tražili su učesnici Erasmus Plus razmjene Green Pets Youth Exploring Environmental Sustainability koja je u Tuzli održana od 31. jula do 11. augusta. Mladi iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Italije, Slovačke i Belgije kroz radionice, praktične aktivnosti i međukulturnu razmjenu učili su jedni od drugih i zajedno promišljali o održivijoj budućnosti. Kako je izgledao njihov boravak u Tuzli, šta su naučili, koje ideje nose sa sobom, donosimo u nastavku u prilogu Amine Tulumović.
3: Sa nama su u nastavku članovi udruženja mladih Klik, Nađa Mehmedović i Mateo Todorović. Prvi put u Tuzli, ovakva vrsta projekta. Nađa, vi nam recite nešto više o samom projektu.
4: Pa eto, to je sad jedan način da promovišemo ekologiju i da promovišemo naš grad. U krajnjem slučaju da dovedemo mlade koji će da uče na, hajmo reći, nekim praktičnim primjerima i da se upoznaju kakva je ekološka situacija u našoj državi, u našem gradu i da je uporede sa svojom situacijom u svojim državama.
3: Kakav je bio koncept i program radionica koje ste imali?
4: Sam program se sastoji od niza radionica, od praktičnih radionica, od radionica koje se sastoje od interaktivnih vježbi, od same izrade stvari, od recikliranih materijala.
3: Mladi iz velikih evropskih zemalja boravili su u Tuzli, učili i družili se. Mateo, koliko je važno da mladi na ovakav način uče?
5: Evo, ja smatram da je od velike bitnosti da mladi iz različitih krajeva ne samo posjeti naš grad i našu državu, ali da tu posjetu učne nekako edukativno. Mi ćemo kroz pristup neformalnog obrazovanja mladima pružiti temu i prostor da uče o ekologiji gdje možda to nisu imali prostora da radi u svojim školama i lokalnim zajednicama, ali evo kroz Erasmus Plus projekat će definitivno dobiti priliku da uče o zelenoj tranziciji, održivom razvoju, cirkularnoj ekonomiji i različitim temama, ali osim toga mi potenciramo mladi da se povežu, umrežavaju i samim tim radimo na tom nekom interkulturalnom dijalogu i povezivanja mladih čitave Evrope.
3: Kada govorimo o Tuzli i zaštiti životne sredine, što kažu podaci?
5: To definitivno da postoji određena vrsta napretka, kako kod građana, tako i kod vlasti, ali smatram da tu ima još dosta posla i da sva šteta koja je učinjena treba će mnoge, mnoge generacije da prođu i godine neformalnog obrazovanja, da mi tu štetu sredimo, da saniramo posljedice klimatskih promjena, samim tim edukujemo građane, podignemo tu neku ekološku svijest na puno veći nivo, ali kako kod nas, tako i kod drugih ljudi, smatram da ćemo se svi zajedno zalagati koliko želimo da riješimo sve te probleme, jer promjena ne može da krene samo kod pojedinca, već kroz cijele zajednice, te smatram da ćemo svi zajedno kroz različite prilike morati da radimo na ekološkom obrazovanju koliko želimo da riješimo sve probleme.
3: Ko je više osviješteno zaštiti ekologije, mladi ili stariji građani?
5: Pa evo, ja smatram da su trenutno to mlađe generacije koje su imale priliku da možda i kroz formalno obrazovanje u vidu nekih sekcija ili dodatne nastave, da je kroz neformalno obrazovanje putem NVO sektora imali su priliku definitivno da nauče mnogo toga o ekologiji, zelenoj tranziciji i drugim temama, dok neke starije generacije uslijed nekih posljedica možda rata nisu imale priliku da stupe još u taj NVO sektor dok su bili mladi. Jednostavno fokus tada nije bio na ekologiji i sličnim temama, nažalost, ali evo sada se to mijenja polako, nove generacije dolaze, na njima ostaje svijet i samim tim se trudimo da ih kroz ovo neformalno obrazovanje što više naučimo ekologiji.
3: Da se malo dotaknemo i vašeg udruženja, veoma ste mlado udruženje, čime se sve bavite?
4: Pa, udruženje Mladi Klik, kao što ste rekli, je jako mlado udruženje, osnovani smo prošle godine. Za sada smo najviše fokusa stavili na Erasmus Plus projekte i na ta partnerstva u smislu evropskih država u Erasmus Plus programu. Imali smo i dva projekta koja su lokalna. Imali smo jedan projekat podržan na strani Fondacije Tuzlanske zajednice i jedan projekat podržan na strani Instituta za razvoj mladih kult, koji su bili održani u Tuzli. Prvi je bio Klikni.
3: A koji je drugi?
5: Mind Up, koji je također proveden u Tuzli, gdje smo održali brojne radionice i edukacije. Okupili smo više od 200 učesnika, učili smo mlade o mentalnom zdravlju, zapravo koliko se o toj temi sada ne priča, ali trebamo staviti naravno fokus i na istu.
3: Dakle, mladi su zainteresovani za rad u udruženju i nisu više pasivni.
4: Pa, rekla bih da nisu. Pogotovo sada srednjoškolci koji su tek upisali srednju školu ili završne godine osnovne škole su prilično zainteresovane za rad neformalnih, odnosno nevladinih organizacija, tako da mislim da idemo u dobrom smjeru. Ne planiramo stati. Imamo već neka partnerstva koja su prethodno realizirana. Imali smo partnerstvo sa organizacijom iz Bugarske i sa organizacijom iz Italije, gdje smo poslali naše učesnike na dvije jutričnje razmjene u Bugarsku i Italiju. Reakcije su fantastične, svima se sviđa, tako da planiramo da nastavimo u tom smjeru, da širimo našu mrežu partnerstava, da se možda i mi nekad upustimo u realizaciju nekih tih većih projekata, pisanju samih projekata i sl.
3: Osim ekologije, koje teme još obrađujete?
4: Tu su razne teme, počevši evo od dobrobiti mladih, od soft skills, preko sporta, preko mentalnog zdravlja, pa eto sve do te neke ekologije. Znači, pokriva baš širok dijapazon.
3: Nađa i Mateo, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u našoj emisiji. Želim vam puno uspjeha u daljim projektima i mnogo mladih aktivnih ljudi. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.
2: Mladi nisu samo budućnost, oni su i sadašnjost koja se bori za svoje mjesto za pregovaračkim stolom. Povodom Međunarodnog dana mladih u nastavku razgovaramo sa aktivisticom i borkinjom za ljudska prava koja se uprkos svim teškoćama odrastanja izborila za svoje mjesto za međunarodnim govornicama od Ženeve do Njujorka. Sa tih najvažnijih svjetskih adresa odjekuje glas prkosne i ponosne bosansko-hercegovačke studentice koja se bori za ideale i pravdu. S nama je Sajra Kustura u prilogu Mensude Karević.
6: Poštovana Sajra, s obzirom na vaš impresivan CV, ja vas molim da se predstavite i izdvojite vama najznačajnije stavke iz vaše bogate biografije.
7: Hvala vam mnogo na pozivu, zaista mi je čast i zadovoljstvo. Moje ime je Sajra Kustura, imam 22 godine i studentica sam Evropskih studija i međunarodnih odnosa. Pa zaista imam mnogo toga, tih nekih malih diploma i nagrada i priznanja koje nekada čovjek i ne računa, ali zapravo nas oblikuje. Svako to iskustvo, svaki taj susret sa ljudima i možda nešto što ja uvijek ističem jeste da sam bila Rotary stipendistica, da sam upoznala tu sjajnu ekipu ljudi sa kojima sam rasla, sa kojima sam imala izvanrednu podršku i od tog Rotary kluba pa da kažem do dan danas nizale su se tako neke UN aktivnosti gdje sam isto tako vodila svoje regionalne i međunarodne međunarodne projekte gdje sam dobijala priznanja za, na primjer, najbolje govornika ili organizatora, koordinatoricu mladih i slično. I zaista ne mogu izdvojiti kao jednu specifičnu da kažem. Mislim, do sad nisam ništa osvojila toliko ogromno da mogu reći ok, ovo je kao definitivno vrhunac svega ovoga, već je to do sada bio uglavnom miks nekih konglomerat sjajnih iskustava, lekcija, pa sa tim i ozbiljnih projekata u oblasti zaštite ljudskih prava, međunarodnih odnosa, evropskih studija, ekonomije i sl.
6: Kako i kada ste se počeli baviti aktivizmom?
7: U osnovnoj školi sam imala van nastavne aktivnosti, hor, dječji parlament s kojim je zaista sve počelo. Kada sam postala dio dječjeg parlamenta, to se bira preko vijeća učenika u osnovnoj školi. Vi onda upoznajete ekipu iz UNICEF-a, ombudsmana Bosne i Hercegovine, Save the Children-a i tako dalje. I sa svim tim organizacijama odjednom se nalazite u krugu druge djece iz Bosne i Hercegovine, drugih ljudi i profesionalaca koji rade s djecom. I tako, ne znam, od tih nekih priča o jednoj tamo Ženevi, Ženevskoj konvenciji i svemu tome, do toga da je direktorica udruženja Naša djeca Sarajevo trebala ići u Ženevu u tom periodu, to je već 2018-19. I ja sam onako sva egzaltirana, pa gdje je više ta Ženeva što stalno svi pričaju o toj Ženevi, ne slute da ću par godina nakon svoje gimnazije izabrati da studiram upravo međunarodne odnose i da ću završiti onda i u Ženevi na UNHCR-ovom forumu za izbjeglice, što je možda bilo jedno od izazovnijih iskustava. Prije toga sam imala misiju u Južnoj Americi u Urugvaju, tu je bila UNESCO konferencija i sve to nekako povezivalo se u tu jednu cjelinu gdje sam ja rekla ok, ja se ovim za sada u tom trenutku želim i formalno baviti.
6: Ističete važnost porodice za vaša opredjeljenja i borbeni duh.
7: Pa da, mislim, ja sam prva osoba u porodicu koja studira. Prva ženska osoba koja studira i koja studira još u inostranstvu. I sa time dolazi mnogo prepreka, ali kada osvijestite da je to možda čak jedan od najljepših izbora i puteva koji možete sebi učiniti, pa onda je učiniti ponos ljude oko sebe, onda spavate mirno, bez obzira što su obaveze. Ja kažem, zahvalna sam zato što legnem umorna od rada na onome što ja volim. Zahvalna sam što sam umorna od tih ambicija, od posla generalno i formalnog i neformalnog i internshipa i studiranja i ispita i svega, ali na kraju dana vi legnete i znate da radite ono što volite, znate da postajete nešto, da postajete nešto pozitivno, rekla bih, da ste vi zadovoljni sa time, bez potrebe da se dokazujete drugima, ali sa potrebom da pomognete drugima, jer znate kako je bilo vama u svakoj mogućoj situaciji. Ja kažem, mnogi od nas nismo gretali od nule, već u duboko minus. I kada vam je takav put, onda sve postane i čudno i čudesno sa strane kada se posmatra, ali kada se ovako treba opisati to sve ukupno, to je jedan zaista konglomerat bogatih iskustava.
6: U društvu korupcije i nepotizma, kada mlada osoba uspije, uglavnom kaže lako i njoj neko stoji iza njenih leđa, vi ste sve postigli svojim radom i trudom.
7: Jesam. Jesam, pa čak i ne bih mogla reći da sam postigla, jer tek postižem, tek rastem, ali hvala vam, mislim, golemo je to što ste rekli i zaista cijenim svaku riječ i hvale i iskrene podrške, jer kada ste u problemu, kada ste neka izgubljena mlada osoba koja ne zna što želi, što sasvim ok, svi smo u tim fazama bili, oko sebe imate gomilu ljudi koji navodno podržavaju ili aplaudiraju. Taj aplauz utihne kada ljudi vide da se vi pak sami snalazite ili pokušavate sami doći do svog mjesta. Tako da to je nekako mač sa dvije oštrice, imati tu energiju, imati tu borbenost, uvijek kažem snalažljivost, da u jednoj masi ljudi u nekom Montevideo, ne znam, u Ženevi, u New Yorku, gdje god, da se nađem, da mogu lako pronaći ono što želim. Ne znam uvijek šta želim, ali uvijek znam šta ne želim. Nije jednostavno, posebno ne u diplomatiji, u međunarodnim odnosima, mladima zaista nije jednostavno, u ovakvom društvu, ali da se može sam i da svjedočim to sa svojim prijateljima, kolegama, izvrsnim ljudima koji zaista nisu imali ništa u svakom mogućem smislu, da sada ono imaju takav jedan brutalno divan imidž, ne mislim dakle na fizički, nego na iskustva koja predstavljaju ljudima, iskustva kojima teže, i da je to jedan dokaz da zaista kada imate tu iskrenu namjeru i neku svoju unutarnju vodilju, da stvarno je sve moguće. Sa dobrom energijom i sa tom strašću prema poslu koji volite, planine se pomiraju.
1: S obzirom da predstavljate u evropskim i svjetskim institucijama mlade Bosne i Hercegovine, kakve su prava mladih upravo u ovakvom društvu kako smo već spomenuli?
7: Znatno bolja nego što su bile. Možda s tim da počnem, samo možda mi nismo svjesni mogućnosti koje imamo. Ja sam rođena u Sarajevu, imala sam tu privilegiju, to nije ništa da kažem neka karakteristika čime treba čovjek da se hvali ili to, ali je privilegija, zaista privilegija. Odrastala sam, mislim, u gradu gdje sam imala toliko festivala, toliko mogućnosti za volontiranje, za aktivizam, za taj dječji parlament. Imala sam to sebično mišljenje da svi to su imali, da sve svugdje to tako, da mladi su pasivni, da kolege ne žele da radi i sve, dok se nisam ubijedila u suprotno, da zaista u nekim zajednicama

0: mladi čak nemaju svoj prostor, nemaju ambijent, ne samo da uči ili da se bavi nekim neformalnim aktivnostima, već žive u tako toksičnim i teškim zajednicama da je luksuz sanjati, ali unatoč tome, unatoč tim okolnostima, upoznala sam stvarno, evo ono, ježim se, sjajnih mladih ljudi moje generacije i mlađih iz Srebrenice, iz Bratunca, iz Tuzli, iz Banja Luki, Strgačni. Mi smo u jednoj Strgačni imali kao kamp inkluzije gdje su dolazili djeca iz Višegrada, iz Goražda, iz Bihaća, iz Mostara i tu ono kao in middle of nowhere upoznate cijelu Bosnu i Hercegovini. Vidite zapravo da smo jako podijeljeni prije svega, da imamo duboke podjele među nama, duboke rane koje smo naslijedili iako u tom ratu nismo rođeni, a ujedno sa time da smo u jednom sistemu koji nije jako naklonjen mladima, ali da ima više mogućnosti da se radi na tome, zaista mislim da ima.
1: Kada iznesete probleme mladih u UN-u ili europskim institucijama, kakve su reakcije i šta se može promijeniti na bolje?
0: A znate šta, ja sam jedna stavka u svemu tome. Ja sam jedna od milijun u jednoj konferenciji, u jednom ambijentu, u svom radnom prostoru, pa gdje god, šta god sutra ostanem ili postanem. I ono što je moja misija koju sam ja izabrala jeste da ja želim služiti dobro. Zašto to navodim? Zato što primjećujem sve više mladih ljudi, mojih kolega s kojima sam počinjala, koji jako lako da beru da služe zlu, koji jako brzo odluče neki jednostavniji put i financiranje, jednostavniji put i promocije, samo promocije, jednostavniji put dolaska na pozicije. I to je sve jako demotivirajuće. Mogu vam reći, jako je teško. Nije meni teško imati ni 3-4 ispita spremiti, ni poslove, koliko mi je teško pratiti kako izvanredni ljudi koji su obrazovani, koji su stručni, koji su fantastični, bolji od mene u svemu, biraju tako lako da idu u pravcu nepravde, pravcu stranaka, ljudi, opredjeljenja za koje znamo da su, jel, nažalost, dehumanizirajući u svakom mogućem smislu.
1: Brojni faktori utiču na formiranje ličnosti. Šta mislite, šta je osnovni faktor koji vodi mlade ljude upravo u mržnju i te podjele?
0: Okolina, odgoj. Ali kada kažemo odgoj, mislim, krenuši dakle od porodice, niko nema idealnu situaciju, to svi znamo, posebno u današnjem vremenu, evo, mislim. Prva sam takva pa nadalje, ali hoću reći, svako to iskustvo vas oblikuje. I vi birate, ja kažem, sada je luksuz nešto ne znati. Pored umjetne inteligencije, pored toliko besplatnih kurseva, vi sada imate Harvard, mislim, besplatne kurseve ako želite učiti. Ne kažem da je jednostavno, opet, evo, nismo u Europskoj uniji, pa ne znam, toliko toga treba dodatno i finansirati sve, ali postoji način. I kada se sretnete s nekim koji je vidio toliko svijeta, koji je imao sve prilike svijeta i opet izabere to, zaista jedino je opravdanje moje da tu ne vlada kritičko razmišljanje, već vlada mišljenje okruženja i tog odgoja u kojem se nalazi. I sad pričamo o svim ekstremima i ako ćemo eksplicitno navoditi jedni, drugi, treći i četvrti i šklje, što ih nazivamo tako. Nažalost, ja sam protiv svakog ekstrema. Ja sam zaista za slobodu izražavanja svakako, ali za kritičko razmišljanje. Za to da ne moramo se slagati, ali ne moramo biti neprijatelji. Ne moramo govoriti o toj pod navodnicima prošlosti, ali ne smijemo negirati. Ne moramo se konstantno vraćati, ne moramo govoriti da se ne dijelimo i sve, kad nas sistem svakako dijeli. Mislim, vi ako želite da radite u Ministarstvu vanjskih poslova ili u ambasadama, jasno su određene kvote i to je pisano pravilo. To nije nešto što ja govorim kao već je to de jure tako. De facto su takve stvari.
1: Brojni podaci govore da su mladi razočarani politički sistem, a vi kažete da upravo politika i diplomatija mogu služiti dobru. Na koji način?
0: Da moraju služiti dobro.
1: A kako ćemo to postići? Kako krenuti s promjenama, korak po korak? Jesmo li bar zakoračili ka tome?
0: Mislim da jesmo. Ne mogu 100% naravno ništa tvrditi u ovom jako kaotičnom svijetu i svim zbivanjima trenutnim, ali jesmo. Zašto? Zato što vidimo, evo, razliku između, mislim, prije 10 godina, 15, kada kažete diplomata ili novinar ili nešto. Tu su obično ljudi koji su se snalazili sa nekim iskustvima i nemaju taj formalno obrazovanje tu, a ja bih rekao, jako neophodan aspekt. Gdje vi imate, mislim, ljude koji rade kao diplomate, pod navodnicima sa diplomatskim statusom ispred naše zemlje,

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, Bosna i Hercegovina ponovo u borbi s požarima. Najteže na području Konjica u dijelu Nevesinja proglašena vanredna situacija. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, vlasti proglasile trodnevnu žalost. Vrijeme danas sunčano i vruće. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže na području iznad Konjica, gdje je požar zahvatio površinu od gotovo 8 kvadratnih kilometara. Vatrena linija duga je približno 11 kilometara. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske. Govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjica, Husein Hodžić.
1: Imali smo dva helikoptera, dva e-traktora koja su od jutra zdejstvovala po požarištu. Mi se ovdje nekih 7-8 dana borimo sa ovim požarom. Iscrpili smo sve kapacitete koje imamo ovdje i koje imamo jeli, u Bosni i Hercegovini. Cijeneći tu činjenicu zatražili smo i međunarodnu pomoć, mada i u okruženju vidimo da svuda gori, da je se svako o sebi zabavio, ali onaj... Evo da vidimo ukoliko negdje postoji neko ko može da pruži pomoć, dobro bi došla.
0: Na području nevesinskih sela presjeka Kljuna, Borovčići i Kovačići večeras je proglašena vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Potvrdio je načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. U pomoć vatrogascima stigla su i dva air traktora. I dalje je aktivan i požar na području Neuma, a kuće za sad nisu ugrožene. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažovan na gašenju požara u opštini Jajce, obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Veliki požar i dalje bukti na području Herceg Novog, nakon što je u poslijepodnevnim časovima izbio iznad Bijele i Baušića. Iz MUP-a Crne Gore saopštili su da je nekoliko kuća preventivno evakuisano. Vatrogasci su do sada uspjeli odbraniti sve ugrožene objekte, ali situaciju dodatno otežava vjetar koji jača. Osim Herceg Novog, požari

0: su aktivni na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenljivi vjetrovi, naveli su iz državnog MUP-a. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, više od 1700 osoba je povrijeđeno. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 časova. Vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost, govori spasilac Viktor Daniel Cardona.
1: Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. 2024. godine navršilo se 100 godina od smrti Giacomo Puccinija. Teško da neko nije za njega čuo, ali da za svaki slučaj obnovimo znanje. Italijanski je kompozitor, prvenstveno je poznat po svom operskom stvaralaštvu i smatra se najvećim i najznačajnijim stvaraocem na planu opere u Italiji nakon Verdija. Rođen je u gradiću Luka u Toskani, koji je dao više veoma značajnih kompozitora, među kojima su i Boccherini i Catalani, u porodici sa dugom muzičkom tradicijom koju je započeo njegov čukundjed početkom 18. vijeka. Svi članovi porodice školovali su se u Bolonji, a porodična tradicija je bila da su obnašali poziciju maestro di capella. I Giacomo je trebao da je nastavi, ali je imao svega 6 godina kada je njegov otac preminuo. Zahvaljujući rođacima koji su ga materijalno potpomagali, završio je sve stepenice nižeg školovanja da bi na kraju diplomirao na Milanskom konzervatoriju. Predavali su mu poznati stvaraoci tog vremena, među kojima Catalani, Ponchielli i Bazzini, a njegov drug sa studija bio je Mascagni. Puccinijev diplomski rad Simfonijski kapričo, koji je vrlo pozitivno ocijenjen, otvorio mu je vrata za dalje angažmane. Naravno, slava nije došla odmah, ali jednom priznat, ostao je takav do danas. Još ćemo reći da, iako su njegovi rani radovi pokazivali odlike tradicionalne romantične italijanske opere s kraja 19. stoljeća, on vremenom prihvata realistički ili verizmo stil, postajući jedan od njegovih najznačajnijih predstavnika. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati neka od Puccinijevih najpopularnijih dijela, među kojima su najbrojnije arije i ansambli iz njegovih opera,